0: גלגלת.
1: יוני, כל כך מתרגשת להצביע.
2: ברור, כל פעם זה משהו מיוחד.
1: לא, את לא מבינה, זו פעם ראשונה שלי. כל כך הרבה מועמדים ואפשרויות
2: את רוצה להגיד לי שלא הצבעת עד עכשיו? את יודעת שכל משפיע, כן?
1: ברור, פשוט עד עכשיו לא ממש יכול.
2: מה זה לא יכולתי? כולם יכולים, זו חובה לאומית.
1: אני יודעת, אני יודעת, אני פשוט עד עכשיו הייתי צעירה מדי.
2: אז מה, זה אומר שאין לך דעה? למה את מחכה? אני לא מבינה. הבחירות מתחילות עכשיו.
1: עכשיו, עכשיו?
2: כן, המצעד הישראלי השנתי של גלגלת וויינט יוצא לדרך.
0: תיכנסו ל-glglz.ynet.co.il או ליישומון ויינט או ליישומון גלגלץ ובחרו את אנשי השנה, פריצת השנה, אלבום השנה, הופעת השנה, גלגלי והשנה ושיר השנה שלכם. ואולי תזכו בחבילת פסטיבלים והופעות לשנה שלמה, הכוללת גם כניסה ולינה לכל ימי פסטיבל התמר. המצעד השנתי עם דלית רצ'סטר. בקרוב, מוזיקה זה גלגלץ.

0: שלום, כאן מירי נחום, מנהלת אגף החינוך ברלבד. שנת הלימודים מתחילה והילדים שלנו חוזרים לבית הספר, לחברים, לחוגים ולכל המקומות שהם אוהבים. הורים, זכרו כלל אחד חשוב מאוד. ילד עד גיל 9 לא חוצה כביש לבד, רק בליווי מבוגר. למה? כי לילדים קשה להעריך מרחק ומהירות, לזהות סכנות ולהגיב בזמן. וגם כשהילדים מגיעים לגיל 9, זו האחריות שלנו לוודא שהם בשלים לחצות כביש לבד ולתרגל איתם חצייה. שתהיה לכולנו שנת לימודים מוצלחת ופתוחה בדרכים. הרלב"ד.
1: מוזיקה זה גלגלץ. גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.

בטוח, אהבה טובה, שקיעות וטלטלים ברוח. מגיעה לי אהבה שתסתכל על כל הפגמים שלי עם חיוך מרוח, ששום ויכוח לא יותר חשוב מווייב. אם יש לכם כזאת תגידו לה הלו היי, שאם מישהו מתעסק הופך את סמורייט, שתאהב לתת לי גב, יעני רייד אור די. להסכים איתי זה לא חשוב, רק למצוא למצוא את השביל גם אם זה לא פשוט, שתדע איך להקשיב לי מהלב לפני שנשאר לבד עם סוף עצור. ומתמלא לי את הלב שוב פעם, שוב פעם, שוב גדם השם ירחם. ומתמלא לי את הלב שוב פעם, שוב פעם, שוב גדם השם ירחם. מגיע לי מקום בטוח, שהכל על השולחן תמיד הכל פתוח, מקום לטעות, להצטער, לצחוק, לבכות, לנוח. מספיקה לי מלחמה בחוץ, אזור קשוח, שתריב איתי בכיף כשאני מעצבן, אבל תרצה לדעת למה זה בבין לבין. שיט מהילדות לא דופק את הזוגיות, שלהחלים ביחד זה כל מה שמחרמן.

0: השם ירחם, כתם השם ירחם.
1: אוקיי.
0: ומתמלא לי את הלב שוב פעם, שוב פעם, שוב גדם השם ירחם. ומתמלא לי את הלב שוב פעם, שוב פעם, שוב גדם השם ירחם.

0: יש את שלום של הקיבוץ.
1: הייתי ילד בלילות עצוב.
2: שלום של המחאה.
3: שלום של אריק ושלום.
4: מה אתה עושה כשאתה קם בבוקר?
5: שלום של הרומנטיקה.
6: קרן שמש מאוחרת.
3: ואיזה שלום אתם הכי אוהבים? גלגלץ חוגגת 80 לשלום חנוך, ושישי ב-12 בצהריים, מצעד שירי שלום חנוך עם עומר גפן. ייכנסו עכשיו לאתר וליישומון גלץ גלגלץ, והצביעו לשיר שאתם הכי אוהבים. וגם שבת שלום חנוך, יום שידורים מיוחד בשבת עם השירים הכי גדולים.
7: שבת שלום לכל המאזינים.
3: 80 לשלום חנוך, בגלגלץ.
8: מוזיקה, זה גלגלץ.

0: שלום, אני עדי, בת 15 מירושלים, והשנה אני עולה לתיכון. עוד רגע חוזרים הלימודים, ואני כבר יודעת מה אמא עומדת להזכיר לי בכל בוקר. להרים את הראש מהטלפון כשאני חוצה את הכביש.
1: שלום, אני ריקי, אמא של עדי ועובדת ברלב"ד. כן, אני מודה, אני מזכירה הרבה. חשוב לי שהיא תשמור על עצמה בכל זמן ובכל דרך. הורים, הזכירו גם אתם לילדים שלכם. לחצות רק במעבר חצייה. לא להתעסק בטלפון, לא להתפרץ לכביש ותמיד להסתכל לנהג בעיניים, כדי לוודא שהוא רואה אותם.
0: שתהיה לכולנו שנה טובה ובטוחה בדרכים מהרלב"ד.
2: מוזיקה זה גלגלץ. גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.

תיכנסו ל-glglz.ynet.co.il או ליישומון ynet או ליישומון גלגלץ ובחרו את אנשי השנה, פחיצת השנה, אלבום השנה, הופעת השנה, גלגלי והשנה ושיר השנה שלכם. המצעד השנתי עם דלית רצ'סטר בקרוב. עכשיו! מוזיקה זה גלגלץ.

0: פה בגלגל...
1: גלגלצ, גם ברשתות החברתיות. חפשו אותנו באינסטגרם, בטיק טוק, בפייסבוק ובערוץ היוטיוב של גלגלצ, לכל מה שאי אפשר לראות ברדיו. כי מוזיקה זה גלגלצ, גם ברשתות.
2: שלום, אני דרור, בת 10 מיבנה, ועולה לכיתה A. השנה אני הולכת לבד לבית הספר. אני כבר ממש מחכה לזה.
3: ואני יונתן אילן, אבא של דרור ועובד ברלבד. כחלק מההכנות לפתיחת שנת הלימודים, חשוב לא רק לדאוג לציוד ותלבושת אחידה, אלא גם לוודא שילדים שלנו מכירים את הדרך הבטוחה לבית הספר וחזרה הביתה. את דרור לימדתי ללכת במסלול עם כבישים מעטים ככל האפשר, ולהעדיף לחצות במעברי חצייה עם משמרות הזהב.
2: אז שתהיה לכולנו שנה טובה ופתוחה בדרכים הרלבד.
4: מוזיקה זה גלגלץ.
5: גלגלץ, בשיתוף הרלבד ומשרד התחבורה.
6: גלי צהל, 6 בבוקר.
7: בוקר טוב ישראל, עם אפי טריגר, עורך ראשי שרון קינן.

0: שלום לכם.
1: שלושה מקרי רצח בתוך שעות אמש בנצרת. נור נפאפה כבן 30 ונור חלו כבן 20 נורו למוות בעיר אמש. שלוש שעות בלבד לאחר מכן נרצח ביריות אדם כבן 27. המשטרה חוקרת את שני המקרים, טרם דווח על מעצרים. על פי החשד, שלושת מקרי הרצח הם במסגרת מאבק בין כנופיות פשיעה על שליטה באזור נצרת. לפני כמה חודשים, במסגרת חקירת השחיתות בעירייה, נעצרו פעילים בארגון הפשיעה בקרי ששלט באזור. מתחילת השנה קיפחו את חייהם בנסיבות הקשורות בפשיעה ואלימות 163 בני אדם בחברה הערבית. לפנות בוקר, גבר בן 26 נפצע קשה מירי בריינה שבגליל התחתון. צוות מגן דוד אדום פינה אותו בהכרה לבית החולים האיטלקי בנצרת. יותר מ-300 הרוגים בתאונות דרכים מתחילת השנה. ארבעה בני אדם רק ביממה האחרונה. אופנוען כבן 20 נהרג הלילה במהלך רכיבה בכביש 1, במהלך נסיעה בכביש 1 סמוך למעלה אדומים. צוות מגן דוד אדום קבע את מותו. אמש נהרגו שני גברים כבני 30 ו-40 בתאונה קטלנית בין שני כלי רכב פרטיים סמוך לכפר יחזקאל. באותה תאונה פונו במצב קשה גבר ואישה לבית החולים העמק באפולה. ובתאונה נוספת אתמול בתל אביב נהרגה הולכת רגל בשנות ה-80 לחייה. נהג הרכב הפוגע נמלט ונעצר זמן קצר לאחר מכן. עוז דרור, סמנכ"ל עמותת אור ירוק, קורא לממשלה לפעול.
2: 300 הרוגים בתאונות דרכים מסמלים את הכישלון הגדול של משרד התחבורה והבטיחות בדרכים. הממשלה הבאה תהיה חייבת לשים בראש סדר העדיפויות שלה את הצלת החיים בכבישים. רק אישור של תוכנית לאומית רב שנתית תמנע את הצער והכאב.
1: מתחילת שנת 2026 נהרגו 303 בני אדם בכבישי ישראל. בחודש אוגוסט, שבו נהרגו 44 אנשים, היה החודש הקטלני ביותר בכבישים מתחילת השנה. כווית מדווחת על הפעלת מערכות ההגנה האווירית לפני שעות אחדות בעקבות מתקפת כטב"מי מאיראן. צבא כווית מסר כי השיגורים הם בעקבות נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ אומר הלילה כי התקיפות על איראן מסייעות גם לישראל.
3: We're doing it to help the Middle East, we're doing it to help Israel, we're doing it to help ourselves, because after they annihilate Israel, which they would have done very gladly, and then the Middle East, then they come after Europe and they come after some of our cities before we put them away.
1: אנחנו עושים את זה כדי לעזור למזרח התיכון, לעזור לישראל ולעזור לעצמנו, כי אחרי שהם היו מחסלים את המזרח התיכון ועושים זאת בשמחה, הם היו באים לאירופה וחלק מהערים שלנו לפני שהיינו מסכלים אותם, כך טראמפ. שימו לב לעומת זאת לדברים שאמר לאמש ראש הממשלה בנימין נתניהו בביקור בישיבת שדרות. לדבריו, איראן לא מפחדת מארצות הברית, אבל מפחדת מישראל. האיכות היא כמובן במקור במערכת ההגברה בסדרות. את הדברים הביאה כתבתנו עיינה בן אדרת. שני תושבי הכפר אל מואייר שבחבל בנימין נהרגו מאש צהל וכמה נוספים נפצעו בפעילות לילית בכפר. מצהל נמסר שכוחות יפתחו כניסה של שוטרי מחוז שי ואזרח ישראלי לכפר כדי להשיב בעלי חיים השייכים לישראלים ונמצאו בכפר. במהלך הפעילות ידעו פלסטינים אבנים וסלעים לעבר הכוח שהגיב באש. עוד הוסיפו בצהל כי הנסיבות המקדימות לאירוע וניהולו מתוחקרות. מחיר הדלק צפוי לרדת בימים הקרובים לאחר שהיועצת המשפטית לממשלה אישרה את הפחתת המס על הדלק. המחיר של ליטר צפוי לרדת בחצי שקל ויעמוד על 7 שקלים ו-75 אגורות לליטר. 5 ימים לסגירת הרשימות לכנסת ה-26, יושב ראש מפלגת עמך ישראל, אופר וינטר, שולל איחוד עם מפלגות הימין הקיימות.
4: לא ניכנס לממשלה שלא תעביר לפני הקמתה חוק ששם סוף להשתמטות. אנחנו לא סוגרים את הדלת לחיבורים. חיבורים יעשו רק עם אנשים חדשים ונקיים, ומי שלא נגוע בשבעה באוקטובר.
1: על אף ששכר הרופאים בפריפריה גבוה ב10-19% מהשכר במרכז, עדיין קיים פער בכוח האדם בבתי החולים לטובת המרכז. כך עולה מדוח הממונה על השכר שמתפרסם הבוקר. עוד עולה מהדוח שכ-65% מהמועסקים בבתי החולים הן נשים, אך שכרן הממוצע במשרה מלאה נמוך בכמעט 20% מזה של הגברים. במערכת הבריאות מועסקים בסך הכל 134,000 עובדים, כשהרופאים המומחים הם בעלי השכר הגבוה ביותר, ממוצע של כ-45,000 שקלים לחודש בבית חולים וכ-55,000 שקלים לחודש בקופות החולים. ליגת העל בכדורגל, האלופה הפועל באר שבע מאבדת נקודות ראשונות העונה כבר במחזור השני, אחרי שסיימה בתיקו 2 מול הפועל חיפה, שכבשה שער שוויון בפנדל בדקה האחרונה של המשחק. ומזג האוויר, הטמפרטורות גבוהות מהרגיל לעונה.
0: מועדון הצרכנות הוט מזמין את חבריו ללילה לבן באיקאה. אירוע של הנחות וחוויות לכל המשפחה. עמיתי מועדון הוט מחכים לכם באיקאה הערב מחמש.
5: בחסות המציע לכם במיוחד לחג כיסא מחנאות קמפינג שבמבצע ב-25 שקלים בסניפים ובאתר אייס.
6: בחסות ביטוח ישיר המציע למצטרפים לביטוח המקיף לרכב להתחיל לשלם בעוד חודשיים. לפרטים חייגו 037-5 כפוף לתקנון לידיעה הרחבה לביטוח בה.
7: בחסות יונדאי טוסון PHEV היברידי חשמלי חדש בישראל במחיר מיוחד להשקה כוכבית 2762 בטכנולוגיית פלאגין משולב הייבריד כפוף לתקנון.
8: מוזיקה זה גלגלת
9: בת אור צגאי עשה לי את הבוקר
8: גלגלת

האיש האור, יהודית רביץ ואהובה עוזרי, שיתוף הפעולה מדהים והשילוב היפה הזה בין שתיהן, ממש אפשר לשמוע את שתיהן בשיר הזה. יהודית רביץ עם הקול וההגשה המיוחדת שלה, והלחן כמובן של אהובה עוזרי שהוא ממש ממגנט, כיף, כיף לפתוח ככה את הבוקר. אתם על גלגלץ, יש ב-11 דקות, אנחנו פותחים את השעה שלנו כמובן הבוקר הזה, יום חמישי. לכל יום בגדול יש שמות או משלו, אבל יום חמישי הוא... זה יום חמישי, הוא לא צריך מוטו, כבר יש אווירה של סופש, הוא ממש עוד רגע יתחיל, אז בואו נתחיל את היום בכיף, ואנחנו כמובן נלווה אתכם מכאן. תודה רבה לרונה רוגנר כהן, שבחרה לנו את המוזיקה לשעה הקרובה, בני כבודי עורך דיווחי התנועה, לירון קוטלר, המפיקה באולפן, אני בת אור צגאי. מכאן אנחנו ממשיכים עם בנייה ברבי. שיר חדש אצלנו בפלייליסט. נקרא לילה טוב. ככה זה הולך.

על חברים שנעלמו ולא אמרו לאן. שמתי לב על הצלחת והגשתי לשולחן. הכל היה עליי, הבקבוקים והעשן. כבר כעסתי על עצמי שעות,

Shake It Out, Florence and the Machine. 24 דקות אחרי 6 בבוקר, אתם על גלגלץ, ואנחנו עוברים לדיווחים מהכבישים, יש לנו שניים נכון לעכשיו, כביש מספר 6 לדרום עמוס מניצני עוז עד מחלף אייל, ובאיילון צפון, יש עומס תנועה מקוממיות עד מחלף לגוארדיה. סעו בנחץ, סעו בזהירות, שימו לב לזה כמובן, ותמיד יכולים להתקן אותנו אם אתם שמים לב למשהו נוסף. 052-90-2002 זה הוואטסאפ, ואנחנו ממשיכים מכאן עם המוזיקה, ועכשיו עם ביצוע מיוחד למצד הישראלי שנתי שלנו כאן בגלגלץ וויינט של טאב שין פי וו. המצד שלנו מתקדם, מתקרב, בצעדי ענק, ממש יקרה בעוד שבוע מהיום. ההצבעה עדיין פתוחה ואתם יותר מוזמנים ללכת ולהצביע לכל השירים, האלבום, ההופעה, אנשים שעשו לכם את השנה. ואנחנו עכשיו נשמע את ג'ימבו ג'יי ושולי רנד שרים את מפרס לבן ולב לבן, שילוב משאפ מיוחד כזה שהם הכינו, וזאת, והוא גם צולם במיוחד בבח חיל הים בחיפה. זה השנה הזאת, השנה השלישית ברציפות שמביאים את המצד אל החיילים והחיילות בבסיסים מרחבי הארץ, ומלא ביצועים שונים שנוצרו עבור המצד צולמו והוקלטו בבסיסים מרחבי הארץ. הפעם הם היו בחיפה. לב לבן, מפרס לבן, שולי רן, ג'ימבו ג'יי, ככה זה הולך.

0: כדאי לי ללבוש את המדים? דוקטור, תגיד לי, מתי החיים הכל כך קלים שלי נהיו כל כך כבדים? אחד עבר לתאילנד ברפורמה,
1: שניים בקורונה,
0: שלוש הודיעו תאילנד עכשיו, ארוך כמו תקליט שבוע, ממלמל במרמור.
1: המצב, המצב, המצב, המצב.
0: רק אני קניתי שישייה, אוזניות מצית ומטריה,
1: טוב.
0: יש לי חצי שיר בראש, אין לי תוכנית מגירה.

0: יש את שלום של הקיבוץ.
1: הייתי ילד בלילות עצוב.
2: שלום של המחאה.
0: שלום של אריק ושלום.
3: מה אתה עושה כשאתה קם בבוקר?
2: שלום של הרומנטיקה.
4: קרן שמש מאוחרת.
0: ואיזה שלום אתם הכי אוהבים? גלגלץ חוגגת 80 לשלום חנוך, ושישי ב-12 בצהריים, מצעד שירי שלום חנוך עם עומר גפן. ייכנסו עכשיו לאתר או ליישומון גלץ גלגלץ, והצביעו לשיר שאתם הכי אוהבים. וגם שבת שלום חנוך, יום שידורי מיוחד בשבת עם השירים הכי גדולים.
5: שבת שלום לכל המאזינים.
0: 80 לשלום חנוך, בגלגלץ.
6: סרטן השד לא מחכה לאוקטובר, וגם את לא צריכה לחכות.
7: לא חיכיתי, הגעתי לגיל 45, ודיברתי עם הרופאה על ממוגרפיה בגילי.
8: גם אני לא מחכה. מגיל 50 אני עושה בדיקת ממוגרפיה פעם בשנתיים. לא משנה לי החודש.
9: ברור שלא מחכה. באפריל הרגשתי גוש בשד. מיד פניתי לרופא.
10: בינואר, אחותי חלתה בסרטן השד. מיד התקנתי את הרופא שלי.
11: אל תחכי לאוקטובר. בדקי כשאת צריכה. כי גילוי מוקדם יכול להציל חיים. האגודה למלחמה בסרטן.
12: חניכי המכינות הקדם צבאיות, תוכניות אופק, המדרשות וישיבות ההסדר, מתנדבי שנת השירות וחברי גרעיני הנחל בגבולות ובקהילות. האגף הביטחוני חברתי במשרד הביטחון מברך אתכם לקראת פתיחת שנת ההתנדבות שלכם, שנת תשפז.
13: לתלמידים ולתלמידות ביוד א' ויוד ב', נאחל הצלחה במסע ההכנה לשירות בצה"ל. אנו גאים ללוות את כולכם ומוקירים את הבחירה הערכית שלכם לתרום לחברה ולמדינה. מאחלים לכולכם שנה טובה ומלאת משמעות. האגף הביטחוני חברתי במשרד הביטחון.
14: והנה זה קורה בירושלים. קו L3 החדש עולה על המסילה ומחבר את העיר לרשת הרכבות הקלות הראשונה בישראל. בשיח חלקה, קדימות בצמתים, איזה

0: ירושלים! קו L3 נפתח, כל תחנה מלמיליה.
1: מגישים משרד התחבורה והבטיחות בדרכים, עיריית ירושלים ותחבורה לירושלים.
2: זו קריאה לבוחרים בקריירה עם משמעות. ההרשמה למכללת קיי בעיצומה. תואר ראשון ותעודת הוראה. תואר שני, הסבת אקדמיים להוראה ומכינה קדם אקדמית. מכללת קיי, חושבים ועושים חינוך. כוכבית 6997.
3: מכללת קיי, בשביל החינוך.
4: מוזיקה, זה גלגלץ.

צ'יקי טיטה. 6:40, אתם על גלגלץ. אנחנו ממשיכים עם המוזיקה ישר לחדש של מיקה משה, שכבר הספיק להפוך לטרנד מקסים ביותר ברשתות החברתיות. שיר אהבה מתוק. מזל שאתה פה.

מזל שאתה פה, מיקה משה. אנחנו עוברים לדיווחי תנועה. מהכבישים, כביש מספר 70, מסמיתה אמרה צומת אברליים. בכביש גאה לצפון יש עומס תנועה מגן רבי עד גבעת שמואל, והיילון צפון עמוס מקוממיות עד מחלף לגוארדיה. שימו לב, סעו בנחת בזהירות, יכולים לעדכן אותנו, 052-90-2002 כמובן, אם אתם שמים לב למשהו מיוחד. ואנחנו עכשיו נמשיך ישר לישי לוי והשיר המדהים שנקרא את. כשהוא הלך לעולמו השנה, הרבה מהשירים היפים שלו ככה צפו בחזרה והראו איזו קריירה מדהימה הייתה לו.

I do anything for love. השיר הזה מביא אותנו לסוף השעה שלנו, לבוקר הזה כאן בגלגלץ. תודה שהצטרפתם אלינו. תודה לרונה רוגנר כהן שבחרה לנו את המוזיקה, בני כבודי עורך דיווחי התנועה, לירון קוטלר המפיקה באולפן, אלברט אלגרבלי על ביצוע הטכני, אני בת אור צגאי. מיד אחרינו, מדינה על הדרך עם גורי אלפי, שווה להישאר, ואנחנו נסיים עם סיינה ספיירו, אחת הפריצות המיוחדות נראה לי שקרו לנו השנה ברמה הבינלאומית כמובן, יוציאה אלבום מדהים שהגיע אחרי סינגלים שהתפוצצו ברחבי העולם, וזה מרגיש כמו איזה משב רוח מרענן בעולם המוזיקה לאחרונה. יש בה משהו שהוא מאוד אולד סקול כזה, אבל תופס ומגניב ומשתלב, וכולם, כל הדור הצעיר מתחבר אליו באופן הכי קסום שיש. Great Expectation.

0: מוזיקה זה גלגלץ.
1: בת אור צגאי עושה לי את הבוקר.
2: בחסות אביסרור, משה ובניו בונים באהבה בכל הארץ כבר יותר מ-45 שנה ומזמינים אתכם לרכוש דירה מיזם שהוא גם המבצע. כוכבית 5508.
3: בחסות ביטוח ישיר, המציעה למצטרפים לביטוח המקיף לרכב להתחיל לשלם בעוד חודשיים. לפרטים חייגו 037-5, כפוף לתקנון לידיעה הרחבה לביטוח בה.
4: בחסות קניוני אופר, המציעים מאות מתנות לחג ב-25 שקלים.
5: 25 שקלים למתנה? במחיר כזה אולי יקנה מתנות גם למשפחה המורחבת מורחבת.
4: פרטים באתר וביישומון מי אופר.
6: בחסות המציעה לכם 57% הנחה על ריהוט גן ומרפסת, כמו סט זוגי שבמבצע ב-214 שקלים. בסניפים ובאתר אייס.
7: תניח את הארגז כאן, תודה. התנדבתי בחלוקת סלי מזון בשכונה לפני החגים. זה התחיל ממשהו קטן. עכשיו אני מובילה את מדיניות הרווחה במשרד הרווחה והביטחון החברתי.
8: הובלתי לא מעט יוזמות חברתיות ברשת. עכשיו אני ראש הצוות להנגשת השירותים הדיגיטליים לאזרח במערך הדיגיטל הלאומי.
9: הכירו את תוכנית צוערים לשירות המדינה. כאן מקדמים ומובילים שינוי מדיניות, חדשנות ותהליכי רוחב. מה שעשיתם בקטן, כאן תעשו בגדול. חפשו ברשת צוערים לשירות המדינה והצטרפו למחזור הקרוב.
10: הורים, אתם כל היום רצים לעבודה, לילדים, לחוגים, אבל מהיום משרד העבודה מגיע עד עליכם. הסבסוד למעונות היום והמשפחתונים נפתח, והשנה הפכנו למענכם את התהליך לנגיש, פשוט ומקוון. יצרנו למענכם אזור אישי חדש ומתקדם. אתם מגישים בקשה ואנחנו יוצרים איתכם קשר ומעדכנים אתכם לאורך כל התהליך. יש לכם שאלה? נעמה, הנציגה הדיגיטלית שלנו, מחכה לכם בחיוג כוכבית 3080. משרד העבודה, עובדים למענכם.
11: במוצאי יום העצמאות ה-79 למדינת ישראל, יוענקו פרסי ישראל לשנת תשפ"ז לאישים על הצטיינות והישגים למופת. אפשר להגיש מועמדות עד יום שלישי, ט' במר חשבן תשפ"ז, 20 באוקטובר 2026. לפרטים נוספים אפשר לפנות ללשכת הממונה על פרסי ישראל במשרד החינוך בטלפון 073-393-5148 או 7, או באמצעות אתר משרד החינוך.
12: שלום, כאן גילי כהן, מנכ״ל הרלב"ד. הילדים בסיכון גבוה להיפגע בתאונות דרכים בהשוואה לקבוצות גיל אחרות. בשנת 2025 נהרגו לצערנו 67 ילדים ובני נוער, בהם כ-22 כהולכי רגל, 5 כרוכבים ו-18 כנוסעים ברכב. אז רגע לפני שהשנה החדשה תתחיל, אני רוצה להזכיר לכולנו לשמור על החוק ועל כללי הבטיחות ולעשות הכל כדי שהילדים שלנו יחזרו הביתה בשלום. בואו נתחיל את השנה בטוח ונעשה הכל כדי שהיא תסתיים בטוח. שתהיה לכולנו שנת לימודים מוצלחת ושנה טובה ובטוחה בדרכים. מהרלב"ד.
0: מוזיקה זה גלגלץ.
13: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
14: שבע בגלי צהל. לטיפול הממשלה שתיבחר, כל ממשלה. 3 נרצחים בתוך שעות בנצרת, יותר מ-160 מתחילת השנה בחברה הערבית, נדווח. 5 ימים לסגירת הרשימות.
15: אנחנו לא סוגרים את הדלת לחיבורים, אבל החיבורים יעשו רק עם אנשים חדשים ונקיים, ומי שלא נגוע בשבעה באוקטובר.
14: וינטר במסר לנתניהו, בינתיים בגוש השני אין עוד ייחודים, כתבנו ישראל פישר ידווח, ונהיה עם צביק אמור ממפלגת הציונות הדתית. הזנות שלא מדברים עליה.
16: לא ידעתי שעבדתי בזנות, אתה עושה זה מדי פעם, נו, אתה צריך את הכסף.
14: ביקור במרכז היחיד בארץ שמשקם גברים שהיו במעגל הזנות, מגלה מציאות שנשמרת בדרך כלל מתחת לפני השטח.
17: הבושה יותר גדולה בזנות גברים, כי יש תפיסה מקובלת של מה זה גבר.
16: יש הרבה דברים שמשתחררים אחרי שאתה משחרר את הבושה ואת האשמה.
14: כתבתנו לענייני רווחה שירה עטר הייתה שם. וגם, מחאת הקריקטוריסטים, אחרי הקריקטורה בהארץ, שעל פי חלק מהטענות צוירה באמצעות בינה מלאכותית, המאיירים חוששים מההשלכות, הקולות בפינת התרבות.
18: זה לא רק עניין של פרנסה או זכויות יוצרים, אלא אובדן של שפה אישית ומגע ידני.
14: בוקר טוב ישראל.
1: בוקר טוב ישראל, עם אפי טריגר, עורך ראשי שרון קינן.
14: בוקר טוב ישראל, הכותרות. 3 מקרי רצח בתוך שעות, אמש בנצרת. נור אפאפה כבן 30 ונור חלו כבן 20 נורו למוות אמש בעיר. 3 שעות בלבד לאחר מכן נרצח בעיריות אדם בן 27. במשטרה מעריכים ש3 מקרי הרצח הם על רקע פלילי במסגרת מאבק בין כנופיות פשיטה על שליטה במקום. עד כה לא דווח על עצורים. מתחילת השנה קיפחו את חייהם בנסיבות הקשורות בפשיעה ואלימות 163 בני אדם בחברה הערבית. הלילה נפצע קשה גבר בן 26 מירי בריינה שבגליל התחתון. הרקע הפלילי, צוות מגן דוד אדום פינה אותו בהכרה לבית החולים האיטלקי בנצרת. יותר מ-300 הרוגים בתאונות דרכים מתחילת השנה, ארבעה רק ביממה האחרונה. אופנוען כבן 20 נהרג הלילה במהלך נסיעה בכביש 1 סמוך למעלה אדומים. צוות מגן דוד אדום קבע את מותו. אמש נהרגו שני גברים כבני 30 ו-40 בתאונה בין שני כלי רכב פרטיים סמוך לכפר יחזקאל. גבר ואישה נפצעו קשה ופונו לבית החולים העמק באפולה. בתאונה אחרת בתל אביב נהרגה הלילה עורך לכת רגל בשנות ה-80 לחייה. נהג הרכב הפוגע נמלט ונעצר זמן קצר לאחר מכן. 303 בני אדם נהרגו בכבישי ישראל מתחילת שנת 2026. שר המלחמה של ארצות הברית פיט הגסת' הורה להאריך עמוק אל תוך השנה הבאה את פריסת כוחות הצבא האמריקני במזרח התיכון מבלי שדיווח על כך לציבור. כך מסרו מקורות יודעי דבר לוול סטריט ג'ורנל. על פי הדיווח, ההוראה נועדה לאפשר לנשיא ארצות הברית טראמפ להעמיק את הלחץ על איראן. לפנות בוקר דיווחה קווייט על הפעלת מערכות ההגנה האווירית שלה בעקבות מתקפת כתבאמים מאיראן. מוקדם יותר אמש, נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ אמר כי התקיפות על איראן מסייעות גם לישראל.
19: We're doing it to help the Middle East, we're doing it to help Israel, we're doing it to help ourselves, because after they annihilate Israel, which they would have done very gladly, and then the Middle East, then they come after Europe and they come after some of our cities before we put them away.
14: אנחנו עושים את זה כדי לעזור למזרח התיכון, לעזור לישראל ולעזור לעצמנו, כי אחרי שהם היו מחסלים את ישראל ואת המזרח התיכון בשמחה רבה, הם היו באים לאירופה וחלק מהערים שלנו, לפני שהיינו מסכלים אותם כך טראמפ. והנה דברים שאמר עם ראש הממשלה בנימין נתניהו בישיבת סדרות ועברו ככה מתחת לרדאר. איראן לא מפחדת מארצות הברית, אמר נתניהו, אבל מפחדת מישראל. שימו לב, האיכות מעט משובשת.
20: איראן תוקפת את כולם, את ארצות הברית, את הערב הסעודית, איחוד האמירויות, כולם. אבל יש מדינה אחת שהיא לא תוקפת. איזה מדינה? ישראל. אם הם יתקפו אותנו, זה אחת הטעויות האחרונות שהם יעשו.
14: מדבריו הביאה כתבתנו עיינה בן אדרת. מחיר הדלק צפוי לרדת בימים הקרובים לאחר שהיועצת המשפטית לממשלה אישרה להפחית את המס על הדלק במהלך תקופת הבחירות. מחיר ליטר 95 אוקטן צפוי לרדת בחצי שקל. על אף ששכר הרופאים בפריפריה גבוה ב-10-19% משכר הרופאים במרכז, עדיין קיים פער מבחינת כוח האדם בבתי החולים לטובת המרכז, כחולה מדוח הממונה על השכר שמתפרסם הבוקר. עוד עולה מהדוח שכ-65% מהמעוסקים בבתי חולים הן נשים, אך שכרן הממוצע במשרה מלאה נמוך בכמעט 20% מזה של הגברים. במערכת הבריאות מעוסקים בסך הכל כ-134,000 עובדים. הרופאים המומחים הם בעלי השכר הגבוה ביותר, שכר חודשי ממוצע של כ-45,000 שקל למשרה בבית חולים וכ-55,000 שקל למשרה בקופת חולים. ליגת העל בכדורגל, האלופה הפועל באר שבע איבדה נקודות לראשונה העונה לאחר שסיימה בתיקו 2 עם הפועל חיפה שכבשה שער שוויון בפנדל ממש בדקה האחרונה של המשחק. עכשיו גלגלצ והתחזית.
3: בחסות ביטוח ישיר, המציעה למצטרפים לביטוח המקיף לרכב להתחיל לשלם בעוד חודשיים. לפרטים חייגו 037-5, כפוף לתקנון לידיעי חברה לביטוח בה.
14: כביש 70 עמוס מתמרד צומת אבליים, כביש גאה צפון עמוס מגן רווה עד גבעת שמואל, איילון צפון עמוס מקוממיות עד מחלף לגוארדיה, ומזג האוויר, הטמפרטורות היום גבוהות מהרגיל לעונה.
0: גלגלצ.
21: התוכנית משודרת בחסות חברת דימרי, הבונה פרויקטים למגורים בכל רחבי ישראל. לפרטים כוכבית 2475.
22: בחסות רשת דלתות חמדיה, המציעה מגוון מבצעים על דלתות כניסה מוצבות מפלדה ודלתות פנים שקטות.
23: דלתות חמדיה.
24: מועדון הצרכנות הוט מזמין את חבריו ללילה לבן באיקאה. אירוע של הנחות וחוויות לכל המשפחה. עמיתי מועדון הוט מחכים לכם באיקאה הערב מחמש.
0: גלגלץ, עם החיילים והחיילות. מוזיקה זה גלגלץ.
25: מדינה בדרך. רועי שריקי. עושה לי את הבוקר.

It's all right. All right. בסדר. איפה גורי? איפה גורי? אני לא יודע. אני לא יודע איפה גורי. זה גורי אלפי, הוא בן אדם עסוק. יש לו תוכניות לפעמים. קראו לי. באתי. יהיה בסדר, אל תדאגו. יש מוזיקה יפה. ברקץ. ערך טוב. הוא יודע לעבוד. אז אנחנו נעשה את המיטב, פוקס. תהיו איתי בזה. בוקר טוב לכם, מה שלומכם? כל בסדר? יופי. אתם על גלגלץ, עכשיו 7:09. תודה רבה גם לבני כבודי שעורך את הדיווחים. בוקר טוב חביבי. אלברט אלגרבלי הוא הטכנאי. לירון קוטלר מפיקה. לי קוראים רואי שריקי. טוב להיות איתכם, הרבה זמן לא התעוררתי מוקדם ככה. זה קשה, שכחתי. יש אנשים שצוחקים עליהם כבר באמצע יום עבודה. לי זה קשה, מה נעשה? שים לכם איזה אלה לנגלי. לא אגיד שזה שיר סונו.

מזל שהיא מצטרפת שם, תל אביב זה אני ואחרת הייתי חושב שזה שיר לתל אביב. זה לא, זה הם זוג. או שהם לא בדיוק זוג, מצב מסובך שם, אני לא בדיוק כזה. הם גרים בתל אביב. תל אביב, זה הביחד שלהם. יפה, חמוד. אמיר ובן וג'יין בורדו, עכשיו 7:17, אתם על גלגלץ, קודם כל, ככה מהכבישים בינתיים. נערי חיפה עמוס מעכו מזרח עד כפר מסריק, בגיע לצפון, עומס לסירוגין מגן רבי עד גבעת שמואל. איילון צפון עמוס מקוממיות עד מחלף לגוארדיה, זה דבר ראשון. דבר שני, חברים, אתמול כבר חצינו את ה-300 בני אדם שנהרגו השנה בתאונת דרכים, ולצערי אנחנו עוד סופרים. אנא מכם, אם רק דבר אחד, אם רק דבר אחד לעשות, זה פשוט את הטלפונים לשים בצד. עדיף לעשות הכל, כן? אבל הדבר הקטן הזה הוא ממש מציל חיים, לא רק שלכם, גם של אנשים סביבכם. אז שמחו עלינו שאנחנו נסדר אתכם גם במה שאתם צריכים לדעת, גם במוזיקה טובה, לעשות לכם את הנסיעה בכיף. אתם שמרו על עצמכם, בבקשה. נשים לכם עדן גולן ושרק, על סטארבקס, באותו נושא כמובן.

גורי לא בא מחר, אולי תבוא, אנחנו צריכים אותך, רק אותך, אתה, רק אתה יכול להציל אותנו. אמרתי לו, אתה יודע, אני לא, אני הפסקתי להתעורר בשעות האלה. הוא אמר לי, לא, אנחנו צריכים, מה אם אני אשים רמי? אמרתי לו, איזה רמי? והנה אנחנו, סתם, זה, אני המצאתי את זה, המצאתי הכל, תטבעו אותי. אבל באמת אמרתי לו, שים לי רמי.

0: תיכנסו lglglz.ynet.co.il או ליישומון ynet או ליישומון גלגלץ ובחרו את אנשי השנה, פריצת השנה, אלבום השנה, הופעת השנה, גלגלי והשנה ושיר השנה שלכם. המצעד השנתי עם דלית רצ'סטר בקרוב.
1: שלום, אני אלון, בן 13 מגדרה, ואני עולה לכיתה ח'. החופש נגמר, וצריך להתרגל שוב לקום מוקדם בבוקר. אבל לפחות חוזרים לפגוש את החברים ולשחק כדורגל בהפסקות.
2: שלום, אני ליאת, אמא של אלון, ועובדת ברלב"ד. אז כן, אלוני חוזר לשגרה, ולי הכי חשוב שהוא יחזור הביתה בשלום מכל מקום. אז אני פונה אליכם, הנהגים. בואו נעשה הכל כדי שהדרך שלהם תהיה בטוחה יותר. סעו לאט יותר בעיר, ובמיוחד ליד בתי ספר וגנים, ותנו זכות קדימה להולכי הרגל.
1: אז שתהיה לכולנו שנה טובה ובטוחה בדרכים מהרלב"ד.
3: שלום, כאן הפרופסור ליאת ברקת בוימל, דיקנית בית הספר לניהול ופיתוח ההון האנושי במרכז האקדמי פרס. חדש במרכז האקדמי פרס, תואר שני בניהול משאבי אנוש בשילוב תעודות מקצועיות, תעודה בניהול אסטרטגי, תעודה בניהול מערכות עבודה ועוד. המרכז האקדמי הרשמה בעיצומה.
4: בהאקתון של האוניברסיטה בניתי יישומון לניהול תרומות דם. זה היה פרויקט סטודנטיאלי. היום אני מובילה את תחום הפיתוח הטכנולוגי במערך הסייבר הלאומי.
5: לפני שנתיים יזמתי הקמת גינת משחקים ליד הבית, שיהיה לילדים איפה לבלות. עכשיו אני חלק מהצוות שמוביל את ההתחדשות העירונית במשרד הבינוי והשיכון.
6: הכירו את תוכנית צוערים לשירות המדינה. כאן מקדמים ומובילים שינוי מדיניות, חדשנות ותהליכי רוחב. מה שעשיתם בקטן, כאן תעשו בגדול. חפשו ברשת צוערים לשירות המדינה והצטרפו למחזור הקרוב.
7: איך מכשירים אנשי הייטק ומשי הייטק לתפקידים שעדיין לא הומצאו? התשובה היא בגישה. ב-SCE, המכללה האקדמית להנדסה על שם סמי שמעון, לומדים לחשוב כמו העתיד. 3 בספטמבר, יום פתוח וירטואלי לתואר ראשון במדעי המחשב. לפרטים חייגו 1-800-207-777. SCE, Future Oriented.
8: רציתי להתחיל תואר, אבל לא היה לי איך לממן אותו.
9: מצאתי את תוכנית מושל, וקיבלתי הרבה מעבר למלגה.
10: תוכנית מושל מציעה מלגת שכר לימוד ודמי קיום לצד מעטפת ליווי אישית, עד לקריירה שחלמתם עליה. מספר המקומות לתשפז מוגבל. לפרטים חפשו תוכנית מושל בגוגל. למתאימים לפי תנאי הקבלה לתוכנית.
11: אלן קאר, מסבסדת סדנאות להפסקת עישון ל-5,000 משרתים בצהל.
12: אלן קאר, מוציאים את הסיגריה מהראש.
13: לפרטים חפשו אלן קאר בגוגל.
14: מוזיקה זה גלגלת.
15: הם שמים ג'ינגל מפורט עם הפרסים ועם הדומיין והכל, ואז אני אלך הביתה. בסדר, נו, לכו תצביעו למצעד השנתי. לא עשיתם את זה עדיין. כבר 3 שבועות אוכלים לכם את הראש. לכו תצביעו, יש פרס שווה, חבילת הופעות ופסטיבלים, כולל בין היתר רק כניסה ולינה לכל ימי פסטיבל התמר, וזה מתנת פורום הפקות. וזה כמובן נוסף על ההשפעה, שזה הבונוס העיקרי. אז לכו תעשו את זה, glglz.ynet.co.il. מי יודע, אולי אפילו תהנו. ועל הדרך תבדקו את כל הביצועים המיוחדים שכבר יש לנו בשבילכם. למשל זה. טוב, אתם תשמעו את זה פה, אז אתם לא חייבים את זה ספציפית. יש כל מיני. יש סרטונים גם. אלה פולטרנק וליד מאיר, שאוסיף ורס. ומה מה שעשוי להיות שיר השנה, אם תרצו, אין מילים איתך.

0: הנוט שלך. אני ראפר אז אני לא אשחק את המוצרט. אין מילים מה בא לי לעשות לך. תספרי לי איך עבר היום שלך. תקטרי לי על הבעיות שלך. את עדיין וואו.
1: מילה.
0: ואין מילים איתך.
2: אין מילים איתך.
1: עשו לי עד.

זה נחמד לשדר מדי פעם שירים קטנים כאלה, מינימליסטיים. לא, לא צריך לעשות דרמה מכל דבר, נכון? זה בסדר. 7.46, אתם על גלגלץ. מה שלומכם? אתם בסדר? יופי, נהדר. אני אספר לכם מה קורה בכבישים ברשותכם. אתם על גלגלץ, אגב, בוקר טוב לכם. כביש נהריה חיפה עמוס, מאקו מזרח עד כפר מסריק, 66 עמוס ממגידו הצומת משמר העמק. בהגיע לצפון יש עומס לסירוגין מגן רבי עד גבעת שמואל. איילון צפון עמוס מקוממיות עד מחלף לגוארדיה וגם כביש אשקלון אשדוד, שם זה מניצנים עד צומת גן יבנה. וזהו, פחות עד כמה שאנחנו יודעים. אנחנו כאן, אם אתם לא בנהיגה, גם בטלפון, גם בוואטסאפ, מוזמנים. סוף סוף קצת אביצ'י. מה, הבן אדם צריך להתחנן לאביצ'י? יש שיר עכשיו בפלייליסט של נדב חנציס, אביצ'י. אביצ'י אחד לא. שמו לי אחריו. לא נשכח.

עד שאת לא חוזרת, זה אילי בוטנר והלהקה. זה השם עכשיו, stay tuned, תהיו בעניינים. אילי בוטנר והלהקה. זה אחלה שיר. 7:52, גלגלץ, בוקר טוב לכם. תמיד הם שמים לי פאניק את הדיסקו, הם חושבים שאני איזה אימו קיד. והם צודקים, איזה בנגל. אנחנו נצא לחדשות, בסדר? ואז אנחנו נחזור. אל תתרגשו יותר מדי מהשיר, בסדר?

0: מוזיקה זה גלגלץ. יש את שלום של הקיבוץ.
1: הייתי ילד בלילות עצוב.
2: שלום של המחאה.
3: שלום של אריק ושלום.
4: מה אתה עושה כשאתה קם בבוקר?
2: שלום של הרומנטיקה.
5: קרן שמש מאוחרת.
3: ואיזה שלום אתם הכי אוהבים? גלגלץ חוגגת 80 לשלום חנוך. בשישי ב-12 בצהריים, מצעד שירי שלום חנוך עם עומר גפן. ייכנסו עכשיו לאתר וליישומון גלץ גלגלץ והצביעו לשיר שאתם הכי אוהבים. וגם שבת שלום חנוך. יום שידורים מיוחד בשבת עם השירים הכי גדולים.
6: שבת שלום לכל המאזינים.
3: 80 לשלום חנוך בגלגלץ.
7: בחסות רשת המכללות עתיד, המזמינה להירשם ליום הפתוח ב-3 בספטמבר למגוון מסלולי הנדסאים בפריסה ארצית. הנחות לנרשמים. לפרטים התקשרו כוכבית 9088.
8: בחסות KSP, המציעה את מחשבי המקבוק ניו החדשים עד 24 תשלומים ובמחירי KSP. באתר ובסניפים.
9: בחסות קניוני אופר, המציעים מאות מתנות לחג ב-25 שקלים.
10: 25 שקלים למתנה? אולי באמת תקנה מאות מתנות.
9: פרטים באתר וביישומון מיי אופר.
11: סרטן השד לא מחכה לאוקטובר, וגם את לא צריכה לחכות.
12: לא חיכיתי. הגעתי לגיל 45, ודיברתי עם הרופא על ממוגרפיה בגילי.
13: גם אני לא מחכה. מגיל 50 אני עושה בדיקת ממוגרפיה פעם בשנתיים. לא משנה לי החודש.
14: ברור שלא מחכה. באפריל הרגשתי גוש בשד. מיד פניתי לרופא.
15: בינואר אחותי חלתה בסרטן השד. מיד עדכנתי את הרופאה שלי.
16: אל תחכי לאוקטובר. בדקי כשעת צריכה. כי גילוי מוקדם יכול להציל חיים. האגודה למלחמה בסרטן.
17: לימודים לתואר ראשון.

0: ותואר שני במכללה האקדמית אשקלון, MSW בעבודה סוציאלית, BSN בסיעוד. הנכם מוזמנים ליום פתוח, יום שישי, 4 בספטמבר. שנה ראשונה חינם לחיילים משוחררים ובוגרי שירות לאומי על פי חוק חיילים משוחררים. לפרטים כוכבית 9990, AAC, המכללה האקדמית אשקלון.
1: שיקום הוא הרבה יותר ממה שאתם חושבים. טיפול נפשי לכל המשפחה זה שיקום. הטיפול הרפואי הטוב ביותר, שיקום. וגם אימון תואר וראש שקט, זה שיקום. פצועי צהל ופצועות צהל בגוף ובנפש, יש לנו עוד מענים רבים למענכם. פעילויות ספורט וטיפולים אלטרנטיביים, קבוצות טיפול בחוות בטבע וניידת חירום נפשית שתגיע עד עליכם. כל זה שיקום. ייכנסו לאתר אגף השיקום במשרד הביטחון וממשו את זכויותיכם.
2: מכל הלב לכל החיים, אגף השיקום במשרד הביטחון.
3: תוכנית ליווי אישי להצלחה, הכשרה מעשית בחברות מובילות וגם מסלולי המשך לתואר אוניברסיטאי? תכף תגידו, גם 90% מימון לחיילים משוחררים ומשרתי מילואים. כל אלה במכללה טכנולוגית אחת?
4: המכללה הטכנולוגית הנדסאים אריאל. אתם מוזמנים להכיר מקרוב את מגוון האפשרויות ומסלולי הלימוד. 4 בספטמבר, יום פתוח. הנדסאים אריאל.
5: אוניברסיטת בר אילן מזמינה אתכם ליום פתוח אחרון. יום שני, 7 בספטמבר, משעה 5 עד 8. לפרטים, חפשו בגוגל. יום פתוח אחרון. בר אילן.
6: שלום לכולם. כאן גל סורוקר, חוקר ברלב"ד. את התשדיר הזה אנחנו מקליטים מתוך רכב סגור החונה בשמש. תוך דקות מעטות, החום כאן יהפוך לקיצוני ובלתי נסבל. תארו לעצמכם, להיות ברכב רותח, בלי אפשרות לצאת ממנו. זה בדיוק מה שהופך השארת ילדים ברכב למסוכנת כל כך. אז איך מוודאים שזה לא יקרה? סגלו הרגל קבוע, למשל להדכן את בן הזוג או בת הזוג שהגעתם ליעד, או אחרי שהורדתם את הילדים. העזרו באמצעים טכנולוגיים המיועדים למנוע השארת ילדים ברכב. ובסוף כל נסיעה, בדקו שלא נשאר אף אחד ברכב. הרלב"ד.
7: מוזיקה זה גלגלץ. גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
8: גלי צהל, השעה 8. איתכם לפי טריגר באולפן בוקר טוב ישראל עם מה שקורה עכשיו. שלושה מקרי רצח בתוך שעות אמש בנצרת. נור עפאפה כבן 30 ונור חלו כבן 20 נורו למוות אמש בנצרת. שלוש שעות לאחר מכן נרצח בעיר ביריות אדם בן 27. המשטרה מעריכה ששלושת מעשי הרצח על רקע פלילי במסגרת מאבק בין כנופיות פשיעה על שליטה בנצרת. עדיין אין עצורים. מתחילת השנה נרצחו 163 בני אדם בחברה הערבית. לפנות בוקר נפצע קשה ביריות גבר בן 26 בריינה. גם שם הרקע הפלילי, הוא פונה בהכרה על ידי צוות מגן דוד אדום לבית החולים האיטלקי בנצרת. עורכת הדין ראויה חנדקלו, מנהלת מרכז אילף לקידום ביטחון בחברה הערבית, אמרה בבוקר טוב ישראל, אנשים חוששים לצאת מהבית.
9: אם נצרת היא אחת הערים שהיה בהם דם חיים, יש חיי תרבות, והעיר הזו הפכה להיות עיר דממה מהערב והלאה, והרבה אנשים לא יוצאים מהבית. כל פעולה נורמטיבית, לשלוח ילד לצאת לרחוב, אנשים לא עושים את הפעולות האלה.
8: יותר מ-300 הרוגים בתאונות דרכים מתחילת השנה, 4 ביממה החולפת. אופנוען כבן 20 נהרג הלילה בכביש 1 סמוך למעלה אדומים. צוות מגן דוד אדום קבע את מותו. אמש נהרגו שני גברים כבני 30 ו-40, וגבר ואישה נפצעו קשה ובינוני בתאונה בין שני כלי רכב פרטיים סמוך לכפר יחזקאל. בתל אביב נהרגה אמש הולכת רגל כבת 80 בתאונת פגע וברח. נהג הרכב הפוגע נעצר זמן קצר לאחר מכן. בסך הכל 303 הרוגים בכבישי ישראל מתחילת שנת 2026. שר המלחמה של ארצות הברית פיט הגסת' הורה להאריך עמוק אל תוך השנה הבאה את פריסת כוחות הצבא האמריקני במזרח התיכון מבלי לדווח על כך לציבור. כך מסרו מקורות יודעי דבר לוול סטריט ג'ורנל. על פי הדיווח, ההוראה נועדה לאפשר לנשיא ארצות הברית טראמפ להעמיק את הלחץ על איראן. לפנות בוקר דיווחה קווייט על הפעלת מערכות ההגנה האווירית בעקבות מתקפת כטב"מים מאיראן. מוקדם יותר אמש אמר נשיא ארצות הברית טראמפ כי התקיפות על איראן מסייעות גם לישראל.
10: We're doing it to help the Middle East, we're doing it to help Israel, we're doing it to help ourselves, because after they annihilate Israel, which they would have done very gladly, and then the Middle East, then they come after Europe and they come after some of our cities before we put them away.
8: אנחנו עושים את זה כדי לעזור למזרח התיכון, לעזור לישראל ולעזור לעצמנו, כי אחרי שהם היו מחסלים את ישראל ואת המזרח התיכון בשמחה רבה, הם היו מגיעים לאירופה ולחלק מהערים שלנו, לפני שהיינו מסכלים אותם כך טראמפ. ראש הממשלה בנימין נתניהו בביקור אמש בישיבת סדרות טען שאיראן לא מפחדת מארצות הברית או מסעודיה, אבל כן מפחדת מישראל. אנא האזינו היטב, האיכות מעט משובשת.
11: איראן תוקפת על כולם, את ארצות הברית, את ערב הסעודית, איחוד האמירויות, כולם. אבל יש מדינה אחת שהיא לא תוקפת. איזה מדינה? ישראל. אם הם יתקפו אותנו, זה אחת הטעויות האחרונות שהם יעשו.
8: מדבריו הביאה כתבתנו עיינה בנדרת. ימים לסגירת הרשימות לכנסת ה-26, דוקטור צביקה מור, המועמד לכנסת מטעם מפלגת הציונות הדתית, מתח בבוקר טוב ישראל ביקורת על הצהרת יושב ראש מפלגת עמך ישראל, אופר וינטר.
12: בסופו של דבר, גם אם אופר ירוץ בסוף לבדו, עדיין הוא יצטרך לשבת בממשלה עם אנשים שישבו בממשלה ב-7 באוקטובר, והוא יצטרך לעשות איתם כל מיני הסכמים, ונכון לעכשיו, אופר מסכן את המחנה הלאומי.
8: שני תושבי הכפר אל מואייר שבחבל בנימין נהרגו מאש צהל וכמה נוספים נפצעו בפעילות לילית בכפר. מצהל נמסר שכוחות יבטחו כניסה של שוטרי מחוז שי ואזרח ישראלי לכפר כדי להשיב בעלי חיים השייכים לישראלים מהכפר. במהלך הפעילות פלסטינים ידעו אבנים וסלעים לעבר הכוח שהגיב בירי. עוד הוסיפו בצהל כי הנסיבות המקדימות לאירוע וניהולו בחקירה. מחיר הדלק צפוי לרדת בימים הקרובים לאחר שהיועצת המשפטית לממשלה אישרה את הפחתת המס על הדלק. מחיר הליטר צפוי, ליטר דלק צפוי לרדת בחצי שקל. על אף ששכר הרופאים בפריפריה גבוה ב10-19% משכר הרופאים במרכז, עדיין יש פער בכוח האדם בבתי החולים לטובת המרכז. כך עולה מדוח הממונה על השכר שמתפרסם הבוקר. עוד עולה מהדוח שכ-65% מהמועסקים בבתי חולים הן נשים, אך שכרן במשרה מלאה נמוך בכמעט 20% מזה של הגברים. במערכת הבריאות מועסקים כ-134,000 עובדים. הרופאים המומחים הם בעלי השכר הגבוה ביותר, עם שכר חודשי ממוצע של כ-45,000 שקלים בבית חולים וכ-55,000 שקלים בקופת חולים. במיניאפוליס שבארצות הברית, שלושה הרוגים באירוע ירי ממש לפני שעה קלה בבניין מגורים. עם הרוגים נמנה גם היורה קרלטון ג'ונסון, שעל פי הערכות המשטרה המקומית התאבד לאחר ביצוע המעשה. הוא גם פצע שישה אנשים, שלושה מהם שוטרים. הרקע לירי, המניע, עדיין לא ברורים. במיניאפוליס אומרים כי היורה היה מוכר למשטרה. עדכוני תנועה מגלגלת, כביש נהריה חיפה עמוס מעקום מזרח עד כפר מסריק, כביש 66 עמוס ממגידו עד צומת משמר העמק, כביש גאה צפונה עמוס לסירוגין מגן רבי עד גבעת שמואל, איילון צפונה עמוס מקוממיות עד מחלף לגוארדיה, כביש אשקלון אשדוד עמוס מניצנים עד צומת גן יבנה. מזג האוויר, הטמפרטורות גבוהות מהרגיל לעונה, לידיעת חיילי צהל ברצועת עזה בגבול הצפון ובדרום לבנון, מחברת מטאוטק נמסר שבגזרותיכם דומה. אלה החדשות שעורכים שרון קינן ונועם נקש.
13: מועדון הצרכנות הוט מזמין את חבריו ללילה לבן באיקאה. אירוע של הנחות וחוויות לכל המשפחה. עמיתי מועדון הוט מחכים לכם באיקאה הערב מ-5.
14: בחסות ביטוח ישיר, המציעה למצטרפים לביטוח המקיף לרכב להתחיל לשלם בעוד חודשיים. לפרטים חייגו 037-5, כפוף לתקנון לידיעה חברה לביטוח בנק.
15: גלגלת, עם החיילים והחיילות. מוזיקה זה גלגלת.
16: מדינה בדרך, רואי שריקי עושה לי את הבוקר.
17: כן, זה אני, לא גורי, תכף נדבר על זה, אבל אני חייב רגע להקדים, בסדר? מחר יש מצד שלום חנוך, כן? הוא חגג 80 לפני יומיים. עם עומר גפן, ב-12. בבקשה, לכו תצביעו באתר של גלגלץ. אני הפסקתי להגיד לכם מה לעשות. אתם אנשים בוגרים, יש לכם דעה משלכם, מותר לכם גם לטעות אם אתם לא מצביעים לדרכים הידועות, אבל רק hear me out, ברו, hear me out. רק תקשיבו לזה רגע. איזה שיר אפי זה, איך שער הברזל נסגר מאחוריו והוא יוצא לעולם הקר משוחרר על תנאי. ותגידו לי אחרי ששמעתם את זה שזה לא מקום ראשון. שער

זהו, אין לי מה להגיד. לכו תצביעו, מה שאתם רוצים. לא אגיד לכם כלום. באתר של גלגלץ, המצד של שירי שלום עם עומר גפן מחר ב-12, בצהריים. לא שמישהו חשב שבלילה. מה שלומכם? הכל בסדר? יופי, אתם על גלגלץ. בוקר טוב לכם. כן, אני לא גורי אלפי, אני לא... הוא עסוק. אבל הוא יהיה פה שבוע הבא, אני מאמין, כמה שאדם יכול לחזות את העתיד. ולכו לראות הופעה, מה יש לכם בוקינג באינטרנט, אתם רוצים גורי, אתם יכולים לקבל. אנחנו נשים שירים יפים, בסדר? בר קץ עורך, תודה רבה לו, תודה ללירון קוטלר בהפקה, לבני כבודי שעורך את הדיווחים, אלברט אלגרבלי הוא הטכנאי, בוקר טוב חבר. אני מתגעגעתי למשהו, זה לחיוך של אלברט על הבוקר. זה בוקר טוב. ככה יש לך חיוך ענק זוהר מול הפנים, איך לא יהיה טוב? לי קוראים רואי שריקי, זה... בחור בשם סטיב לייסי, חדש, Oh yeah, זה שאלה.

ספיידרמן? ספיידרמן, נכון? עוד לא ראיתי. גם את האודיסאה עוד לא ראיתי. אוי ואבוי לי. צריך ל... זה עכשיו ללכת לקולנוע, להזמין כרטיסים. מה זה, 2012? זה יקר גם. 8:15, אתם על גלגלצ, בוקר טוב לכם. אנחנו נדבר קצת על מה שקורה בכבישים. 6 לצפון, עמוס. מכיוון עירון עד מחלף אנטוד, זה בגלל תאונה. תודה לדקלה על הדיווח הזה. עוד תאונה בתל אביב ירושלים, שעמוס מגנות לכיוון מחלף בן גוריון. 75 עמוס מבית שערים עד מחלף ישי. בנהריה חיפה עומס, מעכו מזרח עד כפר מסריק. 66 עמוס ממגידו עצומת משמר העמק. בגיע לצפון, עומס לסירוגין מגן רבי עד גבעת שמואל. איילון צפון עמוס ממבוא איילון עד מחלף לגוארדיה. וגם כביש אשקלון אשדוד עמוס מניצנים עד צומת גן יבנה. זה מה שקורה, משהו על התאונות. אתמול כבר חצינו את רף ה-300 הרוגים בתאונות בשנה הזו. אנא מכם חברים, שמרו על עצמכם ועל מי שנוהגים לידכם. רק, באמת, אם רק דבר אחד, אז הטלפון. זה מציל חיים, נקודה. כמובן שגם הדיבות ושאר ירקות יכולים לתרום לנו בעניין הזה, אבל זה באמת, זה הכי מיותר עם המצבים שאנחנו מתמודדים איתם. הכי מיותר. אז שוב אני אגיד, שמחו עלינו. אנחנו נגיד לכם כל מה שקורה בכבישים. אנחנו נוצאים לכם מוזיקה טובה. אנחנו נעביר לכם את הזמן בכיף. בתקווה, כמה שאנחנו יכולים, כן? שמחו עלינו, תהיו איתנו, תהיו עם עיניים על הכביש. Let's do this, y'all. אנחנו יכולים.

טונה, היי בייב, 823, אתם על גלגלץ, בוקר טוב לכם. השיר הזה, זה שיר הוא לא שייך בדיוק לז'אנר, אבל זה שיר דיכאון. גבוה, אבל הוא מיני אז, קבוע עיניי, כל עולמי חשך עליי. זאת שורה יפה. כי לעגו לי ידידיי. זה מה שעצוב בסיפור. God damn. זוהר ארגוב.

0: זה רצף גשדורים. צריך איזה דיווח לנקות החך, נכון?
1: דיווחי התנועה בחסות כלל בהייב, המציע לנהגים זהירים עד 50% הנחה בביטוח הרכב. הוסמכתם בהנחות איכם ושיהיה חג שמח. להצטרפות כוכבית 2222 או פנו לסוכני הביטוח.
0: נקבו את הדמעות, התטפסו על עצמכם. סתם, אתם יכולים לבכות אם אתם רוצים. זה מותר, זה טוב, זה מוציא. 8:30 אתם על גלגלת, ככה מהכבישים בקצרה. 6 לצפון עמוס מכיוון עירון עד מחלף אנטוד, זה בגלל תאונה. כביש תל אביב ירושלים עמוס מגנות לכיוון מחלף בן גרון בגלל עוד תאונה. ו-75 עמוס מבית שערים עד מחלף ישי. נתן לכם את המלא עוד 10 דקות, 12 דקות. אל תתפסו אותי במילה.
1: דיווחי התנועה בחסות כלל בהייב, המציע לנהגים זהירים הנחה חגיגית לחג עד 2,500 שקלים בביטוח הרכב. להצטרפות כוכבית 2222 ופנו לסוכני הביטוח.
2: גלגלץ.
3: שלום, אני גילי, בת 6 מירושלים, והשנה אני עולה לכיתה א'. האמת שאני ממש מתרגשת. קנו לי תיק חדש, קלמר חדש, ואני כבר מרגישה גדולה.
4: ואני ענה ג'ניר אבירם, אמא של גילי ועובדת ברלבד. גם אני מתרגשת בשבילה. ולקראת ההתחלה החדשה, אני רוצה להזכיר דבר חשוב אחד לכל ההורים. ילד עד גיל 9 לא חוצה כביש לבד, רק בליווי מבוגר. גם אם נדמה לכם שהילד כבר בוגר ואחראי, וגם אם הכביש נראה בטוח או קרוב לבית.
3: שתהיה לכולנו שנה טובה ופתוחה בדרכים, מהרלבד.
5: סרטן השד לא מחכה לאוקטובר, וגם את לא צריכה לחכות.
6: לא חיכיתי. הגעתי לגיל 45, ודיברתי עם הרופאה על ממוגרפיה בגילי.
7: גם אני לא מחכה. מגיל 50 אני עושה בדיקת ממוגרפיה פעם בשנתיים. לא משנה לי החודש.
8: ברור שלא מחכה. באפריל הרגשתי גוש בשד. מיד פניתי לרופאה.
9: בינואר, אחותי חלתה בסרטן השד. מיד עדכנתי את הרופאה שלי.
10: אל תחכי לאוקטובר. בדקי כשאת צריכה. כי גילוי מוקדם יכול להציל חיים. האגודה למלחמה בסרטן.
11: והנה זה קורה בירושלים. קו L3 החדש עולה על המסילה ומחבר את העיר לרשת הרכבות הקלות הראשונה בישראל. בשיח חלקה,

0: קו L3 נפתח. כל תחנה, מלמיליה.
1: מגישים משרד התחבורה והבטיחות בדרכים, עיריית ירושלים ותחבורה לירושלים.
0: סוף פש ארוך של הרשמות באקדמית כנרת. 3-6 בספטמבר, ימי 5-6 וראשון. מזמינים אתכם להירשם למגוון התוכניות לתואר ראשון ושני בהנדסה ובמדעי החברה והרוח, ולהתרשם מהקמפוס על שפת הכנרת, לקבל ייעוץ אישי, הנחות בדמי הרישום ומתנות. לפרטים ולמלגות חייגו 1-800-20-90-20. האקדמית כנרת, עושים חיים.
2: תוכנית ליווי אישי להצלחה, הכשרה מעשית בחברות מובילות וגם מסלולי המשך לתואר אוניברסיטאי? תכף תגידו, גם 90% מימון לחיילים משוחררים ומשרתי מילואים. כל אלה במכללה טכנולוגית אחת?
3: המכללה הטכנולוגית הנדסאים אריאל. אתם מוזמנים להכיר מקרוב את מגוון האפשרויות ומסלולי הלימוד. 4 בספטמבר, יום פתוח. הנדסאים אריאל.
4: מוזיקה זה גלגלצ.

אוליביה רודריגו, סטופד סונג. זה את קראת לזה ככה, אני לא התכוונתי להליב. 840 גלגלץ, דולי פרטון. מאז הידיעה על מותה, אני שומע רק דיווה אייקון, דיווה אייקון. נכון, הכל נכון. עכשיו תשמעו גם איזה ווקליסטי טוב היה. היה לה קול על התפר בין מתוק לעם שיניים, עם טון הקריזמה, זמרת פגז הייתה.

0: גיא מזיג, 8:45, אתם על גלגלת, בוקר טוב. אספר לכם מה קורה בכבישים. אני אספר לכם איזה עיוות נורא של הטבע, אתם צריכים לספר לי. אני, אין לי חלון פה אפילו. אני לא יודע אם יש אור בחוץ. אבל כך, זה המצב, זה המצב. אני אספר לכם. שיש לצפון עמוס מאוד מאירון עד מחלף אנטוס. זה בגלל תאונה. נערי החיפה עמוס מעכו מזרח עד כפר מסרי. 66 עמוס ממגידו עצומת משמר העמק. בגיע לצפון יש עומס מגן רבי עד גבעת שמואל. הילון צפון עמוס ממבוא הילון עד מחלף לגוארדיה. תל אביב ירושלים עמוס מגנות לכיוון מחלף בן גוריון, וגם בכיוון ההפוך משפירים עד קיבוץ גלויות. כביש אשקלון אשדוד עמוס מניצנים עצומת גן יבנה. וזהו, אנחנו זמינים, אבל עזבו, אם אתם נוהגים בטוח לא. We got you, נשים לכם מוזיקה טובה, נגיד לכם מה קורה,
1: זה בסדר, גם לנו יש ווייז.
0: יש פה שיר חדש של אושר כהן, הוא פגז. אושר כהן מעולם לא יחזיב אותי, מעולם לא, הוא תמיד יש לו חוש לחנים הבחור הזה, אני לא יודע מה זה. קוראים לזה דאון. איך שהוא שר את המילה דאון זה משהו, אני יודע שזה משהו, כאילו, זה לחן מוכר, אני לא יודע אבל מה. אני אדפק על זה עוד קצת אולי.

זה הרבה דרישות, גברת. מה? אי אפשר כל כך הרבה דרישות. You gotta be, you gotta be. נשים לכם feel good קצת. פולו אין פאנש. תרגישו טוב. אתם על גלגלץ. בוקר טוב. ואנחנו גם נצא לחדשות אחר כך, ואז נחזור לעוד שעה. בסדר? בסדר?

0: גלגלצ.
1: יואו, אני כל כך מתרגשת להצביע.
2: ברור, כל פעם זה משהו מיוחד.
1: לא, את לא מבינה, זו פעם ראשונה שלי. כל כך הרבה מועמדים ואפשרויות
2: את רוצה להגיד לי שלא הצבעת עד עכשיו? את יודעת שכל משפיע, כן?
1: ברור, פשוט עד עכשיו לא ממש יכול.
2: מה זה לא יכולתי? כולם יכולים, זו חובה לאומית.
1: אני יודעת, אני יודעת. אני פשוט עד עכשיו הייתי צעירה מדי.
2: אז מה, זה אומר שאין לך דעה? למה את מחכה? אני לא מבינה. הבחירות מתחילות עכשיו.
1: עכשיו, עכשיו?
2: כן, המצעד הישראלי השנתי של גלגלצ וויינט יוצא לדרך.
3: תיכנסו ל-glglz.ynet.co.il או ליישומון ויינט או ליישומון גלגלצ ובחרו את אנשי השנה, פריצת השנה, אלבום השנה, הופעת השנה, גלגלייב השנה ושיר השנה שלכם. ואולי תזכו בחבילת פסטיבלים והופעות לשנה שלמה, הכוללת גם כניסה ולינה לכל ימי פסטיבל התמר. המצעד השנתי עם דלית רצ'סטר, בקרוב.
4: רשות הויסרו, משה ובניו, בונים באהבה בכל הארץ כבר יותר מ-45 שנה ומזמינים אתכם לרכוש דירה מיזם שהוא גם המבצע. כוכבית 5508.
5: בחסות KSP, המציעה את מחשבי המקבוק ניו החדשים עד 24 תשלומים ובמחירי KSP. באתר ובסניפים.
6: בחסות קניוני אופר, המציעים מאות מתנות לחג ב-25 שקלים.
7: 25 שקלים למתנה? במחיר כזה אולי אקנה מתנות גם למשפחה המורחבת מורחבת.
6: פרטים באתר וביישומון מיי אופר.
8: תניח את הארגז כאן, תודה. התנדבתי בחלוקת סלי מזון בשכונה לפני החגים. זה התחיל ממשהו קטן. עכשיו, אני מובילה את מדיניות הרווחה במשרד הרווחה והביטחון החברתי.
9: הובלתי לא מעט יוזמות חברתיות ברשת. עכשיו, אני ראש הצוות להנגשת השירותים הדיגיטליים לאזרח במערך הדיגיטל הלאומי.
10: הכירו את תוכנית צוערים שירות המדינה. כאן מקדמים ומובילים שינוי מדיניות, חדשנות ותהליכי רוחב. מה שעשיתם בקטן, כאן תעשו בגדול. חפשו ברשת צוערים לשירות המדינה והצטרפו למחזור הקרוב.
11: שיקום הוא הרבה יותר ממה שאתם חושבים. טיפול נפשי לכל המשפחה זה שיקום. הטיפול הרפואי הטוב ביותר, שיקום. וגם אימון תואר וראש שקט, זה שיקום. פצועי צהל ופצועות צהל בגוף ובנפש, יש לנו עוד מענים רבים למענכם. פעילויות ספורט וטיפולים אלטרנטיביים, קבוצות טיפול בחוות בטבע וניידת חירום נפשית שתגיע עד עליכם. כל זה שיקום. ייכנסו לאתר אגף השיקום במשרד הביטחון וממשו את זכויותיכם.
12: מכל הלב לכל החיים, אגף השיקום במשרד הביטחון.
13: לימודים לתואר ראשון ותואר שני במכללה האקדמית אשקלון. BA בפסיכולוגיה, BA בבריאות הציבור. הנכם מוזמנים ליום פתוח, יום שישי, 4 בספטמבר. שנה ראשונה חינם לחיילים משוחררים ובוגרי שירות לאומי על פי חוק חיילים משוחררים. לפרטים כוכבית 9990. AAC, המכללה האקדמית אשקלון.
14: איך מכשירים מהנדסות ומהנדסים לעולם שלא מפסיק להשתנות? התשובה היא בגישה. ב-SCE, המכללה האקדמית להנדסה על שם סמי שמעון, לומדים לחשוב כמו העתיד. 3 בספטמבר, יום פתוח וירטואלי לתואר ראשון ושני בהנדסה. לפרטים חייגו 1-800-207-777. SCE, Future Oriented.
15: יש לכם תוספת זמן.
16: כן, עדיין לא מאוחר להירשם לתואר ראשון, שני או דוקטורט. אוניברסיטת בר אילן מזמינה אתכם ליום פתוח אחרון. יום שני, 7 בספטמבר, משעה 5-8. אוניברסיטת בר אילן, הצומחת במספר הסטודנטים בשמונה השנים האחרונות. 7 בספטמבר, יום פתוח אחרון.
17: שלום, כאן שובל כהן מהרלב"ד. גם לי יש ילדים קטנים, ואם יש משהו שמחבט את הלב בכל פעם מחדש, ולשמוע על מקרים של השארת ילדים ברכב. יכול להיות שאתם בטוחים שלכם זה לא יקרה, אבל האמת היא שזה יכול לקרות לכל אחד. אז מה אפשר לעשות? אל תשתמשו בנייד בזמן הנהיגה, הוא מסיח את הדעת. הניחו ליד הילד חפץ, כמו ארנק, טלפון או תיק. ובסוף כל נסיעה בדקו שלא נשאר אף אחד ברכב. הרלב"ד.
0: מוזיקה זה גלגלץ.
18: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
19: גלי צהל, השעה 9, באולפן אהוד גרף עם מה שקורה עכשיו. 3 מקרי רצח בתוך שעות אמש בנצרת. נור אפפה כבן 30 ונור חלו כבן 20 נורו למוות אמש בעיר. 3 שעות בלבד לאחר מכן נרצח אדם בן 27. המשטרה מעריכה ששלושת המקרים על רקע פלילי במסגרת מאבק בין כנופיות פשיעה על שליטה בנצרת. לפנות בוקר, גבר בן 26 נפצע קשה מירי בריינה שבגליל התחתון. גם שם הרקע פלילי. מתחילת השנה קיפחו את חייהם בנסיבות הקשורות בפשיעה ואלימות 163 בני אדם בחברה הערבית. עורכת הדין ראויה חנדקלו, מנהלת אילף, המרכז לקידום ביטחון בחברה הערבית, אמרה בבוקר טוב ישראל כי האנשים מפחדים לצאת מהבית בעקבות מקרי הרצח הרבים.
20: העיר נצרת היא אחת הערים שהיה בהם דם חיים, יש חיי תרבות, והעיר הזו הפכה להיות עיר דממה מהערב והלאה, והרבה אנשים לא יוצאים מהבית. כל פעולה נורמטיבית, לשלוח ילד לצאת לרחוב, אנשים לא עושים את הפעולות האלה.
19: 5 ימים לסקירת הרשימות לכנסת ה-26. דוקטור צביקה מור, המועמד לכנסת מטעם מפלגת הציונות הדתית, מתח בבוקר טוב ישראל ביקורת על הצהרת יושב ראש מפלגת עמך ישראל, אופר וינטר.
21: בסופו של דבר, גם אם אופר ירוץ בסוף לבדו, עדיין הוא יצטרך לשבת בממשלה עם אנשים שישבו בממשלה ב-7 באוקטובר, והוא יצטרך לעשות איתם כל מיני הסכמים, ונכון לעכשיו, אופר מסכן את המחנה הלאומי.
19: וסיגל קראוניק עטיה, חברת מפלגת עמך ישראל, אמרה לטלי ליפקין שחק בגלי צהל, לא נתאחד עם מי שלא רואה איתנו עין בעין.
22: מי שיתאחד איתנו כמפלגה חדשה, שכל הזמן אומרים תעשו איכות ההסתור, זה מישהו שלא נגוע. כל מי שנמצא נגוע, אנחנו מייצגים את המחנה הימני, אוקיי? אנחנו לא יכולים להתאחד עם מישהו שלא מחזיק באידיאולוגיה שדומה לנו.
19: על אף ששכר הרופאים בפריפריה גבוה ב-10-19% משכר הרופאים במרכז, עדיין קיים פער בכוח האדם בבתי החולים לטובת המרכז. כך עולה מדוח הממונה על השכר שמתפרסם הבוקר. עוד עולה מהדוח שכ-65% מהמועסקים בבתי החולים הן נשים, אך שכרן למשרה מלאה נמוך בכמעט 20% מזה של הגברים. במערכת הבריאות מועסקים בסך הכל 134 אלף עובדים. הרופאים המומחים הם בעלי השכר הגבוה ביותר, עם שכר ממוצע של כ-45 אלף שקלים למשרה בבתי החולים, וכ-55 אלף שקלים לחודש בקופות החולים. הפרופסור עדה יונת, מהמדעניות הבולטות והמשפיעות בישראל, קלת פרס נובל לכימיה ופרס ישראל, הלכה לעולמה ביום שני בגיל 87. ביתה דוקטור חגית יונת ספדה לה בגלי צהל.
23: כל מה שעניין אותה זה להצליח לפתור את התעלומה הזו ולהגיע למבנה. בשבילי, כל הילדות שלי הייתה אמא שלי. היא לא תמיד הייתה קלת פרס נובל, הרבה מאוד שנים היא הייתה בקשיים וניסויים אינסופיים, אבל בשבילנו היא פשוט הייתה מעורבת, שייכת, קיימת, עושה בייביסיטר.
19: יהי זכרה ברוך. תחזית מזג האוויר, הטמפרטורות תהיינה גבוהות מהרגיל לעונה. אלה החדשות שעורכת נועה מיכאלי רונן. בצוות ארי כהן וזיו שחביץ.
24: בחסות רשת דלתות חמדיה, המציעה מגוון מבצעים על דלתות כניסה מוצבות מפלדה ודלתות פנים שקטות.
25: דלתות חמדיה.
26: בחסות, המציעה לכם עד 40% הנחה, מגוון פינות אוכל, כמו פינת אוכל נסיה כולל 4 כיסאות ב-799 שקלים, בסניפים ובאתר, אייס.
27: בחסות יונדאי טוסון PHEV, היברידי חשמלי חדש בישראל, במחיר מיוחד להשקה, כוכבית 2762, בטכנולוגיית פלאג-אין משולב הייבריד, כפוף לתקנון.
28: גלגלת, עם החיילים והחיילות.
29: מוזיקה, זה גלגלת.
30: מדינה בדרך. רואי שוקי, עושה לי את הבוקר.

0: אהוד בן, אפשר עוד מוזיקה אירית בבקשה? במוזיקה הישראלית? זה נחמד. אתה ישר משתגר לאיזה קר אחו ירוק. זה ואיזה רשדות לסיבוב האירי, זהו, זה מה שיש. תעשו עוד, מה קורה לכם? תתעוררו, מוזיקאים, 9-8, אתם על גלגלץ. בוקר טוב, אתם בסדר? יופי. דומיין שאמרתם כן. אז אם אתם בסדר, לכו ל-glglz.ynet.co.il ותצביעו למצד השנתי, כי חבל, אתם יכולים לזכות בחבילת הופעות, כולל פסטיבל התמר כל הימים, מתנת פורום הפקות, לא חבל? וכמובן להשפיע, האם האלבום הזה של ג'ימבו יהיה אלבום השנה, הכל טוב, התשובה היא כדאי שכן. אני, מה, מי אמר את זה? לא יודע, תצביעו למה שאתם רוצים, אתם אנשים בוגרים. כל הביצועים המיוחדים, גם זמינים לכם. ביוטיוב ובפלטפורם ובהכל. זה אחד יפה. שולי וג'ימבו.
1: תגידי לי, כדאי לי להביא ילדים? כדאי לי ללבוש את המדים? דוקטור, תגיד לי, מתי החיים הכל כך קלים שלי נהיו כל כך כבדים? אחד עבר לתאילנד ברפורמה.
2: שניים בקורונה.
1: שלוש הודיעו תאילנד עכשיו. ההוא כמו תקליט שבוע ממלמל במרמור.
2: המצב, המצב, המצב, המצב.
1: רק אני קניתי שישייה, אוזניות מנצית ומטריה.
2: טוב.
1: יש לי חצי שיר בראש, אין לי תוכנית מגירה.

פוג'יז, No Woman No Cry. אני לא יודע, אולי אולי זה common knowledge, אולי לא, אבל זה הכוונה, אישה אל תבכי, כן? חס וחלילה שבוב מרלי היה מזוגן, מה פתאום? שיר יפה, 9:17, שיר זה סך הכל בסדר גמור, אה? 9:17, אתם על גלגלץ, בוקר טוב, ככה מהכבישים. 6 לצפון עמוס מאוד מהירון עד מחלף אנטוט, זה בגלל תאונה, עוד תאונה. ב-471 גוררת עומס מצומת מגדל אפק לכיוון מחלף שעריה. איילון דרום עמוס מגלילות מזרח עד השלום. מגיע לצפון עומס מגן רבה עד גבעת שמואל, וגם בכיוון ההפוך, ממורשה עד גבעת שמואל. איילון צפון עמוס ממשה דיין עד מחלף לגוארדיה. וכביש ירושלים תל אביב עמוס משפירים עד קיבוץ גלויות. זה מה שאנחנו יודעים. אל תפנו אלינו בכלל אם אתם נוהגים, אנחנו נפנה אליכם. אנחנו נדבר איתכם, האנשים שלנו ידברו עם האנשים שלכם. נשים לכם איזה קלאסיקה, אמרתי לו בר קץ, דיר בלק, תשים לי קלאסיקות. האנשים רוצים קלאסיקות.

0: Every little thing she does is magic. יש הרבה אנשים שמסתובבים בעולם עם איזה חלום להתחיל תופף, ויש להם בעיה כי הם גרים בדירה או שכנים וזה רעש ומה נעשה, ואז הם חושבים אולי נקנה אלקטרוני, ערכה כזאת, ערכה אחרת. יש לי פתרון יותר טוב בשבילכם. שימו שעה דה פוליס באוזניות, תקשיבו לסטיוארט קופלנד מתופף, זה יראש אתכם, אתם תפסיקו, אתם תוותרו על החלום הזה מהר מאוד. זה הרבה יותר זול עליי, בכיף.
1: אני ניסיתי להיות אדם אחר,

0: דיווחי התנועה בחסות כלל בהייב, המציע לנהגים זהירים עד 50% הנחה בביטוח הרכב. הוסמכתם בהנחותיכם, ושיהיה חג שמח. להצטרפות כוכבית 2222 או פנו לסוכני הביטוח.
1: 9:30, אנחנו גלגלץ. ככה בקצרה מהכבישים, 6 לצפון עמוס מאוד מאירון עד מחלף אין תות, בגלל תאונה, עוד אחת ב-471 גוררת שם עומס מצומת מגדל אפק לכיוון מחלף שעריה, והיילון דרום עמוס מגלילות מזרח עד השלום.
0: דיווחי התנועה בחסות כלל בהייב, המציעה לנהגים זהירים הנחה חגיגית לחג עד 2,500 שקלים בביטוח הרכב. להצטרפות כוכבית 2222 ופנו לסוכני הביטוח.
2: גלגלץ, יש את שלום של הקיבוץ.
3: הייתי ילד בלילות עצוב.
4: שלום של המחאה.
5: שלום של אריק ושלום.
6: מה אתה עושה כשאתה קם בבוקר?
4: שלום של הרומנטיקה.
7: קרן שמש מאוחר.
5: ואיזה שלום אתם הכי אוהבים? גלגלץ חוגגת 80 לשלום חנוך, ושישי ב-12 בצהריים מצעד שירי שלום חנוך עם עומר גפן. ייכנסו עכשיו לאתר או ליישומון גלץ גלגלץ והצביעו לשיר שאתם הכי אוהבים. וגם שבת שלום חנוך, יום שידורי מיוחד בשבת עם השירים הכי גדולים.
8: שבת שלום לכל המאזינים.
5: 80 לשלום חנוך בגלגלץ.
9: שלום, כאן גילי כהן, מנכ"ל הרלב"ד. הילדים בסיכון גבוה להיפגע בתאונות דרכים בהשוואה לקבוצות גיל אחרות. בשנת 2025 נהרגו לצערנו 67 ילדים ובני נוער, בהם כ-22 כהולכי רגל, 5 כרוכבים ו-18 כנוסעים ברכב. אז רגע לפני שהשנה החדשה תתחיל, אני רוצה להזכיר לכולנו לשמור על החוק ועל כללי הבטיחות ולעשות הכל כדי שהילדים שלנו יחזרו הביתה בשלום. בואו נתחיל את השנה בטוח ונעשה הכל כדי שהיא תסתיים בטוח. שתהיה לכולנו שנת לימודים מוצלחת ושנה טובה ובטוחה בדרכים. מהרלב"ד.
10: איך מכשירים את אנשי המקצוע למערכת הבריאות של המחר? התשובה היא בגישה. ב-SCE, המכללה האקדמית להנדסה על שם סמי שמעון, לומדים לחשוב כמו העתיד. 3 בספטמבר, יום פתוח וירטואלי לתואר ראשון בדימות רפואי. הענקת התואר מותנית באישור המועצה להשכלה גבוהה, כמקובל בתוכניות חדשות בהליך הסמכה. לפרטים חייגו 1-800-207-777. SCE, Future Oriented.
11: אלן קאר, מסבסדת סדנאות להפסקת עישון ל-5,000 משרתים בצה"ל.
12: אלן קאר, מוציאים את הסיגריה מהראש.
13: לפרטים חפשו אלן קאר בגוגל.
14: שיקום הוא הרבה יותר ממה שאתם חושבים. טיפול נפשי לכל המשפחה זה שיקום. הטיפול הרפואי הטוב ביותר, שיקום. וגם אימון תואר וראש שקט, זה שיקום. פצועי צה"ל ופצועות צה"ל בגוף ובנפש, יש לנו עוד מענים רבים למענכם. פעילויות ספורט וטיפולים אלטרנטיביים, קבוצות טיפול בחוות בטבע וניידת חירום נפשית שתגיע עד עליכם. כל זה שיקום. ייכנסו לאתר אגף השיקום במשרד הביטחון וממשו את זכויותיכם.
15: מכל הלב לכל החיים, אגף השיקום במשרד הביטחון.
16: בהאקתון של האוניברסיטה בניתי יישומון לניהול תרומות דם. זה היה פרויקט סטודנטיאלי. היום אני מובילה את תחום הפיתוח הטכנולוגי במערך הסייבר הלאומי.
17: לפני שנתיים יזמתי הקמת גינת משחקים ליד הבית, שיהיה לילדים איפה לבלות. עכשיו אני חלק מהצוות שמוביל את ההתחדשות העירונית במשרד הבינוי והשיכון.
18: הכירו את תוכנית צוערים לשירות המדינה. כאן מקדמים ומובילים שינוי מדיניות, חדשנות ותהליכי רוחב. מה שעשיתם בקטן, כאן תעשו בגדול. חפשו ברשת צוערים לשירות המדינה והצטרפו למחזור הקרוב.
2: מוזיקה זה גלגלת.
1: 9:32, אתם על גלגלת, בוקר טוב לכם. זה שיר של אואזיס. אני חופשי לעשות מה שאני רוצה, ואני אשיר את הבלוז אם אני רוצה. אמא, וואו וואו וואו, ישד משחת את הבלוז.

אלונו לארצ'יק באולפן. שתי דקות אחרונות של השיר, תשאיר מה, תמשיך לשיר מה שאתה רוצה. מה, מה אני אשאיר? לא יודע, תיקח כל מיני מילים מהשיר. תפוק אותם בין לבין. וכך היה, סיפור לא אמיתי. 943, גלגלץ, ככה מהכבישים. 6 לצפון, עמוס מאוד מהירון עד מחלף אנטוט בגלל תאונה. עוד אחת, ב-471, גוררת עומס מצומת מגדל אפק לכיוון מחלף שעריה. איילון דרום עמוס מגלילות מזרח עד השלום. בגיע לצפון, עומס מגן רבי עד גבעת שמואל. איילון צפון עמוס ממבוא איילון עד מחלף לגוארדיה. וירושלים תל אביב משפירים עד קיבוץ גלויות. זה מה שאנחנו יודעים. זה אחד חדש למיקה משה. מזל שאתה פה.

מי זה? זה, זה הרי סטיילס, הרי שלנו. ככה עשה לזאתי, לטייטי. לא יכול להיות. הוא כזה גבר רגיש ומחובר לצד הנשי שלו. נכון? פליטווד מק. זה שיפה, תמגלגלת.

ריאנון, פליטווד מק. אוי, לחתוך את סטיבי ניקס זה פשע שלא יחופר, אני יודע, אבל אין ברירה, אין לנו זמן, רואים את זה. תודה רבה לבר קאץ, שערך אחלה מוזיקה. בני כבוד יורך את הדיווחים, נירון קוטלר מפיקה, אלברט אלגרבלי היה הטכנאי, לי קוראים רוי שריקי, גורי אלפי, אני מניח ישוב אליכם עוד שבוע, אבל איני נביא. זה הנחה זהירה, 90% שכן. מיד תהיה כאן נוגה שחר, קולות החיילים. ניר קנן עד החדשות. אחלה סופש.

0: בחסות רשת המכללות עתיד, המסבינה להירשם ליום הפתוח ב-3 בספטמבר למגוון מסלולי הנדסאים בפריסה ארצית. הנחות לנרשמים. לפרטים התקשרו כוכבית 9088.
1: התוכנית משודרת בחסות חברת דימרי, הבונה פרויקטים למגורים בכל רחבי ישראל. לפרטים כוכבית 2475.
2: בחסות ביטוח ישיר, המציעה למצטרפים לביטוח המקיף לרכב להתחיל לשלם בעוד חודשיים. לפרטים חייגו 037-5, כפוף לתקנון להדיעה חברה לביטוח בה.
3: שלום, כאן הפרופסור ליאת ברקת בוימל, דיקנית בית הספר לניהול ופיתוח ההון האנושי במרכז האקדמי פרס. חדש במרכז האקדמי פרס, תואר שני בניהול משאבי אנוש בשילוב תעודות מקצועיות, תעודה בניהול אסטרטגי, תעודה בניהול מערכות עבודה ועוד. המרכז האקדמי פרס, הרשמה בעיצומה.
4: סרטן השד לא מחכה לאוקטובר, וגם את לא צריכה לחכות.
5: לא חיכיתי. הגעתי לגיל 45, ודיברתי עם הרופאה על ממוגרפיה בגילי.
6: גם אני לא מחכה. מגיל 50 אני עושה בדיקת ממוגרפיה פעם בשנתיים. לא משנה לי החודש.
7: ברור שלא מחכה. באפריל הרגשתי גוש בשד. מיד פניתי לרופאה.
8: בינואר, אחותי חלתה בסרטן השד. מיד עדכנתי את הרופאה שלי.
9: אל תחכי לאוקטובר. בדקי כשאת צריכה, כי גילוי מוקדם יכול להציל חיים. האגודה למלחמה בסרטן.
10: רציתי להתחיל תואר, אבל לא היה לי איך לממן אותו.
11: מצאתי את תוכנית מושל, וקיבלתי הרבה מעבר למלגה.
12: תוכנית מושל מציעה מלגת שכר לימוד ודמי קיום לצד מעטפת ליווי אישית, עד לקריירה שחלמתם עליה. מספר המקומות לתשפז מוגבל. לפרטים חפשו תוכנית מושל בגוגל. למתאימים לפי תנאי הקבלה לתוכנית.
13: לימודים לתואר ראשון ותואר שני במכללה האקדמית אשקלון. MSN, תואר שני באחיות ציוד. BA בכלכלה ולוגיסטיקה. הנכם מוזמנים ליום פתוח. יום שישי, 4 בספטמבר. שנה ראשונה חינם לחיילים משוחררים ובוגרי שירות לאומי על פי חוק חיילים משוחררים. לפרטים כוכבית 9990. AAC, המכללה האקדמית אשקלון.
14: מהפריסה בשטח למתשעות בקמפוס, במלגה אחת. ההרשמה למלגת ממדים ללימודים בעיצומה. 100% מימון ללימודים אקדמיים או לימודי תעודה בתחום האומנות. בהוקרה ובהערכה ללוחמות ולוחמים משוחררים ואוכלוסיות ייחודיות. לפרטים והרשמה ייכנסו עכשיו לאתר האגף לחיילים משוחררים ומילואים. המימון לפי שכר לימוד של המלאג.
15: שלום לכולם, כאן גל סורוקר, חוקר ברלבד. את התשדיר הזה אנחנו מקליטים מתוך רכב סגור החונה בשמש. תוך דקות מעטות החום כאן יהפוך לקיצוני ובלתי נסבל. תארו לעצמכם, להיות ברכב רותח בלי אפשרות לצאת ממנו. זה בדיוק מה שהופך השרת ילדים ברכב למסוכנת כל כך. אז איך מוודאים שזה לא יקרה? סגלו הרגל קבוע, למשל להדכן את בן הזוג או בת הזוג שהגעתם ליעד, או אחרי שהורדתם את הילדים. העזרו באמצעים טכנולוגיים המיועדים למנוע השארת ילדים ברכב. ובסוף כל נסיעה בדקו שלא נשאר אף אחד ברכב. הרלבד.
16: מוזיקה זה גלגלץ.
17: גלגלץ, בשיתוף הרלבד ומשרד התחבורה.
18: גלי צהל השעה 10, באולפן אהוד גרף עם מה שקורה עכשיו. שלושה מקרי רצח בתוך שעות אמש בנצרת. נור אפפה כבן 30 ונור חלו כבן 20 נורו למוות אמש בעיר. שלוש שעות בלבד לאחר מכן נרצח אדם בן 27. בתוך כך המשטרה עצרה תושב יפו בן 22 בחשד לביצוע הרצח במוצאי השבת האחרונה בעיר. כתבנו טוביה יגלניק מוסר כי על פי החשד הוא ערב לקורבנות שנכחו בתוך רכב בחנייה צדדית, ביצע לעברם ירי ונמלט מהמקום. מתחילת השנה קיפחו את חייהם בנסיבות הקשורות בפשיעה ואלימות 163 בני אדם בחברה הערבית. חברת הכנסת עאידה תומא סלימאן מחדש אמרה בנכון להבוקר בגלי צהל, הממשלה נותנת לטבח המתחולל ברחובות להימשך.
19: פשוט מזעזע, הצעירים נטבחים בעיניי על ידי ארגוני הפשיעה, ולצערי הממשלה לא רק שהיא יושבת בצד ומסתכלת ולא עושה כלום, בעיניי היא נותנת לארגוני הפשיעה לסגסג ולהמשיך לעשות את הטבח המתחולל יום יום ברחובות שלנו.
18: חמישה ימים לסגירת הרשימות לכנסת ה-26. דוקטור צביקה מור, המועמד לכנסת מטעם מפלגת הציונות הדתית, מתח בבוקר טוב ישראל ביקורת על הצהרת יושב ראש מפלגת עמך ישראל, אופר וינטר.
20: בסופו של דבר, גם אם אופר ירוץ בסוף לבדו, עדיין הוא יצטרך לשבת בממשלה עם אנשים שישבו בממשלה ב-7 באוקטובר, והוא יצטרך לעשות איתם כל מיני הסכמים, ונכון לעכשיו, אופר מסכן את המחנה הלאומי.
18: וסיגל קראוניק עטיה, חברת מפלגת עמך ישראל, אמרה לטלי ליפקין שחק בגלי צהל, לא נתאחד עם מי שלא רואה איתנו עין בעין.
21: מי שיתאחד איתנו כמפלגה חדשה, שכל הזמן אומרים, תעשו איכות האיסור, זה מישהו שלא נגוע. כל מי שנמצא נגוע, אנחנו מייצגים את המחנה הימני, אוקיי? אנחנו לא יכולים להתאחד עם מישהו שלא מחזיק באידיאולוגיה שדומה לנו.
18: לאחר שאשת ראש הממשלה, שרה נתניהו, הודיעה שהיא דוחה את דרישתו של יושב ראש הדמוקרטים יאיר גולן להתנצל על הקונספירציה שהפיצה, אוריאל נזרי, עורך הדין של משפחת נתניהו, אומר לגוני כהן ולאריק וייס בגלי צהל, לא נתנצל על שימוש ציני כחלק מהקמפיין.
22: ראיית ראש הממשלה לא אמרה איך יכול להיות שהוא ירבוש ומוכן. אם אנחנו היינו מתנצלים, על מה היינו מתנצלים? על זה שבאו ועשו שימוש ציני ברעיון שהיא נתנה כדי להפוך את זה לקמפיין של יאיר גולן. יאיר גולן עלה בשיחה בהקשר של אירוע המספרה. על זה הם שוחחו הרי. נאמר שום דבר על פגם כלפי יאיר גולן, על כך שידע או לא ידע, אלא ההקשר היה לגבי המועד שבו ראש הממשלה ידע או לא ידע.
18: הפרופסור עדה יונת, מהמדעניות הבולטות והמשפיעות בישראל, קלת פרס נובל לכימיה ופרס ישראל, הלכה לעולמה ביום שני בגיל 87. ביתה, דוקטור חגית יונת, ספדה לה בגלי צהל.
23: כל מה שעניין אותה זה להצליח לפתור את ההלומה הזו ולהגיע למבנה. בשבילי, כל הילדות שלי הייתה אימא שלי. היא לא תמיד הייתה קלת פרס נובל. הרבה מאוד שנים היא הייתה בקשיים וניסויים אינסופיים. אבל בשבילנו היא פשוט הייתה מעורבת, שייכת, קיימת, עושה בייביסיטר.
18: יהי זכרה ברוך. תחזית מזג האוויר, הטמפרטורות יהיינה גבוהות מהרגיל לעונה. אלה החדשות שעורכת נועה מיכאלי רונן.
24: מועדון הצרכנות הוט מזמין את חבריו ללילה לבן באיקאה. אירוע של הנחות וחוויות לכל המשפחה. עמיתי מועדון הוט מחכים לכם באיקאה הערב מ-5.
25: בחסות יונדאי טוסון PHEV, היברידי חשמלי חדש בישראל, במחיר מיוחד להשקה. כוכבית 2762, בטכנולוגיית פלאג-אין משולב הייבריד, כפוף לתקנון.
26: בחסות המציע לכם עד 40% הנחה, מגוון פינות אוכל, כמו פינת אוכל נסיה כולל 4 כיסאות ב-799 שקלים, בסניפים ובאתר. אייס.
27: גלגלת, עם החיילים והחיילות.
16: מוזיקה זה גלגלת.
28: קולות החיילים, נובה שחר.

שלום שלום, 10 ועוד 5 דקות, קולות החיילים והחיילות בגלגלץ, פעם אחרונה לשבוע הזה. הוא גם טס וגם הזדחל, לפחות בהרגשה שלי, אבל יאללה, פוש אחרון לפני הסופש, אנחנו נקבל אותו יפה, כן? אז היום אנחנו עם הבחירות של המילואימניקים של גדוד 9308 מחטיבת הנחל. גדוד מילואים כאמור שנמצא בסבב החמישי שלו חמסה עליכם מאז פרוץ המלחמה. כרגע הוא בגזרת סוריה. לוחמי מילואים ששוב ושוב עוזבים את הבית, עוזבים את המשפחה, עוזבים את העבודה. כל כך הרבה אנשים שמחכים להם ותלויים בהם. ופשוט מתייצבים לשרת בתוך כל הדבר הזה. קודם כל מתוך תחושת שליחות ואחריות כלפינו. להגן ולשמור על כולנו, ומה שנשאר לנו זה פשוט להגיד לכם תודה ולהצדיע לכם. אז יש לנו שעתיים להרים לכם כמו שצריך, ואנחנו ננצל אותן טוב טוב. וראינו שאתם כבר התחלתם להרים לעצמכם, שזה נהדר, שלחתם לנו שהפצתם את השידור כזה בכל הקבוצות. עשיתם כרזה ב-AI, זה נורא מצחיק. אני מבינה שגם יש אווירה שם בגדוד 9308. ככה זה עם מילואימניקים תמיד. טוב, נגיד תודה רבה לתאל דבק אתר שערכה לנו את הבחירות שלכם, ולבני כבודי על דיווחי התנועה. לנועה קולטר המפיקה באולפן, ועידולה לנה שמפיק את התוכנית הזאת. תודה ענקית לדניאל שבתאי על הסאונד. נגיד תודה גם לגורי אלפי שעשה לכם את הבוקר, ונזכיר שהשידור שלו תמיד זמין להזנה חוזרת באתר, באפליקציה שלנו גלץ, גלגלץ, שווה ביותר. אני נוגע שחר, בגלל שהיום יום חמישי, בוחה סופש, יוצא לפי כלל המעבר שהיום lovely day, ולכן אנחנו נשמע ביל ויתרס, בחירה ראשונה של המילואימניקים שלנו מהנחל. פותחים שעה באופטימיות שיא.

0: ריקוד רומנטי, שי לוי, מרגיש לי שזו הקדמה לכל המסיבות שיהיו היום בערב, ומחר בערב, שבטח השיר הזה יתנגן בהן לא מעט, אז אנחנו מחממים מנויים לקראת הסופה שזה נהדר, ורגע לפני שנמשיך לעשות את זה עם הבחירות הסופר מרימות של המילואים ניקי מגדוד 9308, בוא נראה רגע מה קורה בכבישים, כרגע כביש מספר 471, עמוס מצומת מגדל אפק לכיוון מחלף שעריה בגלל תאונה, שימו לב שם, גאה לצפון עמוס מחולון מזרח, אחת גבעת שמואל ואיילון צפון עמוס מחולון עד מחלף לגוארדיה וזה הכל לבינתיים אם פיססנו מהדרך שלכם מה שאתם יודעים מה צריך לעשות אני אגיד את זה בכל זאת 052-90-2002 לא בנהיגה ולהגביר את הרדיו כי רבית פלוטניק עכשיו
1: אוקיי אוקיי קוקוריקו תרנגול קוקוריקו קול גדול אם יש ספק אז יש פה גדילה פוטנציאלית ועכשיו הזמן לתת את הכל

אוזן, איזה חוזן, וואה עליה. אתה רואה במרקה, אתה עולה עליה. תלוי מי שואל, כשאיש הישמיסה מספק את הקצב, תגיד תודה לאל. תודה לשואל, ובא לישראל, גואל, נועל, אתה תעשייה חותך כמו מועל. אל תוציאו לי את התוספתן השלישי, הפר אל תחרטטי, תחרטטן הראשי. אני נח בשישי, למחרת פורס כנפיים.

Unforgettable, French Montana וסואלי. יש לנו הקדשה ראשונה לשידור הזה מהמילואימניקים של גדוד 9308. הקדשה מאוד מרגשת. השיר הבא מוקדש לרב סרן אבירם חריב, זיכרונו לברכה, סמגד היקר שלנו, ככה הם כותבים לנו, שנפל בקרב בדרום לבנון לפני שנתיים. הוא מאוד אהב את השיר הזה, אנחנו זוכרים תמיד ואוהבים, משפחת 9308. אמרתי כבר שהם באו להרים ורואים שזה באמת מהמקומות הכי עמוקים וגם כואבים, אבל

0: אמן. ססון שאולוב תמיד אוהב אותי. 10:31 עכשיו, קולות החיילים בגלגלץ. זמן לקצת דיווחים מהכבישים.
1: דיווחי התנועה בחסות כלל בהייב, המציעה לנהגים זהירים עד 50% הנחה בביטוח הרכב. הוסמכתם בהנחותיכם, ושיהיה חג שמח. להצטרפות כוכבית 2222 או פנו לסוכני הביטוח.
0: הוסמכתם בהנחותיכם, אהבתי את זה מאוד. ופתאום זה הזכיר לי שתכף חג, אבל לא נקדים את המאוחר, אמרנו שעכשיו דיווחים מהכבישים. אז כרגע גאה לצפון, עמוס שם מחולון, מזרחת גבעת שמואל. כביש 6 לצפון עמוס ממחלף נשרים עד מחלף דניאל, ואיילון צפון עמוס מחולון עד מחלף לגוארדיה. זהו זה מהכבישים. סעו בנחת, סעו בזהירות. אנחנו יוצאים לכמה הודעות קצרצרות, ומיד אחר כך ריהנה. אני אומרת לכם, שווה לחכות.
1: דיווחי התנועה בחסות כלל בהייב, המציעה לנהגים זהירים הנחה חגיגית לחג עד 2,500 שקלים בביטוח הרכב. להצטרפות כוכבית 2222 ופנו לסוכני הביטוח.
2: גלגלת. יש את שלום של הקיבוץ.
3: הייתי ילד בלילות עצוב.
4: שלום של המחאה.
5: שלום של אריק ושלום.
6: מה אתה עושה כשאתה קם בבוקר?
7: שלום של הרומנטיקה.
8: קרן שמש מאוחרת.
5: ואיזה שלום אתם הכי אוהבים? גלגלץ חוגגת 80 לשלום חנוך. בשישי ב-12 בצהריים, מצעד שירי שלום חנוך עם עומר גפן. ייכנסו עכשיו לאתר או ליישומון גלץ גלגלץ והצביעו לשיר שאתם הכי אוהבים. וגם שבת שלום חנוך. יום שידורי מיוחד בשבת עם השירים הכי גדולים.
9: שבת שלום לכל המאזינים.
5: 80 לשלום חנוך בגלגלץ.
10: שלום, כאן מירי נחום, מנהלת אגף החינוך ברלבד. שנת הלימודים מתחילה והילדים שלנו חוזרים לבית הספר, לחברים, לחוגים ולכל המקומות שהם אוהבים. הורים, זכרו כלל אחד חשוב מאוד. ילד עד גיל 9 לא חוצה כביש לבד, רק בליווי מבוגר. למה? כי לילדים קשה להעריך מרחק ומהירות, לזהות סכנות ולהגיב בזמן. וגם כשהילדים מגיעים לגיל 9, זו האחריות שלנו לוודא שהם בשלים לחצות כביש לבד ולתרגל איתם חצייה. שתהיה לכולנו שנת לימודים מוצלחת ופתוחה בדרכים. הרלב"ד.
11: תוכנית ליווי אישי להצלחה, הכשרה מעשית בחברות מובילות וגם מסלולי המשך לתואר אוניברסיטאי? תכף תגידו, גם 90% מימון לחיילים משוחררים ומשרתי מילואים. כל אלה במכללה טכנולוגית אחת?
12: המכללה הטכנולוגית הנדסאים אריאל. אתם מוזמנים להכיר מקרוב את מגוון האפשרויות ומסלולי הלימוד. 4 בספטמבר, יום פתוח. הנדסאים אריאל.
13: אלנקר, מסבסדת סדנאות להפסקת עישון ל-5,000 משרתים בצה"ל.
14: אלנקר, מוציאים את הסיגריה מהראש.
15: לפרטים חפשו אלנקר בגוגל.
16: לימודים לתואר ראשון ותואר שני במכללה האקדמית אשקלון. MA עם תזה בקרימינולוגיה קלינית. BA בכלכלה וחשבונאות. הנכם מוזמנים ליום פתוח, יום שישי, 4 בספטמבר. שנה ראשונה חינם לחיילים משוחררים ובוגרי שירות לאומי על פי חוק חיילים משוחררים. לפרטים כוכבית 9990. AAC, המכללה האקדמית אשקלון.
17: האם את ממוצא אשכנזי או ממוצא אתיופי? אם כן, את בסיכון מוגבר להיות נשאית מוטציה בגן BRCA1 ו2. נשאיות של מוטציות בגנים האלה נתונות בסיכון גבוה לחלות בסרטן השד ובסרטן השחלה. את יכולה להפחית את הסיכון לחלות בסרטן השד והשחלה באמצעות בדיקה פשוטה הניתנת חינם. לביצוע בדיקת BRCA1 ו2, פני לקופת החולים שלך. האגודה למלחמה בסרטן.
18: במוצאי יום העצמאות ה-79 למדינת ישראל, יוענקו פרסי ישראל לשנת תשפ"ז, לאישים על הצטיינות והישגים למופת. אפשר להגיש מועמדות עד יום שלישי, ט' במר חשבן, תשפ"ז, 20 באוקטובר 2026. לפרטים נוספים אפשר לפנות ללשכת הממונה על פרסי ישראל במשרד החינוך, בטלפון 073-393-5148 או 7, או באמצעות אתר משרד החינוך.
19: מוזיקה זה גלגלת.
20: קולות החיילים, נוגה שחר.

אז אני ממש מתנצלת גברת ריהנה, אבל יש לנו קצת דיווחים מהכבישים, אז אני מקווה שתסלח לי. כרגע הגיע לצפון עמוס מחולון מזרח עד גבעת שמואל, וכביש 6 לצפון עמוס מחלף נשרים עד מחלף דניאל, ואיילון צפון עמוס מחולון עד מחלף לגוארדיה. אלו הם דיווחינו, אם לכם יש דיווחים בשבילנו, יכול לקרות

גוארדיה. אלו הם דיווחינו, אם לכם יש דיווחים בשבילנו, יכול לקרות, תכתבו לנו בוואטסאפ 0529-2002, אנחנו תמיד תמיד תמיד זמינים, רק אל תכתבו לנו בנהיגה, 1,000 סימני קריאה, אם אפשר, ובכלל שהטלפון לא יהיה חלק מהנהיגה שלכם, שימו אותו על שקט, שימו אותו בצד, תעשו מה שנוח לכם, תרכזו רק בווייז, והכי הכי חשוב שהעיניים שלכם יהיו קודם כל על הכביש, ועם כל מה שקורה שם, שכל הקשב שלכם יופנה לזה. עשו בינה אחת, אמרנו שהמילואימניקים של גדוד 9308 באים להרים, עכשיו אנחנו גם חושפים עוד צעד שלהם, צעד עמוק, כשזה עמוק. בדיחה בינונית למדי, קורן הלל עם בלטר מותר תן.

0: יש אין סוף, אמיר דדון, גם יש סוף, אבל רק לשעה הזאת, כי אנחנו תכף מסיימים 7 דקות לפני 11 כבר בצהריים, וזה הזמן להזכיר שאנחנו נהיה כאן כמובן אחרי החדשות, עם עוד שעה של בחירות מעולות מהמילואימניקים של גדוד 9308 מחטיבת הנחל, אבל עד שנגיע לשם יש לנו זמן לעוד שיר אחד אחרון בהחלט לשעה הזאת, וזה יהיה דואט חדש של עדן חסון ונדב חנציס, שני אומנים שהביאו לנו הרבה רגעים יפים במוזיקה בשנה החולפת, אם אנחנו כבר מסכמים, והם נפגשו לדואט מיוחד למצעד הישראלי השנתי תו, שין, פה, וו של גלגלץ וויינט. כל אחד הביא את אחד הלעיתים החזקים שלו השנה, וביחד היה משאפ מהמם, זה קרה על ספינת שער 6 של שייטת 3 בבח חיל הים בחיפה. כמו שאתם שומעים, הם באו להרים.
1: קל טוב היום.
2: קל מעולה.
0: אז אנחנו נהנה מהביצוע הזה. נזכיר לכם שאם עוד לא הצבעתם למה אתם מחכים, אפשר להצביע בביו שלנו באינסטגרם, זה הכי פשוט. תהיה לחדשות וחזרנו.

0: פאק הפיים לעדן חסון.
1: פאק הפיים, נדב חנציס.
2: בחסות יונדאי טוסון PHEV, היברידי חשמלי חדש בישראל, במחיר מיוחד להשקה, כוכבית 2762, בטכנולוגיית פלאג-אין משולב הייבריד, כפוף לתקנון.
3: מועדון הצרכנות הוט מזמין את חבריו ללילה לבן באיקאה, אירוע של הנחות וחוויות לכל המשפחה. עמיתי מועדון הוט, מחכים לכם באיקאה הערב מחמש.
4: בחסות רשת דלתות חמדיה, המציעה מגוון מבצעים על דלתות כניסה מוצבות מפלדה ודלתות פנים שקטות.
5: דלתות חמדיה
6: בחסות ACE, המציע לכם 57% הנחה על ריהוט גן ומרפסת, כמו סט זוגי שבמבצע ב-214 שקלים בסניפים ובאתר ACE.
7: שלום, כאן הפרופסור ליאת ברקת בוימל, דיקנית בית הספר לניהול ופיתוח ההון האנושי במרכז האקדמי פרס. חדש במרכז האקדמי פרס, תואר שני בניהול משאבי אנוש בשילוב תעודות מקצועיות, תעודה בניהול אסטרטגי, תעודה בניהול מערכות עבודה ועוד.
8: המרכז האקדמי פרס,
7: הרשמה בעיצומה.
9: הורים, אתם כל היום רצים לעבודה, לילדים, לחוגים, אבל מהיום משרד העבודה מגיע עד עליכם. הסבסוד למעונות היום והמשפחתונים נפתח, והשנה הפכנו למענכם את התהליך לנגיש, פשוט ומקוון. יצרנו למענכם אזור אישי חדש ומתקדם. אתם מגישים בקשה ואנחנו יוצרים איתכם קשר ומעדכנים אתכם לאורך כל התהליך. יש לכם שאלה? נעמה, הנציגה הדיגיטלית שלנו, מחכה לכם בחיוג כוכבית 3080. משרד העבודה, עובדים למענכם.
10: סוף פש ארוך של הרשמות באקדמית כנרת, 3-6 בספטמבר, ימי חמישי, שישי וראשון. מזמינים אתכם להירשם למגוון התוכניות לתואר ראשון ושני בהנדסה ובמדעי החברה והרוח, ולהתרשם מהקמפוס על שפת הכנרת, לקבל ייעוץ אישי, הנחות בדמי הרישום ומתנות. לפרטים ולמלגות חייגו 1-800-20-90-20. האקדמית כנרת, עושים חיים.
11: איך מכשירים אדריכלים ואדריכליות למציאות משתנה? התשובה היא בגישה. ב-SCE, המכללה האקדמית להנדסה על שם סמי שמעון, לומדים לחשוב כמו העתיד ולתת לו צורה. 3 בספטמבר, יום פתוח וירטואלי לתואר ראשון באדריכלות. לפרטים חייגו 1-800-207-777. SCE, Future Oriented.
12: זו קריאה לבוחרים בקריירה עם משמעות. ההרשמה למכללת קיי בעיצומה. תואר ראשון ותעודת הוראה. תואר שני, הסבת אקדמיים להוראה ומכינה קדם אקדמית. מכללת קיי, חושבים ועושים חינוך. כוכבית 6997.
13: מכללת קיי, בשביל החינוך.
14: שלום, אני עדי, בת 15 מירושלים, והשנה אני עולה לתיכון. עוד רגע חוזרים הלימודים, ואני כבר יודעת מה אמא עומדת להזכיר לי בכל בוקר. להרים את הראש מהטלפון כשאני חוצה את הכביש.
15: שלום, אני ריקי, אמא של עדי ועובדת ברלב"ד. כן, אני מודה, אני מזכירה הרבה. חשוב לי שהיא תשמור על עצמה בכל זמן ובכל דרך. הורים, הזכירו גם אתם לילדים שלכם. לחצות רק במעבר חצייה. לא להתעסק בטלפון, לא להתפרץ לכביש ותמיד להסתכל לנהג בעיניים כדי לוודא שהוא רואה אותם.
14: שתהיה לכולנו שנה טובה ובטוחה בדרכים מהרלב"ד.
16: מוזיקה זה גלגלץ.
17: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
18: גלי צהל, השעה 11, באולפן אהוד גרף עם מה שקורה.

0: קורה עכשיו. איראן הזהירה בחודש שעבר את ארצות הברית כי תגיב בכוח למתקפה ישראלית על רכס עלי טהר בלבנון, שם מסתתרים אנשי צבא איראנים לצד לוחמי חיזבאללה. כך מסרו גורמים רשמיים לרויטרס. מוקדם יותר דווח בוול סטריט ג'ורנל כי שר המלחמה של ארצות הברית, פיט הגסט, הורה להאריך את פריסת כוחות הצבא האמריקני במזרח התיכון עד שנת 2027, מבלי שהדבר דווח לציבור. מחיר הדלק יוזל בשבוע הבא, בלילה שבין ראשון לשני. כך מעדכן משרד האוצר. כתבנו הכלכלי ישראל פישר מוסיף כי המשרד פרסם לפני זמן קצר את הצו להפחתת מס הבלו על הבנזין להערות הציבור. ביום ראשון צפוי שר האוצר סמוטריץ' לחתום על צו ההוזלה שיוריד את מחיר הדלק ל-7 שקלים ו-75 אגורות. המאבק על חוק הפטור מגיוס. יושב ראש מפלגת ש"ס אריה דרעי אומר בריאיון ברדיו קול ברמה, אני לא צריך לקרוא לחרדים להתגייס, שהצבא יתמודד.
1: הצבא לא רוצה חיילים חרדים, אתה עושה לו כאב ראש גדול מאוד. הוא רוצה צבא חילוני, אני לא צריך לקרוא לזה הצבא עם כל הכבוד שיודע להפציץ את איראן, הצבא הזה גם יודע להתמודד שיתמודד. אנחנו נאבקים על זה שכל מי שלומד תורה וחפץ ללמוד תורה יוכל ללמוד.
0: האסיר עטף סבכי שהורשע ברצח הנער דני קץ והחיילת דפנה קרמון מת בבית החולים בגיל 68 בזמן שריצה את עונשו. סבכי הורשע עם 4 נוספים ברצח קץ בן ה-14 בחיפה בשנת 1983, ולאחר משפט חוזר הורשע שנית בשנת 2000. הוא הורשע גם ברצח דפנה קרמון בשנת 1982 ונידון למאסר עולם ו-15 שנות מאסר נוספות. ידיעה שמסרה כתבתנו יעל חדד. תחלואת השפעת. קופות החולים הודיעו כי משלוח ראשון של חיסוני שפעת הגיע ארצה, ובתחילת השבוע הבא ניתן יהיה להתחסן נגד המחלה. כתבנו לענייני בריאות אלישיב הראל מזכיר כי בשבועיים האחרונים נדבקו עשרות בני אדם במחלה. תחזית מזג האוויר, הטמפרטורות תהיינה גבוהות מהרגיל לעונה. אלה החדשות שעורכת נועה מיכאלי רונן.
2: בחסות ביטוח ישיר, המציעה למצטרפים לביטוח המקיף לרכב להתחיל לשלם בעוד חודשיים. לפרטים חייגו 037-5, כפוף לתקנון לידיעה הרחבה לביטוח בה.
3: בחסות רשת המכללות עתיד, המזמינה להירשם ליום הפתוח ב-3 בספטמבר למגוון מסלולי הנדסאים בפריסה ארצית. הנחות לנרשמים, לפרטים התקשרו כוכבית 9088.
4: גלגלץ, עם החיילים והחיילות. מוזיקה, זה גלגלץ.
5: קולות החיילים, נוגה שחר, עושה לי את השירות.

הבטחנו שנחזור והבטחות מקיימים, אתם יודעים, אז הנה אנחנו כאן שוב, עכשיו 11 ועוד 4 דקות, קולות החיילים בגלגלת, יום חמישי של השבוע. זה קולות החיילים שאני הכי אוהבת, כי זה נחת, נחת. שומעים כמה שירים טובים, מרימים לחיילים שאנחנו כל כך מעריכים את העבודה שלהם, ויוצאים עם הפנים לסופש. מה עוד אפשר לבקש בעצם? אז היום אנחנו מרימים למילואימניקים של גדוד 9308 מחטיבת הנחל, גדוד מילואים בסבב חמישי, שגם בחרו להקדיש לנו הקדשות הכי מרגשות בעולם, ראינו את זה בשעה הקודמת, ואנחנו גם נראה את זה בשעה הזאת, אני בטוחה. אז קודם כל חברים, נגיד תודה רבה עליכם, ונגיד שזה אף פעם לא מובן מאליו, העבודה המדהימה שלכם, ואיך שאתם גם מתמרנים בין שירות מילואים אינטנסיבי מאוד בשנים האחרונות, מה לעשות, לבין חיים שלמים שצריך לתחזק בבית, עבודה, אישה, משפחה, ילדים. אנחנו יודעים שזה ממש מורכב, ואנחנו יודעים שאתם רואים קודם כל את המטרה, שהיא לשמור על כולנו, ושזה נותן לכם את הכוח, ואתם נותנים לנו את הכוח. תהל דבק אתר, ערכה לנו את הבחירות שלכם. בני כבודי, עורכת דיווחי התנועה. אושר וקנין ולירון קוטלר, כאן בהפקה לסירוגין, אני אוהבת את זה. ועידול עלינה מפיק את התוכנית שלנו. קרן רונה יקרה על הסאונד, נגיד גם תודה לדניאל שבתאי, שהיה כאן על הסאונד בשעה הקודמת. אני נוגה שחר, ועכשיו... טיים עם פעלה שלפני עשור כזה. The less I know, the better. תמיד נכון, מה לעשות?

11 ורבע עכשיו, קולות החיילים בגלגלץ, אנחנו עם הבחירות המעולות של גדוד 9308 מהנחל, המילואימניקים העיקרים שבוחרים לנו את השירים, וגם הבטחתי שהם יקדישו לנו הקדשות, והנה זה קורה. אז השיר הבא, הם רוצים להקדיש אותו לזכרו של רסר במילואים, ולרי צ'פונוב, זיכרונו לברכה. הוא היה קצין הרכב של הגדוד, הוא נפל במהלך המלחמה ב-2024, מפגיעת כתבם בגליל המערבי, והם כתבו לנו, אוהבים אותך תמיד, מחלקת הרכב ומשפחת גדוד 9308. בחרו את השיר, אחד המרגשים ביותר שיש לנו, בטח בשנים האחרונות, של פאר טאסי, שהפך לסמל של הרבה גיבורים וגיבורות, וגם בגרסת הלייב שמעלה את הרגש עוד איזו קומה למעלה.

אהבת השם, בן צור, 11:21 דקות. עכשיו, בוא נראה מה קורה בכבישים רגע. בכביש 4, עומס תנועה משני הכיוונים, ממחלף יבנה לכיוון חולות, בגלל תאונה, תודה לניסן, שסיפרה לנו על זה, וכביש 66 לדרום, עומס מצומת התשבי עד הזורע, אחרון חביב, כביש 6 לצפון, עומס ממחלף נשרים עד מחלף דניאל, וזה הכל, אם אתם מקשיבים לנו מהכבישים, אז סו בנחת ובזהירות, ואפשר גם קצת להוריד את הרגל מהגז, לא יקרה כלום, ולהגביר את הרדיו במקביל. Turn me on.

0: היכנסו ל-glglz.ynet.co.il או ליישומון ynet או ליישומון גלגלץ ובחרו את אנשי השנה, פריצת השנה, אלבום השנה, הופעת השנה, גלגלייב השנה ושיר השנה שלכם. המצעד השנתי עם דלית רצ'סטר בקרוב.
1: סרטן השד לא מחכה לאוקטובר, וגם את לא צריכה לחכות.
2: לא חיכיתי. הגעתי לגיל 45, ודיברתי עם הרופאה על ממוגרפיה בגילי.
3: גם אני לא מחכה. מגיל 50 אני עושה בדיקת ממוגרפיה פעם בשנתיים. לא משנה לי החודש.
4: ברור שלא מחכה. באפריל הרגשתי גוש בשד. מיד פניתי לרופאה.
5: בינואר, אחותי חלתה בסרטן השד. מיד התקנתי את הרופאה שלי.
1: אל תחכי לאוקטובר. בדקי כשאת צריכה. כי גילוי מוקדם יכול להציל חיים. האגודה למלחמה בסרטן.
6: אם אני חיילת משוחררת שגרה בנהריה ולומדת כלכלה באזור המרכז,
7: יש מלגה גם בשבילך.
8: עם מלגת גרים בפריפריה תקבלו מימון של שנה ראשונה לתואר ראשון במוסדות הלימוד בכל הארץ. באגף לחיילים משוחררים ומילואים יש מלגת לימודים גם בשבילכם. הרשמה באתר האגף. כפוף לתנאי המלגה.
9: רוצים להיות מבוקשים בשוק העבודה? המרכז האקדמי פרס מציג תואר פלוס. תואר אקדמי המשלב תעודות מקצועיות במגוון תחומים, שיוכל להעניק לכם יתרון בקריירה.
10: המרכז האקדמי
9: הרשמה בעיצומה, כולל מסלול לתואר ראשון בשנתיים בלבד.
11: במוצאי יום העצמאות ה-79 למדינת ישראל, יוענקו פרסי ישראל לשנת תשפ"ז, לאישים על הצטיינות והישגים למופת. אפשר להגיש מועמדות עד יום שלישי, ט' במר חשבן, תשפ"ז, 20 באוקטובר 2026. לפרטים נוספים אפשר לפנות ללשכת הממונה על פרסי ישראל במשרד החינוך, בטלפון 073-393-5148 או 7. או באמצעות אתר משרד החינוך.
12: תוכנית ליווי אישי להצלחה, הכשרה מעשית בחברות מובילות וגם מסלולי המשך לתואר אוניברסיטאי? תכף תגידו, גם 90% מימון לחיילים משוחררים ומשרתי מילואים. כל אלה במכללה טכנולוגית אחת?
13: המכללה הטכנולוגית הנדסאים אריאל. אתם מוזמנים להכיר מקרוב את מגוון האפשרויות ומסלולי הלימוד. 4 בספטמבר, יום פתוח. הנדסאים אריאל.
14: מוזיקה. זה גלגלץ.
15: קולות החיילים, נוגה שחר, עושה לי את השירות.
16: מה רציתם?
17: Yeah.
16: מה?
17: Yo.

paper plans, זה עוד בחירה של המילואימניקים מגדוד 9308, אמרנו כבר שהם נורא מגניבים והם לא מפסיקים להוכיח לנו את זה. ורגע לפני שהם יבחרו לנו עוד בחירה מגניבה, נספר לנהגים שכרגע כביש 66 לדרום עמוס מאוד מצומת התשבי עד הזורע, וכביש 6 לצפון עמוס ממחלף נשרים עד מחלף דניאל. עד כאן דיווחינו, אם פספסנו משהו, אם בא לכם לספר לנו משהו או סתם איך אתם גם אפשר, אז תכתבו לנו בוואטסאפ 0529-2002, אנחנו תמיד זמינים, ואתם רק אל תכתבו בנהיגה בבקשה. ועכשיו אמרנו כבר שהם מגניבים, אז הנה הם מקיימים את ההבטחה, הם בחרו לנו את השיר הראשון של לורן היל מתוך האלבום, אלבום המופת שלה, The Miseducation of Lauryn Hill, ככה זה הולך.

0: 50 ways to say goodbye, train. טוב חברים, שלא תחשבו ששכחנו היום קולות החיילים ביום חמישי של השבוע, אז הגיע הזמן לפינתנו האהובה.
1: שיר לאמא.
2: או לאבא.
0: והפעם במרוקאית.
3: אלן, א', לוחם בפלוגה ג', סמר. אני מקדיש את השיר עומרי, מה ננסה כי המאמה, של אריק נשאלי. לאמא שלי, שיר שמדבר על הערכה והאהבה שיש כלפי אמא, וזה מה שאני רוצה להקדיש לה.

איזה סיום לשעתיים שלנו כאן בקולות החיילים. אומרים, אני נסק ימה, מעריק משאלי, לכל המרוקאים שבקהל, וגם מי שלא נראה לי נהנתם לא פחות. וזה הזמן שלנו להגיד תודה אחרונה למילואים ניקי מגדוד 9308, מחטיבת הנחל, שהרימו לנו את הכניסה לסופה שזאת, ותודה לתילדה בקטר שערכה, ובני כבודי שהיה על דיווחי התנועה, אושר בקנין, בהפקה באולפן, וגם לירון קוטלר, עידו ללנה מפיקנו, דניאל שבתאי וקרן רון על הסאונד, אני הייתי נוגה שחר. מיד תהיה כאן דלית רצ'סטר, ועד אז החדש של הגם בוחבוט.

0: בחסות יונדאי טוסון PHEV, היברידי חשמלי חדש בישראל, במחיר מיוחד להשקה, כוכבית 2762, בטכנולוגיית פלאג-אין משולב הייבריד, כפוף לתקנות.
1: בחסות רשת המכללות עתיד, המזמינה להירשם ליום הפתוח ב-3 בספטמבר למגוון מסלולי הנדסאים בפריסה ארצית. הנחות לנרשמים, לפרטים התקשרו כוכבית 9088.
2: בחסות ביטוח ישיר, המציעה למצטרפים לביטוח המקיף לרכב להתחיל לשלם בעוד חודשיים. לפרטים חייגו 037-5, כפוף לתקנון לידיעה חברה לביטוח בה.
3: שיקום הוא הרבה יותר ממה שאתם חושבים. טיפול נפשי לכל המשפחה זה שיקום. הטיפול הרפואי הטוב ביותר, שיקום. וגם אימון תואר וראש שקט, זה שיקום. פצועי צהל ופצועות צהל בגוף ובנפש, יש לנו עוד מענים רבים למענכם. פעילויות ספורט וטיפולים אלטרנטיביים, קבוצות טיפול בחוות בטבע וניידת חירום נפשית שתגיע עד עליכם. כל זה שיקום. ייכנסו לאתר אגף השיקום במשרד הביטחון וממשו את זכויותיכם.
4: מכל הלב לכל החיים, אגף השיקום במשרד הביטחון.
5: הורים, אתם כל היום רצים לעבודה, לילדים, לחוגים, אבל מהיום משרד העבודה מגיע עד עליכם. הסבסוד למעונות היום והמשפחתונים נפתח, והשנה הפכנו למענכם את התהליך לנגיש, פשוט ומקוון. יצרנו למענכם אזור אישי חדש ומתקדם. אתם מגישים בקשה ואנחנו יוצרים איתכם קשר ומעדכנים אתכם לאורך כל התהליך. יש לכם שאלה? נעמה, הנציגה הדיגיטלית שלנו, מחכה לכם בחיוג כוכבית 3080. משרד העבודה, עובדים למענכם.
6: אוניברסיטת בר אילן מזמינה אתכם ליום פתוח אחרון, יום שני, 7 בספטמבר, משעה 5-8. לפרטים חפשו בגוגל, יום פתוח אחרון, בר אילן.
7: סוף פש ארוך של הרשמות באקדמית כנרת, 3-6 בספטמבר, ימי חמישי, שישי וראשון. מזמינים אתכם להירשם למגוון התוכניות לתואר ראשון ושני בהנדסה ובמדעי החברה והרוח, ולהתרשם מהקמפוס על שפת הכנרת, לקבל ייעוץ אישי, הנחות בדמי הרישום ומתנות. לפרטים ולמלגות חייגו 1-800-20-90-20. האקדמית כנרת, עושים חיים.
8: שלום, כאן גילי כהן, מנכ"ל הרלב"ד. הילדים בסיכון גבוה להיפגע בתאונות דרכים בהשוואה לקבוצות גיל אחרות. בשנת 2025 נהרגו לצערנו 67 ילדים ובני נוער, בהם כ-22 כהולכי רגל, 5 כרוכבים ו-18 כנוסעים ברכב. אז רגע לפני שהשנה החדשה תתחיל, אני רוצה להזכיר לכולנו לשמור על החוק ועל כללי הבטיחות ולעשות הכל כדי שהילדים שלנו יחזרו הביתה בשלום. בואו נתחיל את השנה בטוח ונעשה הכל כדי שהיא תסתיים בטוח. שתהיה לכולנו שנת לימודים מוצלחת ושנה טובה ובטוחה בדרכים. מהרלב"ד.
9: מוזיקה זה גלגלץ.
10: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
11: גלי צהל, השעה 12, באולפן אהוד גרף עם מה שקורה עכשיו. איראן הזהירה בחודש שעבר את ארצות הברית כי תגיב בכוח למתקפה ישראלית על רכס עלי טהר בלבנון, שם מסתתרים אנשי צבא איראנים לצד לוחמי חיזבאללה. כך מסרו גורמים רשמיים לרויטרס. כתבת חדשות החוץ כליל מור מזכירה כי מוקדם יותר דווח בוול סטריט ג'ורנל כי שר המלחמה של ארצות הברית פיט הגסט הורה להאריך את פריסת כוחות הצבא האמריקני במזרח התיכון עד שנת 2027 מבלי שהדבר דווח לציבור. מחיר הדלק יוזל בשבוע הבא בלילה שבין ראשון לשני, כך מעדכן משרד האוצר. כתבנו הכלכלי ישראל פישר מוסיף כי המשרד פרסם לפני זמן קצר את הצו להפחתת מס הבלו על הבנזין להערות הציבור. ביום ראשון צפוי שר האוצר סמוטריץ' לחתום על צו ההוזלה שיוריד את מחיר הדלק ל-7 שקלים ו-75 אגורות. 5 ימים אחרי, נעצר חשוד ראשון במעורבות בפרעות בקוסרה בשבת האחרונה. במהלך האירוע, עשרות רעולי פנים ולבושי שחורים נכנסו רכובים על טנדרים לכפר, יידו אבנים וביצעו מעשי אלימות נוספים. כתבתנו ביהודה ושומרון, עיינה בן אדרת, מוסיפה כי אתמול המשטרה החרימה כלי רכב נוסף ששימש את הפורעים. במהלך הפעילות נערים יידו אבנים לעבר הכוחות ושניים מהם נעצרו. המאבק על חוק הפטור מגיוס. יושב ראש מפלגת ש"ס אריה דרעי אומר בריאיון ברדיו קול ברמה, אני לא צריך לקרוא לחרדים להתגייס, שהצבא יתמודד.
12: הצבא לא רוצה חיילים חרדים, אתה עושה לו כאב ראש גדול מאוד. הוא רוצה צבא חילוני, אני לא צריך לקרוא לזה. הצבא עם כל הכבוד שיודע להפציץ את איראן, הצבא הזה גם יודע להתמודד שיתמודד. אנחנו נאבקים על זה שכל מי שלומד תורה וחפץ ללמוד תורה יוכל ללמוד.
11: שלושה מקרי רצח בתוך שעות אמש בנצרת. יעקב אפרתי, יושב ראש הוועדה הממונה, ממלא תפקיד ראש העיר בנצרת, אמר ללוסי אריש וג'קי לוי בגלי צהל, מקווה שפעולות המשטרה ירגיעו את השטח.
13: אנחנו בשיתוף פעולה עם המשטרה, נרתמת לעניין בכל הרמות שלה, נעשו פה פעולות משמעותיות, ואני מקווה שהם ייתנו איזה פידבק של רגיעה וחזרה למצב של רגיעה. המעט האלה שעוסקים בתחום הפשע, גובים כסף, זה המעט שבמעט, ואני מקווה שהמשטרה תתגבר, היא עשתה פעולה מאוד משמעותית.
11: נישואי הקטינים ביבניאל. המשטרה פשטה הבוקר על הקהילה הסגורה במושבה ועיכבה לחקירה 16 בגירים וקטינים בחשד למעורבות בנישואי קטינים או בהכנות לחתונות בניגוד לחוק. כתבתנו בצפון יעל חדד מזכירה כי לפני מספר שבועות עוכבו יותר מ-20 חשודים נוספים במסגרת המאבק בתופעה. תחזית מזג האוויר, הטמפרטורות תהיינה גבוהות מהרגיל לעונה. אלה החדשות שעורכת נועה מיכאלי רונן, בצוות דרור צוקר ועידו בינון.
14: בחסות רשת דלתות חמדיה, המציעה מגוון מבצעים על דלתות כניסה מוצבות מפלדה ודלתות פנים שקטות. דלתות חמדיה.
15: בחסות רשת המכללות עתיד, המסבינה להירשם ליום הפתוח ב-3 בספטמבר למגוון מסלולי הנדסאים בפריסה ארצית. הנחות לנרשמים. לפרטים התקשרו כוכבית 9088.
16: בחסות המציעה לכם 57% הנחה על ריהוט גן ומרפסת, כמו סט זוגי שבמבצע ב-214 שקלים. בסניפים ובאתר. אייס.

0: המצעד השבועי עם דלית רצ'סטר.
1: טוב, טוב, בסדר. אני מתרגשת כי בדיוק בעוד שבוע בשעה הזאת אני אתארגן למצעד השנתי, אבל בדיוק עוד שבוע, בעוד שעתיים, שבוע ושעתיים, אנחנו נהיה כאן עם המצעד הישראלי השנתי תשפ"ו, מה שהופך את המצעד הזה למצעד השבועי האחרון השנה העברית. מרגש. אז אנחנו כאן עם המצעד השבועי הישראלי והבינלאומי. אמרתי שזה האחרון תשפ"ו, אמרתי. אם עדיין אגב לא הצבעתם למצעד השנתי, אז כאילו אנחנו עדיין בעיצומה של ההצבעה. יש לכם עוד טיפה זמן, אבל לא הרבה. לא להתמהמה. glgz.yn.co.il. הצביעו, השפיעו, תזכו בפרס מאוד שווה. אז השבוע במצעד, יותר נכון מה היה השבוע שעבר, שבוע שעבר, אבי, את חושב שאוריה אדם המשיך לשבוע השני שלו. האם המשיך לשבוע השלישי שלו השבוע? אולי זה בכלל יהיה שיר השנה בסוף. אולי שיר השנה הוא שיר שצועד במצעד השבועי הנוכחי. אנחנו מסתובב בינינו שיר השנה, ואנחנו אפילו לא יודעים שהוא שיר השנה. הוא לא יודע שהוא שיר השנה. אני בטוח לא יודעת עדיין מה שיר השנה. בעיקר כי השנה הכל מאוד צמוד, צמוד, צמוד, מתחלף. ככה אני הבנתי, כן? אני לא יודעת בדיוק. אל תשאלו אותי מה שיר השנה, אני מושג. אני מוכן לחש, כמו שכולם מנחשים. מצד הבינלאומי. מצד הבינלאומי, אריאנה גרנדה, עלתה, חזרה. אז בפעם האחרונה שבדקנו שזה שבוע שעבר, Hey That I Made You Love Me, מקום ראשון. אולי יש לנו מקום ראשון בינלאומי, אולי קצת תהיה איזה התרחשות, דרמה קלה, מיני דרמה במצעד הבינלאומי. אבל שזה צריך פשוט להתחיל את המצעד. אז יאללה, בוא נתחיל. גני ג'ר עורכת את המצעד, אילון די מפיק את המצעד. אני דלית רצ'סטר, אנחנו מתחילים. מקום עשירי.

נדב פרנסיס עם אביצ'י, מקום עשירי השבוע. אז טוב, תשמעו, אנחנו בסוף שנה, לקראת המצעד השנתי הישראלי, אבל ככה יש עוד מצעד, בטח מחר, מצעד שירי שלום חנוך, אז אנחנו עדיין מוזמנים להצביע, וזה מחר. אז אני נמצא באתר שלנו של גלגלץ, מחר 12 בצהריים, עם עומר גפן כמובן, מצעד שירי שלום חנוך.

0: לחתוך לך, אז למה?
1: וואי, וואי, אושר קורן, כולם גנבים, השיר הזה... 19 שבועות שעוד במצעד, בתוכם 7 שבועות במקום הראשון, או אם זה שיר השנה תשפ"ו, אולי, יו, תארו לה, ככה מסתובב לו פה במצעד השבועי, כאילו הוא שיר רגיל. אנחנו, יש מה עכשיו, שיר חדש שלו, שיר מתוך ה-EP האחרון שלו, דאמפ אוגוסט, זה נקרא דאון, תוכלו להצביע לזה, גם למצעד של שנה הבאה, אהבתם?

0: שיקום הוא הרבה יותר ממה שאתם חושבים. טיפול נפשי לכל המשפחה זה שיקום. הטיפול הרפואי הטוב ביותר, שיקום. וגם אימון תואר וראש שקט, זה שיקום. פצועי צהל ופצועות צהל בגוף ובנפש, יש לנו עוד מענים רבים למענכם. פעילויות ספורט וטיפולים אלטרנטיביים, קבוצות טיפול בחוות בטבע וניידת חירום נפשית שתגיע עד עליכם. כל זה שיקום. ייכנסו לאתר אגף השיקום במשרד הביטחון וממשו את זכויותיכם.
1: מכל הלב לכל החיים, אגף השיקום במשרד הביטחון.
2: ידעתם שאבי אוחיון עומד מאחורי השיר הזה?
3: ערך השלום.
2: וגם מאחורי השיר הזה?
4: אהובתי, פתחי את הדלת.
2: ומה עם זה? וזה?
5: קרן שמר.
2: וזה?
6: האמת שאת זה דווקא לא כתבתי, אבל שיר טוב. יאללה, די, חבר'ה, אתם מביכים אותי. אבל אם כבר דיברנו על שירים, רוצים להיכנס איתי אל מאחורי הקלעים? בכל שבוע ירח בגלגלץ את אחד האומנים שאתם הכי אוהבים, וניתן לכם ביחד הצצה מיוחדת לתהליך היצירה באולפן ההקלטות, נשמע סקיצות שעוד לא יצאו לאור, ונבין איך באמת נולדים שירים.
2: אבי אוחיון, כל שלישי, 21:00, גלגלץ.
7: איך מכשירים אנשי הייטק ומשי הייטק לתפקידים שעדיין לא הומצאו? התשובה היא בגישה. ב-SCE, המכללה האקדמית להנדסה על שם סמי שמעון, לומדים לחשוב כמו העתיד. 3 בספטמבר, יום פתוח וירטואלי לתואר ראשון במדעי המחשב. לפרטים חייגו 1-800-207-777. SCE, Future Oriented.
8: רציתי להתחיל תואר, אבל לא היה לי איך לממן אותו.
9: מצאתי את תוכנית מושל, וקיבלתי הרבה מעבר למלגה.
10: תוכנית מושל מציעה מלגת שכר לימוד ודמי קיום לצד מעטפת ליווי אישית, עד לקריירה שחלמתם עליה. מספר המקומות לתשפז מוגבל. לפרטים חפשו תוכנית מושל בגוגל. למתאימים לפי תנאי הקבלה לתוכנית.
11: אוניברסיטת בר אילן מזמינה אתכם ליום פתוח אחרון. יום שני, 7 בספטמבר, משעה 17:00-20:00. לפרטים, חפשו בגוגל, יום פתוח אחרון, בר אילן.
12: הורים, אתם כל היום רצים, לעבודה, לילדים, לחוגים, אבל מהיום, משרד העבודה מגיע עד עליכם. הסבסוד למעונות היום והמשפחתונים נפתח, והשנה הפכנו למענכם את התהליך לנגיש, פשוט ומקוון. יצרנו למענכם אזור אישי חדש ומתקדם. אתם מגישים בקשה, ואנחנו יוצרים איתכם קשר ומעדכנים אתכם לאורך כל התהליך. יש לכם שאלה? נעמה, הנציגה הדיגיטלית שלנו, מחכה לכם בחיוג כוכבית 3080. משרד העבודה, עובדים למענכם.
13: יוני, כל כך מתרגשת להצביע.
14: ברור, כל פעם זה משהו מיוחד.
13: לא, את לא מבינה, זו פעם ראשונה שלי. כל כך הרבה מועמדים ואפשרויות
14: את רוצה להגיד לי שלא הצבעת עד עכשיו? את יודעת שכל משפיע, כן?
13: ברור, פשוט עד עכשיו לא ממש יכול.
14: מה זה לא יכולתי? כולם יכולים, זו חובה לאומית.
13: אני יודעת, אני יודעת, אני פשוט עד עכשיו הייתי צעירה מדי.
14: אז מה, זה אומר שאין לך דעה? למה את מחכה? אני לא מבינה. הבחירות מתחילות עכשיו.
13: עכשיו, עכשיו?
14: כן, המצעד הישראלי השנתי של גלגלץ וויינט יוצא לדרך.
15: תיכנסו ל-glglz.ynet.co.il או ליישומון ויינט או ליישומון גלגלץ ובחרו את אנשי השנה, פריצת השנה, אלבום השנה, הופעת השנה, גלגלייב השנה ושיר השנה שלכם. ואולי תזכו בחבילת פסטיבלים והופעות לשנה שלמה, הכוללת גם כניסה ולינה לכל ימי פסטיבל התמר. המצעד השנתי עם דלית רצ'סטר בקרוב.
16: תוכנית ליווי אישי להצלחה, הכשרה מעשית בחברות מובילות וגם מסלולי המשך לתואר אוניברסיטאי? תכף תגידו, גם 90% מימון לחיילים משוחררים ומשרתי מילואים. כל אלה במכללה טכנולוגית אחת?
17: המכללה הטכנולוגית הנדסאים אריאל. אתם מוזמנים להכיר מקרוב את מגוון האפשרויות ומסלולי הלימוד. 4 בספטמבר, יום פתוח, הנדסאים אריאל.
18: המצעד השבועי עם דלית רצ'סטר. מקום שמיני בינלאומי.

עשר רמות מעליו, עודי המקום שמיני, זה צעד שלושה שבועות במקום הראשון, אולי זה שיר השנה, זה תלוי בכם. עוד שבוע מהיום, חברות וחברים, המצעד השנתי, ממש עוד שבוע. כמה עדכונים מהכבישים, תשימו, שימו לב, אז כביש 66 לדרום עמוס מאוד, בשני הכיוונים, צומת התשבי עד צומת הזורע, בעקבות תאונת דרכים, תודה רבה לשלמה שהתקן אותנו, כביש 6 לצפון עמוס ממחלף נשרים ועד מחלף דניאל. מתחילת השנה, נהרגו מעל 300 אנשים בתאונות דרכים. הנהיגה מתחילה בדברים הכי פשוטים. אנחנו לא מסמסים בזמן נהיגה, אנחנו לא מתעסקים בטלפון, אנחנו לא נוהגים כשאנחנו עייפים, אנחנו שומרים על החוקים, כי יש סיבה שהם קיימים כדי לשמור עלינו, שנחזור הביתה בשלום למשפחות שלנו. עכשיו, אנחנו, אמרתי עוד שבוע מהיום, המצד השנתי, אז הנה, מצד מיוחד לכבוד המצד השנתי, ג'ימבו ג'יימס, שולי רנט, לב לבן ומפרס לבן.

0: מדהים. כדאי לי ללבוש את המדהים. דוקטור, תגיד לי מתי החיים הכל כך קלים שלי נהיו כל כך כבדים. אחד עבר לתאילנד ברפורמה.
1: שניים בקורונה.
0: שלוש הודיעו תאילנד עכשיו. ההוא כמו תקליט שבוע ממלמל במרמור.
1: המצב, המצב, המצב, המצב.
0: רק אני קניתי שישייה. אוזניות מצית ומטריה.
1: טוב.
0: יש לי חצי שיר בראש. אין לי תוכנית מגירה.

שולי רנד וג'ימבו ג'יי, בביצוע מיוחד למצעד הישראלי השנתי תשפ"ו, שהוא מתקיים בעוד שבוע. אם עדיין לא הצבעתם, אז אתם עדיין יכולים להצביע, אני די בטוחה שכן. כן, אתם יכולים להצביע. glglz.ynet.co.il ותבחרו את שירי השנה שלכם, את אנשי השנה, את אלבום השנה, פריצת השנה, הופעת השנה, וגם את גלגלייב השנה, שזה הביצועים מתוך גלגלייב, והיו ביצועים מדהימים השנה. ואולי תזכו בחבילת הופעות ופסטיבלים שווה, שהיא גם הופעות וגם פסטיבלים וגם כניסה ולינה לכל ימי פסטיבל התמר, מתנת פורום הפקות. שווה? מאוד מאוד. יאללה, בואו נמשיך במצעד השבועי. מקום שביעי.

0: Ring my bell. R&B, אני ring my bell. עכשיו 7 דקות לפני אחת, אם איתנו כאן בגלגלץ, תשמעו מה קורה בכבישים כעת. אז ככה, כביש 66 לכיוון דרום עמוס מצומת התשבי ועד הזורע, כביש 40 לצפון עמוס מצומת גורל לכיוון מחלף רעד, זה קורה בעקבות חסימה. רוצים להתקן אותנו? יאללה, תעדכנו אותנו, אנחנו פה. 1-800-890-18, אפשר גם בוואטסאפ 052-90-2002. בוואטסאפ כמובן שלא בנהיגה, לא יתעסק בטלפון בנהיגה, ואנחנו חוזרים אחרי החדשות של 1-5 הגדולים של המצד השבועי האחרון לטף שין פי ואב.
1: מקום שישי, ישראלי.

0: המצעד השבועי עם דלית רצ'סטר בחסות רשת המכללות עתיד, המזמינה להירשם ליום הפתוח ב-3 בספטמבר למגוון מסלולי הנדסאים בפריסה ארצית. הנחות לנרשמים. לפרטים התקשרו כוכבית 9088.
1: בחסות רשת דלתות חמדיה, המציעה מגוון מבצעים על דלתות כניסה מוצבות מפלדה ודלתות פנים שקטות.

0: תיכנסו ל-glglz.ynet.co.il או ליישומון ynet או ליישומון גלגלץ ובחרו את אנשי השנה, פריצת השנה, אלבום השנה, הופעת השנה, גלגלי בשנה ושיר השנה שלכם. ואולי תזכו בחבילת פסטיבלים והופעות לשנה שלמה, הכוללת גם כניסה ולגנה לכל ימי פסטיבל התמר. המצעד השנתי עם דלית רצ'סטר בקרוב.
1: בחסות קניוני אופר, המציעים מאות מתנות לחג ב-25 שקלים.
2: 25 שקלים למתנה? אולי באמת אקנה מאות מתנות.
1: פרטים באתר ובייסומון מיי אופר.
3: האם את ממוצא אשכנזי או ממוצא אתיופי? אם כן, את בסיכון מוגבר להיות נשאית מוטציה בגן BRCA1 ו2. נשאיות של מוטציות בגנים האלה נתונות בסיכון גבוה לחלות בסרטן השד ובסרטן השחלה. את יכולה להפחית את הסיכון לחלות בסרטן השד והשחלה באמצעות בדיקה פשוטה הניתנת חינם. לביצוע בדיקת BRCA1 ו2, פני לקופת החולים שלך. האגודה למלחמה בסרטן.
4: כדי לשמור על רלוונטיות בקריירה, עלינו לרכוש מיומנויות חדשות כל הזמן. המרכז האקדמי פרס מציג אינפיניטי, ספרייה מתעדכנת של קורסים בנושאי בינה מלאכותית וטכנולוגיה, הכוללת תעודות מקצועיות ומלווה אתכם הסטודנטים מתחילת התואר ולאורך כל הקריירה. המרכז האקדמי פרס, ההרשמה בעיצומה.
5: זו קריאה לבוחרים בקריירה עם משמעות. ההרשמה למכללת קיי בעיצומה. תואר ראשון ותעודת הוראה. תואר שני, הסבת אקדמיים להוראה ומכינה קדם אקדמית. מכללת קיי, חושבים ועושים חינוך. כוכבית 6997.
6: מכללת קיי, בשביל החינוך.
7: במוצאי יום העצמאות ה-79 למדינת ישראל יוענקו פרסי ישראל לשנת תשפ"ז לאישים על הצטיינות והישגים למופת. אפשר להגיש מועמדות עד יום שלישי, ט' במר חשבן תשפ"ז, 20 באוקטובר 2026. לפרטים נוספים אפשר לפנות ללשכת הממונה על פרסי ישראל במשרד החינוך בטלפון 073-393-5148 או 7 או באמצעות אתר משרד החינוך.
8: שלום, אני דרור, בת 10 מיבנה, ועולה לכיתה A. השנה אני הולכת לבד לבית הספר. אני כבר ממש מחכה לזה.
9: ואני יונתן אילן, אבא של דרור ועובד ברלבד. כחלק מההכנות לפתיחת שנת הלימודים, חשוב לא רק לדאוג לציוד ותלבושת אחידה, אלא גם לוודא שילדים שלנו מכירים את הדרך הבטוחה לבית הספר וחזרה הביתה. את דרור לימדתי ללכת במסלול עם כבישים מעטים ככל האפשר, ולהעדיף לחצות במעברי חצייה עם משמרות הזהב.
8: אז שתהיה לכולנו שנה טובה ופתוחה בדרכים הרלבד.
10: אתם על גלגל...
11: פה בגלגל...
12: גלגלץ, גם ברשתות החברתיות. חפשו אותנו באינסטגרם, בטיק טוק, בפייסבוק ובערוץ היוטיוב של גלגלץ לכל מה שאי אפשר לראות ברדיו. כי מוזיקה זה גלגלץ, גם ברשתות.
13: גלגלץ, בשיתוף הרלבד ומשרד התחבורה.
14: גלי צהל, השעה אחת. באולפן אהוד גרף עם מה שקורה עכשיו. מקורות אמריקנים מסרו לערוץ הטלוויזיה הסעודי אל חדף כי ישראל מחויבת לנסיגה מלאה מלבנון ככל שיובטח ביטחון הגבול בין שתי המדינות. עם זאת, הוסיפו המקורות כי צבא לבנון לא מגלה נכונות להתעמת מול חיזבאללה, ואילו ישראל מסרבת לסגת מאזורים נוספים בלבנון עד להשלמת המשימות באזורי הניסוי שסוכמו. 5 ימים אחרי, נעצר חשוד ראשון במעורבות בפרעות בקוסרה בשבת האחרונה. במהלך האירוע, עשרות רעולי פנים ולבושי שחורים נכנסו רכובים על טנדרים לכפר, יידו אבנים וביצעו מעשי אלימות נוספים. כתבתנו ביהודה ושומרון, עיינה בנדרת, מוסיפה כי אתמול המשטרה החרימה כלי רכב נוסף ששימש את הפורעים. במהלך הפעילות, נערים יידו אבנים לעבר הכוחות ושניים מהם נעצרו. נשיא רוסיה פוטין אמר כי יש סיכוי להסכם שלום עם אוקראינה וכי מספר מדינות, כולל ארצות הברית וסין, מוכנות לתמוך בהסכם זה. בכנס כלכלה ברוסיה הוסיף פוטין כי הסכסוך בין רוסיה לאוקראינה חייב להיפטר על ידי הצדדים המעורבים בו. כתבת חדשות החוץ כליל מור מציינת כי למרות האמירה על הסכם אפשרי, באותו נאום כינה פוטין את טענות אוקראינה

0: על סיכון למטוסיה במרחב האווירי הרוסי כטרור מדיני. העסקה הביטחונית עם יוון. לאחר שנחתמה עסקת הענק בהיקף של 10 מיליארד שקלים בין ישראל ליוון, אנגלו סיריגוס, יושב ראש ועדת הביטחון בפרלמנט של יוון, אמר ביום הנחוץ בגלי צהל, העסקה מעצבנת את הטורקים כי ישראל מאיימת עליהם.
1: What annoys the Turks a lot is this cooperation between Israel, Greece and Cyprus. Turkey considers that Israel is now the main threat of Turkey and they believe that after this cooperation Turkey is encircled by Israeli military weapons.
0: מה שמעצבן את הטורקים הוא שיתוף הפעולה הזה בין ישראל, יוון וקפריסין. מבחינת טורקיה, ישראל היא האיום המרכזי כלפיה, והם מאמינים שאחרי שיתוף הפעולה הזה, טורקיה מוקפת על ידי צהל. כך סיריגוס. שלושה חשודים, שני כדורגלני עבר וכדורגלנית עבר, נעצרו בחשד להטיית משחקים בליגת העל בכדורגל נשים. השלושה חשודים שהפעילו מנגנון הימורים מאורגן שהסב להם רווחים כספיים. כתבנו נועם נקש מוסיף כי השלושה טרם מסרו את גרסתם בלהב 433 וצפויים להיחקר בהמשך היום. תחזית מזג האוויר, הטמפרטורות תהיינה גבוהות מהרגיל לעונה. אלה החדשות שעורכת נועם מיכאלי רונן.
2: בחסות רשת דלתות חמדיה, המציעה מגוון מבצעים על דלתות כניסה מוצבות מפלדה ודלתות פנים שקטות.
3: דלתות חמדיה.
4: בחסות
5: Ace.
4: המציעה לכם במיוחד לחג עגלה מתקפלת קמפית שבמבצע ב-88 שקלים. תסניפים ובאתר Ace.
6: בחסות יונדאי טוסון PHEV, היברידי חשמלי חדש בישראל, במחיר מיוחד להשקה, כוכבית 2762, בטכנולוגיית פלאג אין משולב הייבריד, כפוף לתקנון.

0: המצעד השבועי עם דלית רצ'סטר.
1: טוב, אז חזרנו, שעה שנייה של המצעד שבועי, מצעד האחרון עם תפשין פייבה. שעה שנייה מתחילה עכשיו, חמשת הגדולים, יאללה בואו נתחיל.
0: מקום חמישי, בין

0: נס וסטילה עם מונולוג, פרחים לנו את החמישייה השבוע הזה, ועכשיו אנחנו עושים זה היו היה קטן.
1: היו היה.
0: זה היו היה הראשון שלנו בא מצד. אז השיר הבא היה מקור ראשון בדיוק לפני 20 שנה, בראש המצד הבילבורד, וזה היה אלבום שבדיעבד אני מבינה כמה להיטים היו בו, וזה אלבום הבכורה, בעצם אלבום הסולו של פרגי, שאתה בבלק אייד פיז. מלא להיטים היו לה בסוף באלבום הזה. אחד מהם.

בר צברי עם ידה מטורפת, המקום הרביעי שלנו השבוע, במצעד האחרון, תשעים פי וו. טוב, בכבישים ככה, כביש 66 לכיוון דרום, עמוס מצומת התשבי ועד הזורע, כביש 40 לצפון, עמוס מצומת גורל לכיוון מחלף רהט, זה קורה בעקבות חסימה. ואנחנו עכשיו עם שיר חדש של הרכב קצאי, זה כזה... הרכב שהוא נראה קצת כמו פרסומת לבנטון, כי כל אחת כזה כזה אתניות אחרת, הם כאילו מנסים כזה להיות מאוד כזה מגוונים ומגניבים, ולהקה הזאת מאוד מאוד מצליחה. את השיר הקודם שלהם אתם בוודאי מכירים, את גבריאלה, והשיר החדש נקרא Animal.

0: יש את שלום של הקיבוץ.
1: הייתי ילד בלילות עצוב.
2: שלום של המחאה.
3: שלום של אריק ושלום.
4: מה אתה עושה כשאתה קם בבוקר?
2: שלום של הרומנטיקה.
5: קרן שמש מאוחרת.
3: ואיזה שלום אתם הכי אוהבים? גלגלץ חוגגת 80 לשלום חנוך, ושישי ב-12 בצהריים, מצעד שירי שלום חנוך עם עומר גפן. ייכנסו עכשיו לאתר או ליישומון גלץ גלגלץ, והצביעו לשיר שאתם הכי אוהבים. וגם שבת שלום חנוך, יום שידורי מיוחד בשבת עם השירים הכי גדולים.
6: שבת שלום לכל המאזינים.
3: 80 לשלום חנוך, בגלגלץ.
7: שיקום הוא הרבה יותר ממה שאתם חושבים. טיפול נפשי לכל המשפחה זה שיקום. הטיפול הרפואי הטוב ביותר, שיקום. וגם אימון תואר וראש שקט, זה שיקום. פצועי צהל ופצועות צהל בגוף ובנפש, יש לנו עוד מענים רבים למענכם. פעילויות ספורט וטיפולים אלטרנטיביים, קבוצות טיפול בחוות בטבע וניידת חירום נפשית שתגיע עד עליכם. כל זה שיקום. ייכנסו לאתר אגף השיקום במשרד הביטחון וממשו את זכויותיכם.
8: מכל הלב לכל החיים, אגף השיקום במשרד הביטחון.
9: חניכי המכינות הקדם צבאיות, תוכניות אופק, המדרשות וישיבות ההסדר, מתנדבי שנת השירות וחברי גרעיני הנחל בגבולות ובקהילות. האגף הביטחוני חברתי במשרד הביטחון מברך אתכם לקראת פתיחת שנת ההתנדבות שלכם, שנת תשפז.
10: לתלמידים ולתלמידות ביוד א' ויוד ב' נאחל הצלחה במסע ההכנה לשירות בצה"ל. אנו גאים ללוות את כולכם ומוקירים את הבחירה הערכית שלכם לתרום לחברה ולמדינה. מאחלים לכולכם שנה טובה ומלאת משמעות. האגף הביטחוני חברתי במשרד הביטחון.
11: רוצים להיות מבוקשים בשוק העבודה? המרכז האקדמי פרס מציג תואר פלוס. תואר אקדמי המשלב תעודות מקצועיות במגוון תחומים שיוכל להעניק לכם יתרון בקריירה.
12: המרכז האקדמי פרס.
11: ההרשמה בעיצומה, כולל מסלול לתואר ראשון בשנתיים בלבד.
13: איך מכשירים את אנשי המקצוע למערכת הבריאות של המחר? התשובה היא בגישה. ב-SCE, המכללה האקדמית להנדסה על שם סמי שמעון, לומדים לחשוב כמו העתיד. 3 בספטמבר, יום פתוח וירטואלי לתואר ראשון בדימות רפואי. הענקת התואר מותנית באישור המועצה להשכלה גבוהה, כמקובל בתוכניות חדשות בהליך הסמכה. לפרטים חייגו 1-800-207-777. SCE, Future Oriented.
14: המצעד השבועי עם דלית רצ'סטר. מקום שלישי בינלאומי.

0: איך שהיא רוקדת, אלן חסון, אופק הדנק ואגם בוחבוט, מקום שלישי השבוע, שישה שבועות זה צעד במקום הראשון, אולי זה שיר השנה, מה אתם תגידו על זה? עכשיו אנחנו עוברים לזה.
1: היו היה.
0: השנה 1983, ראש המצעד הסינגלים הבריטי, השיר הבא היה מקום ראשון.

יוצאת מן הכלל ליד מאיר ואופק הדנק. מקום שני עולה מקום אחד, במקום השלישי בשבוע שעבר. מעלנו גם מקום השני הבינלאומי, אריאנה גרנדי, ירדה מהמקום הראשון. עוד פעם, מה שאומר שיש לנו מקום ראשון בינלאומי חדש, נכון. לפני שנגיע לזוג המלכותי של השבוע הזה, המצד האחרון של תשפ"ו, אני רוצה להשמיע לכם את אחד הביצועים המיוחדים לכבוד המצעד השנתי, את הביצוע לאין מילים איתך, פול טראנק, מערכים את ליעד מאיר. בואו נשמע.

0: קולטרנק וליד מרד מילים איתך, במיוחד המצד השנתי.
1: ליד מר, כפרה עליו.
0: שבוע הבא, מצד השנתי, מצד של תף שין פייפה, ועכשיו אנחנו עם הזוג המלכותי לשבוע הזה.
2: הזוג המלכותי. מקום ראשון. בינלאומי.

0: Great Expectation, סיינה ספרו, המקום הראשון במצעד הבינלאומי החדש, המקום החדש הראשון הבינלאומי במצעד. טוב, אנחנו עוד מעט נהיה מקום ראשון הישראלי שלנו, שהוא לא חדש, הוא כבר שבוע שלישי במקום הראשון, אבל אנחנו ניפרד לפני זה. נגיד תודה רבה לגיא ניג'ר שעורכת את המצעד, לאילון די שמפיק את המצעד כאן באולפן, אלבט אגב בלי הטכנאי, יואב גולדברג מפיק, אני דלית רצ'סטר, ומתן לב יהיה כאן אחריי, ואנחנו נשתמע בשבוע הבא. הזדמנות אחרונה אגב בסופה שקרוב להצביע למצעד השנתי glglz.yn.co.il. אל תעססו, פשוט תצביעו, אל תעסקו בפרס מאוד מאוד שווה, שנה של הופעות ופסטיבלים, כולל כניסה ולינה לכל ימי פסטיבל התמר. אנחנו נסיים עם המקום הראשון הישראלי שבוע שלישי ברציפות, אבי את חול רויה, דבי על הבאי.
1: מקום ראשון.

0: בחסות רשת דלתות חמדיה, המציעה מגוון מבצעים על דלתות כניסה מוצבות מפלדה ודלתות פנים שקטות. דלתות חמדיה.
1: בחסות קניוני אופר, המציעים מאות מתנות לחג ב-25 שקלים.
2: 25 שקלים למתנה? במחיר כזה אולי קנה מתנות גם למשפחה המורחבת מורחבת.
1: פרטים באתר ובייסומון מי אופר.
3: בחסות יונדאי טוסון PHEV, היברידי חשמלי חדש בישראל, במחיר מיוחד להשקה, כוכבית 2762, בטכנולוגיית פלאג-אין משולב הייבריד, כפוף לתקנון.
4: סרטן השד לא מחכה לאוקטובר, וגם את לא צריכה לחכות.
5: לא חיכיתי, הגעתי לגיל 45, ודיברתי עם הרופא על ממוגרפיה בגילי.
6: גם אני לא מחכה. מגיל 50 אני עושה בדיקת ממוגרפיה פעם בשנתיים, לא משנה לי החודש.
7: ברור שלא מחכה. באפריל הרגשתי גוש בשד, מיד פניתי לרופא.
8: בינואר אחותי חלתה בסרטן השד, מיד עדכנתי את הרופא שלי.
9: אל תחכי לאוקטובר, בדקי כשאת צריכה, כי גילוי מוקדם יכול להציל חיים. האגודה למלחמה בסרטן.
10: הורים, אתם כל היום רצים לעבודה, לילדים, לחוגים, אבל מהיום משרד העבודה מגיע עד עליכם. הסבסוד למעונות היום והמשפחתונים נפתח, והשנה הפכנו למענכם את התהליך לנגיש, פשוט ומקוון. יצרנו למענכם אזור אישי חדש ומתקדם. אתם מגישים בקשה ואנחנו יוצרים איתכם קשר ומעדכנים אתכם לאורך כל התהליך. יש לכם שאלה? נעמה, הנציגה הדיגיטלית שלנו, מחכה לכם בחיוג כוכבית 3080. משרד העבודה, עובדים למענכם.
11: הבחירות של ישראל מתקרבות.
12: וואי וואי, אני הכי עוד לא נסגרתי למי להצביע.
11: אלה שהמציאות אחריהן תראה אחרת לחלוטין.
12: יש כל כך הרבה אופציות, אין לי מושג בכלל מאיפה להתחיל.
11: כל קול יכריע את הקו.
12: יו, איזה לחץ ללכת על המוכר או דווקא על משהו חדש?
11: עוד רגע זה קורה.
12: מה לעשות?
13: המצעד הישראלי השנתי של גלגלצ וויינט כבר כאן.
12: מה?
14: היכנסו lglglz.ynet.co.il או ליסומון ויינט או ליסומון גלגלצ ובחרו את אנשי השנה, פריצת השנה, אלבום השנה, הופעת השנה, גלגלי בשנה ושיר השנה שלכם. המצעד השנתי עם דלית רצ'סטר. בקרוב.
15: סוף השארוך של הרשמות באקדמית כנרת, 3-6 בספטמבר, ימי חמישי, שישי וראשון. מזמינים אתכם להירשם למגוון התוכניות לתואר ראשון ושני בהנדסה ובמדעי החברה והרוח, ולהתרשם מהקמפוס על שפת הכנרת, לקבל ייעוץ אישי, הנחות בדמי הרישום ומתנות. לפרטים ולמלגות חייגו 1-800-20-90-20. האקדמית כנרת, עושים חיים.
16: והנה זה קורה בירושלים. קו L3 החדש עולה על המסילה ומחבר את העיר לרשת הרכבות הקלות הראשונה בישראל. נסיעה חלקה, קדימות בצמתים, איזה מעלה.

0: ירושלים. קו L3 נפתח, כל תחנה מלמיליה.
1: מגישים משרד התחבורה והבטיחות בדרכים, עיריית ירושלים ותחבורה לירושלים.
2: שלום, כאן שובל כהן מהרלב"ד. גם לי יש ילדים קטנים, ואם יש משהו שמחוות את הלב בכל פעם מחדש, ולשמוע על מקרים של השארת ילדים ברכב. יכול להיות שאתם בטוחים שלכם זה לא יקרה, אבל האמת היא שזה יכול לקרות לכל אחד. אז מה אפשר לעשות? אל תשתמשו בנייד בזמן הנהיגה, הוא מסיח את הדעת. הניחו ליד הילד חפץ, כמו ארנק, טלפון או תיק. ובסוף כל נסיעה בדקו שלא נשאר אף אחד ברכב. הרלב"ד.
3: מוזיקה זה גלגלץ.
4: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
5: גלי צהל השעה 2, באולפן אהוד גרף עם מה שקורה עכשיו. מקורות אמריקנים מסרו לערוץ הטלוויזיה הסעודי אל-חדף כי ישראל מחויבת לנסיגה מלאה מלבנון ככל שיובטח ביטחון הגבול בין שתי המדינות. עם זאת, הוסיפו המקורות כי צבא לבנון לא מגלה נכונות להתעמת מול חיזבאללה, ואילו ישראל מסרבת לסגת מאזורים נוספים בלבנון עד להשלמת המשימות באזורי הניסוי שסוכמו. בתוך כך, שר הביטחון ישראל כץ באיום על איראן. תקיפה איראנית תשחרר אותנו ממגבלות.
6: תקיפה איראנית על מדינת ישראל, תשחרר את ישראל מכל מגבלה קיימת בתקיפה על איראן. נקה בכל התשתיות הלאומיות והצבאיות והאזרחיות באיראן, כולל תשתיות האנרגיה.
5: נשיא רוסיה פוטין אמר כי יש סיכוי להסכם שלום עם אוקראינה, וכי מספר מדינות, כולל ארצות הברית וסין, מוכנות לתמוך בהסכם זה. בכנס כלכלה ברוסיה הוסיף פוטין כי הסכסוך בין רוסיה לאוקראינה חייב להיפטר על ידי הצדדים המעורבים בו. כתבת חדשות החוץ גליל מור מציינת כי למרות האמירה על הסכם אפשרי, באותו נאום קינה פוטין את טענות אוקראינה על סיכון למטוסיה במרחב האווירי הרוסי כטרור מדיני. העסקה הביטחונית עם יוון. לאחר שנחתמה עסקת הענק בהיקף של 10 מיליארד שקלים בין ישראל ליוון, אנגלו סיריגוס, יושב ראש ועדת הביטחון בפרלמנט של יוון, אמר ביומן החוץ בגלי צהל, העסקה מעצבנת את הטורקים כי ישראל מאיימת עליהם.
7: What annoys the Turks a lot is this cooperation between Israel, Greece and Cyprus. Turkey considers that Israel is now the main threat of Turkey. And they believe that after this cooperation, Turkey is encircled by Israeli military weapons.
5: מה שמעצבן את הטורקים הוא שיתוף הפעולה הזה בין ישראל

0: יוון וקפריסין. מבחינת טורקיה, ישראל היא האיום המרכזי כלפיה, והם מאמינים שאחרי שיתוף הפעולה הזה, טורקיה מוקפת על ידי צהל. כך סיריגוס. שלושה חשודים, שני כדורגלני עבר וכדורגלנית עבר, נעצרו בחשד להטיית משחקים בליגת העל בכדורגל נשים. השלושה חשודים שהפעילו מנגנון הימורים מאורגן שהסב להם רווחים כספיים. כתבנו נועם נקש מוסיף כי השלושה טרם מסרו את גרסתם בלהב 433 וצפויים להיחקר בהמשך היום. סערת בעלי המניות במכבי תל אביב בכדורסל. ספונסר הקבוצה אריק שטילמן מצהיר בריאיון לדניאל זילברשטיין ולאורי אוזן בעושים ספורט כי בעוד מספר ימים יהיו שינויים נוספים במבנה הבעלות.
1: משפחת רקנטי עשתה כמה מהלכים שהם לא חוקיים לפי הסכם בעלי למניות של מכבי והסתירו משהו תפים אחרים. זה יתברר בפרק זמן של עוד 4-5 ימים, כולם יראו את זה וכולם יוכלו להבין בדיוק על מה אני מדבר, זה לא רחוק.
0: ותחזית מזג האוויר, הטמפרטורות תהיינה גבוהות מהרגיל לעונה. אלה החדשות שעורכת נועה מיכאלי רונן.

0: לכם במיוחד לחג, כיסא מחנאות קמפינג שבמבצע ב-25 שקלים בסניפים ובאתר אייס.
1: בחסות יונדאי טוסון PHEV, היברידי חשמלי חדש בישראל, במחיר מיוחד להשקה, כוכבית 2762, בטכנולוגיית פלאג-אין משולב הייבריד, כפוף לתקנון.
2: גלגלת, עם החיילים והחיילות.
3: מוזיקה, זה גלגלת.
4: עשורים, שנות ה-10. מתן לוי, עושה לי את העשור.
5: צהריים טובים!

קייק ביי די אושן, 8 דקות אחרי 2, שלום, שלום, צהריים טובים. עשורים עשרה בגלגלצ, השעה היחידה בשבוע שבה אפשר להתענג רק על היתים מהעשור הקודם, שהסתיים לפני 6 שנים בסך הכל, אבל כמה שירים טובים יצאו שם. אז ברוכים הבאים וברוכות הבאות. אני מתן לוי, שמח להיות כאן איתכם מאוד בצהריים האלה. נגיד תודה רבה גם לגיא הניג'ר שלך את המוזיקה ולצוות באולפן, יואב גולדברג על ההפקה ועידו בן נון על הסאונד. אני רק אגיד שלפני הייתה כאן דלית רצ'סטר עם המצעד השבועי האחרון לשנת תו שין פי. היי, זהו, אין יותר מצד שבועי. המצד הבא שלנו, המצד הישראלי השנתי של גלגלצ וויינט, שהולך להתקיים ממש בעוד שבוע מהיום, ממש בשעה הזו, בעוד שבוע ימים בדיוק. דלית תפתח את המצד השנתי, 40 הגדולים, מה יהיה שיר השנה, אנשי השנה, אלבום השנה, הופעת השנה, גלגלי בשנה. את כל זה אתם בוחרים ועדיין יכולים להצביע ב-ggz.ynet.co.il, ואפילו אולי לזכות גם בחבילה שווה ברמות של פסטיבלים והופעות, מתנת פורום הפקות שכוללת גם כניסה ולנה לכל ימי פסטיבל התמר. ואני יכול גם לספר לכם עכשיו רשמית שלמעלה מ-40,000 אנשים הצביעו למצעד שלנו, שזה נתון משוגע ומדהים, וזה כיף גדול, ואנחנו מזמינים אתכם להצטרף, כי כל קובע, הכל צמוד ברמות, אתם לא מבינים אפילו. אז קדימה, כנסו, זה כיף נורא להיזכר במוזיקה שעשתה לנו את השנה, ולהחזיר קצת בחזרה אהבה לאומנים והאומניות, שנותנים לנו מוזיקה במתנה, שמוליכה אותנו ומלווה אותנו בחיים. אז בקיצור, מצד שבועי אחרון בצמרת אבי התחול של רוי אדם, כבר שבוע שלישי במקום הראשון, ובלועזי יש לנו מקום ראשון חדש. סיינה ספיירו, היהודיה הבריטית עם Great Expectation. איזה שיר מהמם זה ואיזה מהממת היא. אבל התכנסנו למטרה אחרת, חבר'ה, אז קדימה. עשורים עשרה, אנחנו לאט לאט נפרדים מהקיץ, אז האם אלה רגעים אחרונים שלו כבר? נפרדנו מחופשת הקיץ. אבל מה שבטוח זה שיש שיר קיץ אחד שעולה על כולם, והוא קיץ של אביור מלסה. יוצאים לדרך, אנחנו יחד עד 3.

0: לינון, מייג'ור לייזר, מו ודי-ג'יי סנייק. מייג'ור לייזר, ההרכב האלקטרוני שגם דפק קאמבק במהלך העשור הנוכחי, היו אחראים לכל כך הרבה לעיתים אלקטרונים מעולים, בין השאר לינון ועוד מלא מלא אחרים. וזה מוביל אותי ל... וואו, אני לא מי שאולך לשים על זה פליי. תקשיבו, שנת 2016 יוצא לאוויר העולם, שיתוף פעולה בין אופק המלאך, שלמה לוי ומאור בן סימון. שלושה שמות שכנראה לא אגיד לכם יותר מדי. אבל השיר הזה כל כך חקוק לי במוח, אתם בטוח זוכרים את הגיע הזמן לקום לבית ספר, וואלה לא בא לי, עדיף את הים, נכון זוכרים? אז יאללה בואו נשמע את זה, בשביל מי שחזר היום ללימודים, היום השבוע.
1: נוסטליה, זה גלגלת.
0: אוף, אימא, עוד פעם בית ספר?
2: אוף, אימא, עוד פעם בית ספר?
0: איזה שיר.

0: שנת לימודים מוצלחת לכל הילדים והילדות.
1: יום ראשון בבוקר מתעורר, כמעט בטוח ששבת. בסה, החבר'ה מתקשרים אחרי.

פותח את הסנאפצ'אט, דופק לי תמונה, המורה מתקשרת, התנתקה השיחה. איזה סיקוונס של דברים שכנראה לא יקרו בחיים, בפרט לא בשנת 2026, עשור עבר מאז הדבר הזה. סנאפצ'אט, דבר שעדיין משתמשים בו? איזה, כן? איזה בומר יצאתי? פאק. בסדר, אליעד. תמיד בסוף השבוע ומביט רחוק.

223, אתם על גלגלץ, עשורים עשרה, רק נעדכן אתכם מהכבישים שגיאה לצפון עמוס מהשיבה עד בר אילן, גיאה דרום, המורשה עד גנות, תל אביב ירושלים עמוס משער הגיא ועד שורש, ושש צפון הרעת עד מאחז, זה 1-800-890-1-8 ו-052-90-2002. קווין אריס? When I met you in the summer, שתכף נגמר. To my heartbeat sound, we fell in love, as the leaves turn.

מה הולך לקרות עוד 5 שעות מעכשיו? אני לא יודע, לי אין שום מסיבה שהולכת להתחיל, אבל לכו תדעו, אולי קריס בראון יזמן לנו דברים טובים. 2:30... Lost Frequencies עם Are You With Me, ממשיכים קצת את הרצף ה-EDM-י שלנו. עשורים עשרה אחרי הכל, זו המוזיקה. Drink some margaritas by string and blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?

0: תקשיבי רץ', אני הכי לא יודעת מה לבחור.
1: מה, לאיזה כיוון את יותר?
0: מצד אחד אני ממש מתחברת למלא מהמועמדים, אבל גם אף אחד הוא לא האחת. את מבינה? ואני גם מתלבטת אם ללכת שוב על מי שהצבעתי לו פעם קודמת, או דווקא איזה מישהו חדש שמביא משהו שונה.
1: אני מבינה.
0: ואני חייבת להצביע, כי כל קובע, זה כל כך קריטי לעתיד שלנו.
1: אין ספק.
0: אז מה לעשות? המצעד הישראלי השנתי של גלגלץ וויינט מתחיל עכשיו.
2: תיכנסו ל-glglz.ynet.co.il או ליישומון ויינט או ליישומון גלגלץ ובחרו את אנשי השנה, חיצת השנה, אלבום השנה, הופעת השנה, גלגלייב השנה ושיר השנה שלכם. ואולי תזכו בחבילת פסטיבלים והופעות לשנה שלמה, הכוללת גם כניסה ולגנה לכל ימי פסטיבל התמר. המצעד השנתי עם דלית רצ'סטר בקרוב.
3: כדי לשמור על רלוונטיות בקריירה, עלינו לרכוש מיומנויות חדשות כל הזמן. המרכז האקדמי פרס מציג אינפיניטי, ספרייה מתעדכנת של קורסים בנושאי בינה מלאכותית וטכנולוגיה, הכוללת תעודות מקצועיות ומלווה אתכם הסטודנטים מתחילת התואר ולאורך כל הקריירה. המרכז הרשמה בעיצומה.
4: רציתי להתחיל תואר, אבל לא היה לי איך לממן אותו.
5: מצאתי את תוכנית מושל, וקיבלתי הרבה מעבר למלגה.
6: תוכנית מושל מציעה מלגת שכר לימוד ודמי קיום לצד מעטפת ליווי אישית, עד לקריירה שחלמתם עליה. מספר המקומות לתשפז מוגבל. לפרטים חפשו תוכנית מושל בגוגל. למתאימים לפי תנאי הקבלה לתוכנית.
7: איך מכשירים אדריכלים ואדריכליות למציאות משתנה? התשובה היא בגישה. ב-SCE, המכללה האקדמית להנדסה על שם סמי שמעון, לומדים לחשוב כמו העתיד ולתת לו צורה. 3 בספטמבר, יום פתוח וירטואלי לתואר ראשון באדריכלות. לפרטים חייגו 1-800-207-777. SCE, Future Oriented.
8: לימודים לתואר ראשון ותואר שני במכללה האקדמית אשקלון. BSc במדעי המחשב, BA בקרימינולוגיה. הנכם מוזמנים ליום פתוח, יום שישי, 4 בספטמבר. שנה ראשונה חינם לחיילים משוחררים ובוגרי שירות לאומי על פי חוק חיילים משוחררים. לפרטים כוכבית 9990. AAC, המכללה האקדמית אשקלון.
9: והנה זה קורה בירושלים. קו L3 החדש עולה על המסילה ומחבר את העיר לרשת הרכבות הקלות הראשונה בישראל. בשיח חלקק,

0: חיים.
1: קו L3 נפתח, כל תחנה מלמיליה.
2: מגישים משרד התחבורה והבטיחות בדרכים, עיריית ירושלים ותחבורה לירושלים.
3: יש לכם תוספת זמן.
4: כן, עדיין לא מאוחר להירשם לתואר ראשון, שני או דוקטורט. אוניברסיטת בר אילן מזמינה אתכם ליום פתוח אחרון. יום שני, 7 בספטמבר, משעה 5-8. אוניברסיטת בר אילן, הצומחת במספר הסטודנטים בשמונה השנים האחרונות. 7 בספטמבר, יום פתוח אחרון.
5: מוזיקה, זה גלגלת.
6: עשורים, שנות ה-10. מתן לוי, עושה לי את העשור.

בירות, שמש, זה שילוב כואב, אייל גולן עם שישי בצהריים, 2:40 אתם על גלגלץ. מכאן אנחנו נעבור לשותפה אמיתית של אייל ביצירה, ממש בין השאר גם בחנוכה הקרוב הם הולכים להעלות מופע חדש. מיין סוג של תחרות לנקסט של עומר אדם, אז אייל גולן ועדן בן זקן שנשמע עכשיו פותחים מופע בשם היסטריה שמגבש תחתיו עוד לא מעט אומנים ואומנויות. הם רק חשפו לאחרונה שניים מתוכם שהם אגם בוחבוט ונדב חנציס, אז כבר מבינים שהליינאפ שם הולך לתת בראש. אבל אנחנו עוברים עכשיו לעדן בן זקן לא מהסיבה הזו, אלא מהסיבה שהיום, ממש היום, 3 בספטמבר, לפני 11 שנה, ב-2015, יצא אלבום הבכורה של עדן בן זקן. מטורף לחשוב על זה שהיא בינינו רק 11 שנה, וכמות הלעיתים שהביאה לחיים שלנו היא פשוט אינסופית. לשבת בהופעה של עדן בן זקן במנורה, אגב, אחת ההופעות היותר טובות שיש למוזיקה הישראלית להציע בשנים האחרונות, ופשוט לראות איך שיר אחרי שיר אחרי שיר, הם פשוט שירים שקיימים לנו במוח, זה פשוט מגירה שנשלפת, ואנחנו פשוט שרים את השירים האלה ביחד איתה. אז היום לפני 11 שנה, אלבום בכורה של עדן בן זקן, הלו הוא מלכת השושנים, היידה!

0: אתם קולטים 11 שנה של עדן בן זקן.
1: כן, הרבו עוד מלא שנים של עדן בן זקן. טוב, עדכונים מהכבישים, גאה צפונה עדיין עמוס מהשיבה עד בר אילן, גאה לדרום, מורשה עד גנות, תל אביב ירושלים, משער הגיא ועד שורש, ובשש לצפון יש עומס נועם מרהט ועד מאחז. זה הכל לבינתיים, אנחנו כמובן זמינים בטלפונים שלנו, 1-800-8918 ו-052-90-2002. קייטי פרי וסנופ דוג. Greetings, loved ones. Let's take a journey.

בריטני ואיגי אזליה, שאולי אתם זוכרים אותה מלהיט אחר משנות ה-10, פנסי. 2:51 אתם על גלגלת, שיר אחד לפני האחרון שלנו. מרגי וסטפן, איזה בנגר. וואו!

שש דקות לפני השעה שלוש, אנחנו מסיימים עשורים עשרה להיום, תודה רבה לכם שבחרתם בנו בצהריים האלה, ותודה רבה לגיא ניג'ר שערכה את המוזיקה ולצוות באולפן, אילון די, יואב גולדברג, עידו בנון, אני מתן לוי, אנחנו ניפגש כאן מחר בתשע בבוקר, אם בא לכם לפתוח איתי את סוף השבוע, מוזמנים בכיף, נעשה את זה במסיבה, כמו שאנחנו יודעים לעשות היטב, ועד אז, רוצה לאחל מזל טוב, לאחת והיחידה, הזאת שצריך להגיד לה תודה בכל בוקר, ניסיתי להרים לטלפון, לקראת יום הולדת שלה מחר, והיא לא ענתה לי. היא חוגגת יום הולדת 45. כל מה שאני אגיד הוא לא מספיק כדי לתאר אותה, אז אני רק אגיד לה יום הולדת שמח. ושתמשיך לכבוש את העולם כמו שרק היא יודעת. תחזרי אליי, מה ביקשתי? תחזרי לטלפון. מזל טוב לביונסה. יאללה ביי.

0: מוזיקה זה גלגלצ.
1: עשורים, שנות ה-10. מתן לוי עושה לי את העשור.
2: בחסות יונדאי טוסון PHEV, היברידי חשמלי חדש בישראל, במחיר מיוחד להשקה, כוכבית 2762, בטכנולוגיית פלאגין משולב הייבריד, כפוף לתקנון.
3: בחסות קניוני אופר, המציעים מאות מתנות לחג ב-25 שקלים.
4: 25 שקלים למתנה? אולי באמת תקנה מאות מתנות.
3: פרטים באתר וביישומון מיי אופר.
5: בחסות אייס, המציעה לכם 57% הנחה על ריהוט גן ומרפסת, כמו סט זוגי שבמבצע ב-214 שקלים. בסניפים ובאתר אייס.
6: חניכי המכינות הקדם צבאיות, תוכניות אופק, המדרשות וישיבות ההסדר, מתנדבי שנת השירות וחברי גרעיני הנחל בגבולות ובקהילות. האגף הביטחוני חברתי במשרד הביטחון מברך אתכם לקראת פתיחת שנת ההתנדבות שלכם, שנת תשפז.
7: לתלמידים ולתלמידות ביוד א' ויוד ב' נאחל הצלחה במסע ההכנה לשירות בצה"ל. אנו גאים ללוות את כולכם ומוכירים את הבחירה הערכית שלכם לתרום לחברה ולמדינה. מאחלים לכולכם שנה טובה ומלאת משמעות. האגף הביטחוני חברתי במשרד הביטחון.
8: במוצאי יום העצמאות ה-79 למדינת ישראל יוענקו פרסי ישראל לשנת תשפ"ז לאישים על הצטיינות והישגים למופת. אפשר להגיש מועמדות עד יום שלישי ט' במר חשבן תשפ"ז 20 באוקטובר 2026. לפרטים נוספים אפשר לפנות ללשכת הממונה על פרסי ישראל במשרד החינוך בטלפון 073-393-5148 או 7 או באמצעות אתר משרד החינוך.
9: זו קריאה לבוחרים בקריירה עם משמעות. ההרשמה למכללת קיי בעיצומה. תואר ראשון ותעודת הוראה. תואר שני, הסבת אקדמיים להוראה ומכינה קדם אקדמית. מכללת קיי, חושבים ועושים חינוך. כוכבית 6997.
10: מכללת קיי, בשביל החינוך.
11: שלום לכולם, כאן גל סורוקר, חוקר ברלבד. את התשדיר הזה אנחנו מקליטים מתוך רכב סגור החונה בשמש. תוך דקות מעטות החום כאן יהפוך לקיצוני ובלתי נסבל. תארו לעצמכם, להיות ברכב רותח, בלי אפשרות לצאת ממנו. זה בדיוק מה שהופך השארת ילדים ברכב למסוכנת כל כך. אז איך מוודאים שזה לא יקרה? סגלו הרגל קבוע, למשל להדכן את בן הזוג או בת הזוג שהגעתם ליעד, או אחרי שהורדתם את הילדים. העזרו באמצעים טכנולוגיים המיועדים למנוע השארת ילדים ברכב. ובסוף כל נסיעה, בדקו שלא נשאר אף אחד ברכב. הרלב"ד.
0: מוזיקה זה גלגלץ.
12: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
13: גלי צהל, השעה 3, באולפן אהוד גרף עם מה שקורה עכשיו. ישראל התחייבה לשחרר היום 5 עצירים לבנונים במסגרת המסע ומתן עם ממשלת לבנון. עם הפרטים, כתבנו המדיני יניר קוזין.
14: שחרור העצירים הלבנונים מגיע לאחר סבב שיחות המסע ומתן בין ישראל לממשלת לבנון שהתקיים בחודש שעבר ברומא. אז התחייבה ישראל לשחרר 5 שבועי מלחמה כמחווה של רצון טוב לממשלת לבנון. מדובר בפעימה השנייה של שחרור ללבנונים שהוחזקו בידי ישראל, לאחר שבחודש מרץ בשנה שעברה, ישראל כבר שחררה 5 לבנונים, אז הוגדר המהלך כמחווה לנשיא לבנון. אז, כמו עכשיו, השחרור מתואם עם הממשלה האמריקני.
13: כתבנו לענייני ערבים ג'קי חוגי מוסר, כי על פי דיווחים בבירות, ישראל כבר שחררה את אחד העצירים, מלק רזי בן 20, שנעצר על ידי צהל לפני כשנה, בעת שביצע אימון ריצה בעיירה רשיה בבקעת הלבנון. המפכ"ל החליט לפתוח בהליך משמעתי נגד דובר המשטרה, ניצב משנה אריה דורון, לאחר שכינה בריאיון את ראש מפלגת הדמוקרטים יאיר גולן, אחד מאוחרי ישראל הגדולים. כתבנו אדר גיציס מוסיף כי ההחלטה התקבלה בעקבות עתירה של מערך עוטף עצורים. בית הקפה בסמטה ברחוב אגריפס בירושלים לא ייפתח יותר בשבת. כך הודיעה עמותת יהודים למען ישוע שמנהלת את בית הקפה. חרדים קיצונים מחו במשך 8 השבועות האחרונים בימי השבת מול בית הקפה וביצעו בו ונדליזם בעקבות ההחלטה לפתוח בתי העסק בשבת. כתבנו בבירה נועם נקש מוסיף כי בהודעה הרשמית מטעם העמותה נכתב שההחלטה התקבלה כדי להנמיך את הלהבות ולהחזיר את השקט לבית הקפה. סערת בעלי המניות במכבי תל אביב בכדורסל. ספונסר הקבוצה אריק שטילמן מצהיר בריאיון לדניאל זילברשטיין ולאורי אוזן בעושים ספורט, כי בעוד מספר ימים יהיו שינויים נוספים במבנה הבעלות.
15: משפחת רקנטי עשתה כמה מהלכים שהם לא חוקיים לפי הסכם בעלי למניות של מכבי, והסתירו מהשותפים האחרים. זה יתברר בפרק זמן של עוד 4-5 ימים, כולם יראו את זה וכולם יוכלו להבין בדיוק על מה אני מדבר, זה לא רחוק.
13: העיתונאית, פעילת זכויות האדם והנשים, גלוריה סטיינם, הלכה לעולמה בגיל 92. סטיינם היא מחלוצות הגל השני של הפמיניזם בשנות ה-60 וה-70, והייתה מובילה במאבק להפוך הפלות לחוקיות בארצות הברית. סטיינם הקימה את מגזין החדשות מיס ופעלה כל חייה למען שוויון זכויות ונגד גזענות. תחזית מזג האוויר למחר. בשעות הבוקר יהיה מעונן חלקית, ובמהלך היום יעשה נאה. תחול ירידה קלה בטמפרטורות. אלה החדשות שעורכת נועה מיכאלי רונן. בצוות דרור צוקר והראל לוי.
16: בחסות רשת דלתות חמדיה, המציעה מגוון מבצעים על דלתות כניסה מוצבות מפלדה ודלתות פנים שקטות.
17: דלתות חמדיה.
18: בחסות ביטוח ישיר, המציעה למצטרפים לביטוח המקיף לרכב להתחיל לשלם בעוד חודשיים. לפרטים חייגו 037-5, כפוף לתקנון הידיעה הרחבה לביטוח בה.
19: בחסות יונדאי טוסון PHEV, היברידי חשמלי חדש בישראל, במחיר מיוחד להשקה, כוכבית 2762, בטכנולוגיה פלאג-אין משולב הייבריד, כפוף לתקנון.
20: מוזיקה זה גלגלץ.
21: עומר ירדני עושה לי את הדרך.
22: גלגלץ עם החיילים והחיילות.

הדפוק הזה בין 65, זה לדעתי, יש לעיר מקפלן מעיין נעורים שהוא שותה ממנו באופן קבוע, והוא לא מגלה לנו. אחרת אי אפשר להסביר איך האיש הזה בין 65 ונראה כמו שהוא נראה. האיש הזה, הוא לא נראה בין 65. יש לאיש הזה ריבועים בבטן. אני כופר בטענה שהוא אדם כמוכם וכמוני שמתהלך בעולם. או שהוא חייזר, או שיש לו מעיין נעורים, אחד מהשניים. זה לגבי ירמי קפלן, אבל מזל טוב, הוא בן 65, והוא מדהים ומוכשר, ואנחנו אוהבים אותו מאוד, ומאחלים לו מזל טוב גם מאיתנו, ואומרים לכם שכיף שאתם כאן, וגם אנחנו שמחים להיות איתכם, ויש לנו מוזיקה מצוינת להשמיע לכם בשעתיים הקרובות, ואתם אחרי הדרות של שבוע, מוזמנים לבוא לשיר ברדיו, שוב. איך עושים את זה? מקים את השדרן, מתקילים אותו, סוקלים אותו בתווים, ואתם יכולים לשלוח את ההקלטות הקוליות שלכם לוואטסאפ שלנו, ולנסות לשיר בשידור, שיר שאתם רוצים להתקיל אותי איתו, ואם אני לא מצליח, יש לכם תהילת עולם, ואם אני כן מצליח, שרנו ביחד ברדיו. רק ניצחונות יש לכם פה. איך עושים את זה? שולחים הקלטה קולית שלכם לשיר שאתם רוצים לשיר לוואטסאפ שלנו, 052-90-2002. נדבר על זה בהמשך, נזמין אתכם שוב. יש לנו כאמור שירים מצוינים שיסמין אישבי בחרה, ויש לנו 78 אנשי צוות לערך, יעלו ויבואו, מתן לוי, אילון דאי, שיון שירקאוובה, דניאל שבתאי. אני מרגיש כמו ראפר שזורק את כל הפיטים בתחילת השיר. אני אומר ירדני, הנה. דרך טובה מאוד להתחיל שידור. Foo Fighters, Learn to Fly. שתהיה לכם מאזנה מעולה. שילחו לנו את השירים שלכם בהקלטות קוליות לוואטסאפ 052-90-2002.

זה יוסוף אסלאם, או בשם שבו אנחנו מכירים אותו קצת יותר טוב, קט סטיבנס, ווילד וורד. השיר הבא שנשמע הוא שיר שמאפיין מאוד את היום הזה בשבוע. רגע לפני זה אנחנו מזכירים לכם שאתם יכולים לשיר ברדיו. כל שעליכם לעשות הוא לשלוח הקלטה קולית שלכם לוואטסאפ שלנו. שרים את השיר שאתם רוצים לשיר ברדיו ולהתקיל אותי איתו. הוואטסאפ שלנו הוא כרגיל 052-90-2000. ואז שתיים. הנה שיר חדש לאגם בוחבוט, והוא כשמו כן הוא, חמישי?

אגם בוחבוט, חמישי. ימי חמישי הם דבר לא מאוד סימפטי בכבישים. כנראה שלא בגלל זה אגם בוחבוט שר את השיר, אבל יכול להיות שגם היא, כמוני וכמוכם, עומדים באותם הפקקים, למשל בכביש מספר 77, שעמוס ממחלף איש האדם מוביל, ב-65, שעמוס מאירון עד צומת אום אל פחם, בגיעה לצפון, ימח שמו מהשיבה עד עם המושבות, גיעה לדרום, ימח שמו גם כן, ממורשת גנות, איילון צפון, חולון, רוקח, איילון דרום, רוקח לגוארדיה, לא נגמר שם, תל אביב ירושלים, מאוד מאוד עמוס משער הגיא עד שורש, כי איזה רכב החליט להיתקע, שש לצפון, עמוס מרעת עד מאחז, ובהמשך מנשרים עד דניאל. כיף גדול בכבישים, כתמיד. 1-800-890-1-80, אתם רוצים לספר לנו עוד משהו, שראיתם עוד רכב תקוע, אפשר גם בוואטסאפ כרגיל, 052-90-2002, אתם יכולים לכתוב דברים, סתם, כאילו לא לשפוך עלינו את כל מה שקרה לכם היום, או לספר שהיה לכם יום קשה, באיזה קניון. אבל אתם יכולים סתם לספר לנו דברים בוואטסאפ, או לשלוח הקלטה הקולית שלכם, מנסים להתקיל את השדרן ברדיו. שולחים הקלטה קולית של שיר שאתם רוצים להתקיל אותי איתו, שיר שאתם מאוד אוהבים, שיר שאני לא אכיר, 052-90-2002. רגע לפני שנשחק את המשחק הזה, אנחנו רוצים לחזור איתכם לשנת 2011. שנה שבה בחורה צעירה מגיעה מקריית שמונה, סליחה, 2012, לבמה גדולה. לבחורה הזאת קוראים עדן, לימים נכיר אותה בשם עדן בן זקן. היא לובשת אוברול מנומר, מתגאה בעובדה שהוא עלה 30 שקל, ואז שרה את השיר המופלא הזה.

אולי לרגע זה היה נשמע כאילו הצגתי שיר שעדן בן זקן הולכת לשיר, אז הוא כמובן קריסטינה אגילרה. לא שאפשר להתבלבל עם קריסטינה אגילרה. ולא שאני משווה, אסור להשוות בין קריסטינה לבין עדן בן זקן, כבודה מקומה של כל אחת מונח. עכשיו, אנחנו הולכים ומתקרבים לסוף השנה האזרחית, וזה אומר המון המון דברים, וזה אומר מתנות לחג, וכאב ראש, ואיפה עושים, ואצל ההורים שלך, או אצל ההורים שלי, וכל הכיף הזה. אבל זה גם אומר מצעד ישראלי שנתי של גלגלץ וויינט, ואנחנו בימים האחרונים להצביע למצעד השנתי. אתם יכולים, צריכים, מוזמנים, נדרשים, ועוד שמות פעולה, להיכנס ל-glglz.ynet.co.il ולהצביע, ואולי אתם תזכו בחבילה של הופעות ופסטיבלים וכניסה ולינה וכל ימי פסטיבל התמר, מתנת פורום הפקות, שזה די נחמד לזכות בדבר הזה. או סתם להחליט מה יהיה שיר השנה או פריצת השנה או גלגלי בשנה. עכשיו, בעיקרון, הבחירה לפעמים קצת אסורה על שדרני ועובדי התחנה ובני משפחותיהם. אני עכשיו הולך לשבור את הכלים. מבחינתי, השיר הבא צריך לזכות בגלגלי ושנה. אין בכלל תחרות. כל גלגלי ואחר שהיה השנה אינו טוב כמו הביצוע של אמיר דדון לכולם גנבים. יואו! איזה פצצה זה? בכלל, השורה הזאת של משהו שאתה כל כך אוהב, ואתה כל כך אוהב אותו כי אתה מפחד שיגנבו לך אותו. עד כדי כך אתה אוהב. כולם גנבים, אני לא סומך על אף אחד. זה כמובן אושר כהן המעולה. אבל זה אמיר דדון עם ביצוע לא פחות טוב מהמקור.

0: יו, שיר נהדר זה. זה Pretty Fly for a White Guy, כמובן, של Offspring. ונזכרתי שההתחלה של השיר היא נורא נורא כיפת, כי הוא אומר כזה, גונטור גליבן גלאוכן גלובן, שזה בעצם כלום. הוא לא אומר כלום, וזה רק איזו ספירה לאחור, במקום ה-1, 2, 3, 4. אז אני אגיד עוד פעם את הג'יבריש הזה, כי לא אכפת לי, ומרשים לי להגיד את זה ברדיו, אז אנחנו נתפרנס, ואחרי זה נשמיע לכם עוד מלא שירים טובים. אז מוכנים? גונטור גליבן גלאוכן גלובן.
1: מוזיקה זה גלגלת.
2: עומר ירדני.
0: מחרב לי את הדרך.
2: עושה לי את הדרך.
3: יש את שלום של הקיבוץ.
4: הייתי ילד בלילות עצור.
5: שלום של המחאה.
6: השיח לא בא.
7: שלום של אריק ושלום.
8: מה אתה עושה כשאתה קם בבוקר?
9: שלום של הרומנטיקה.
10: קרן שמש מאוחרת.
11: ואיזה שלום אתם הכי אוהבים? גלגלץ חוגגת 80 לשלום חנוך, ושישי ב-12 בצהריים מצעד שירי שלום חנוך עם עומר גפן. ייכנסו עכשיו לאתר או ליישומון גלץ גלגלץ והצביעו לשיר שאתם הכי אוהבים. וגם שבת שלום חנוך, יום שידורי מיוחד בשבת עם השירים הכי גדולים.
12: שבת שלום לכל המאזינים.
11: 80 לשלום חנוך בגלגלץ.
13: סרטן השד לא מחכה לאוקטובר, וגם את לא צריכה לחכות.
14: לא חיכיתי, הגעתי לגיל 45 ודיברתי עם הרופאה על ממוגרפיה בגילי.
15: גם אני לא מחכה. מגיל 50 אני עושה בדיקת ממוגרפיה פעם בשנתיים, לא משנה לי החודש.
16: ברור שלא מחכה. באפריל הרגשתי גוש בשד, מיד פניתי לרופאה.
17: בינואר אחותי חלתה בסרטן השד, מיד עדכנתי את הרופאה שלי.
18: אל תחכי לאוקטובר, בדקי כשאת צריכה, כי גילוי מוקדם יכול להציל חיים. האגודה למלחמה בסרטן.
19: יש לכם תוספת זמן.
3: כן, עדיין לא מאוחר להירשם לתואר ראשון, שני או דוקטורט. אוניברסיטת בר אילן מזמינה אתכם ליום פתוח אחרון. יום שני, 7 בספטמבר, משעה 5 עד 8. אוניברסיטת בר אילן, הצומחת במספר הסטודנטים בשמונה השנים האחרונות. 7 בספטמבר, יום פתוח אחרון.
5: סוף פש ארוך של הרשמות באקדמית כנרת, 3-6 בספטמבר, ימי 5-6 וראשון. מזמינים אתכם להירשם למגוון התוכניות לתואר ראשון ושני בהנדסה ובמדעי החברה והרוח, ולהתרשם מהקמפוס על שפת הכנרת, לקבל ייעוץ אישי, הנחות בדמי הרישום ומתנות. לפרטים ולמלגות חייגו 1-800-20-90-20. האקדמית כנרת, עושים חיים.
1: תניח את הארגז כאן,
16: תודה.
1: התנדבתי בחלוקת סלי מזון בשכונה לפני החגים. זה התחיל ממשהו קטן. עכשיו, אני מובילה את מדיניות הרווחה במשרד הרווחה והביטחון החברתי.
9: הובלתי לא מעט יוזמות חברתיות ברשת. עכשיו, אני ראש הצוות להנגשת השירותים הדיגיטליים לאזרח במערך הדיגיטל הלאומי.
4: הכירו את תוכנית צוערים לשירות המדינה. כאן מקדמים ומובילים שינוי מדיניות, חדשנות ותהליכי רוחב. מה שעשיתם בקטן, כאן תעשו בגדול. חפשו ברשת צוערים לשירות המדינה והצטרפו למחזור הקרוב.
13: שלום, כאן הפרופסור ליאת ברקת בוימל, דיקנית בית הספר לניהול ופיתוח ההון האנושי במרכז האקדמי פרס. חדש במרכז האקדמי פרס, תואר שני בניהול משאבי אנוש בשילוב תעודות מקצועיות, תעודה בניהול אסטרטגי, תעודה בניהול מערכות עבודה ועוד.
0: המרכז האקדמי פרס, להתאהב בקריירה.
13: הרשמה בעיצומה.
1: מוזיקה זה גלגלץ.

זה עד שאת לא חוזרת, זה אילי בוטנר והלהקה, הסולן כאן הוא נבו כנר, אחד החבר'ה בלהקה החדשה, שזה כזה הילדים החדשים של, של אילי בוטנר. עכשיו אנחנו נשמע את ג'ורג' מייקל, ואז, אתם יודעים מה, אתם רוצים קודם דיווחים? קודם נספר מה קורה בכביש, או שאז ג'ורג' מייקל, מה את מעדיפה? יאללה, קודם עכשיו את הכביש הזה שלכם, יאללה, בוא נשים.

ובכן, ים בכבישים, ים בעומסים, ים בפקקים, אנחנו איתכם, מלווים אתכם. בכביש מספר 77, עומס תנועה ממחלף אישה עד המוביל, 65 מאירון לכיוון צומת אום אל-פחם, 6 לדרום, אירון עד בקה ג'אט, 6 לצפון, רעת עד מאחז, ובהמשך מנשרים עד דניאל. גאה לצפון, השיבה עד אם המושבות, גאה לדרום, מורשה עד גנות, איילון צפון, חולון רוקח, כמעט יצאה חורון לוקח, איילון דרום, רוק אחד לגוארדיה, אפשר גם פה, לוק אחד, טוב די. תל אביב ירושלים, מאוד מאוד עמוס. שער הגיא עד שורש, זה מאוד לא סימפטי. יש שם רכב שתקוע. אולי הוא תקוע רגשית. אנחנו ב-1-800-890-18, אפשר כרגיל ב-052-90-2002, ואפשר עוד רגע לשיר ברדיו. ממש בעוד רגע. ג'ורג' מייקל ישיר, ואז אתם תשירו ברדיו. וואי, וואי, וואי, וואי. ובכן, הנה ג'ורג' מייקל. נו, ג'ורג', תבוא. גש. גש.

0: ג'ורג' מייקל, אאוטסייד, עכשיו, קצת אחרי רבע לארבע, והגענו לרגע ש... לא יודע מי סובל ממנו יותר, אני או אתם. שיעון, המפיקה שלנו.
1: הקט, עומר ירדני.
0: זה כמובן שקר, כי היא נהנית מהרגעים שבהם אני סובל. אז היא דווקא כן נהנית מהרגע הזה. שלום ל...
2: מיטל.
0: היי מיטל, מה שלומך?
2: בסדר, מה נשמע?
0: מה גורם לגבירתי לרצות להקות מגיש מסכן בר... ומה קורה מאחורייך?
2: יש פה ילד בן שנתיים, שהוא גם אוהב לשיר.
0: מה הוא רוצה? איזה שיר הוא רוצה לשיר? מבחינתי הוא מנצח.
2: הוא רוצה
0: תנו תרועה. בבקשה, תתני לו. אני רוצה שעכשיו, שזה מהר מאוד יגיע הטלפון לילד ששר תנו תרועה.
2: יאללה, עד נער תשיר. תו תו תו.
0: אוי, איזה נורא מתוק. עוד, עוד, אנחנו רוצים. חזק.
2: עוד פעם, עוד. תעשה
0: תותואה?
2: נו, תגיד.
0: מה עוד ברפרטואר של הילד?
2: הנה הארטיק שלו.
0: עכשיו הארטיק ניצח. הגיוני, גם אצלי הארטיק מנצח כל דבר. מה עוד ברפרטואר של הילד? מה עוד יש לו?
2: מה עוד יש לו? יש לו עוד מלא.
0: נו, בבקשה.
2: חוכמת חיים,
0: מטפה. זה נחמד וטוב גם במשפחה, אבל ברדיו אנחנו רוצים לשמוע את הילד שר.
2: בינתיים זהו.
0: זהו, ארטיק ניצח, בסדר. אז כן. נתחיל מההתחלה, שלום מיטל, ואיך קוראים לבן?
2: ענר.
0: ענר. ענר בן שנתיים, והוא מתוק מאוד. בפירה. ומה גורם לגבירתי לרצות לשיר ברדיו, מלבד ההתערבות? וואו, פספסתי את החצי משפט הזה.
2: כן,
0: זה יופי.
2: חצי משפט חשוב.
0: ממש, ממש. כל הכבוד לכם. פתאום עכשיו כל דבר שאני אשאל מרגיש קצת מיותר, אבל בכל זאת אני אתן לך את ההזדמנות, כי התכנסנו לכבוד אירוע מסוים. למה גבירתי רוצה לשיר ברדיו ולהקות מגיש מסכן?
2: האמת.

0: סתם, נסעתי באוטו, שמעתי את התוכנית, אמרתי, יאללה, אני אקליט.
1: יאללה, אז בבקשה.
0: מחקתי את זה גם, אבל לא סוף שלחתי.
1: אני אוהב חרטה, ואז חרטה על החרטה. כל מה שיש בו חרטה, אז הוא תמיד איכשהו קצת טוב וקצת רע במקביל. בואי נבחן את זה.
0: יאללה.
1: יאללה, עכשיו הפורמט הוא כזה שאת שרה, אם אני מזהה, אני מצטרף, אם לא, את נאלצת לשיר את הכל לבד.
0: אוקיי.
1: בבקשה.
0: רגע, אני אפילו במילים הרגילות, ואז אתה מזהה?
1: כן, זה הפורמט של הדבר.
0: רגע, שנייה.
1: את צריכה לשלוף את המילים, את מרמה. רשמתי לפני.
0: טוב, יאללה, אני מתחילה.
1: 3, 4, ו...
0: לבד, לא אני לא קיים.
1: אוקיי.
0: היא עוברת ואני שוב כאן.
1: זיהיתי, אבל תשאירי, את שרה יפה.
0: היא כמו שמש בין עננים.
1: כן, יש לך.
0: יש בי אישה רגשות כנים. תראי איך עוברות השנים.
1: לא נעים לעצור אותך, את שרה נורא יפה.
0: חייכי פנים אל מול פנים.
1: הכל?
0: הכל. לך אתן את קיצי.
1: ואת חיי.
0: את חיי, אישה, אם תרצי.
1: פזמון! אישה, לא, לא, די, די, זה כבר פזמון, נהנו מיטה, לא צריך להגזים. נתנו כבר איזה 70 בתים.
0: או אישה, עוד לחישה.
1: או,
0: אישה, אישה, איזו אישה.
1: או, זה כל מה שאני נותן בשיר. אני עושה חיזוקים, את כמו ראפר, ואת כזה, כן, אני יכול. יפה, מיטל, ברכות. קודם כל, את שרה נורא יפה, אולי שווה לתת קריירה, אולי משם הנר הגיע ליכולות הטוטואה שלו. את מתוקה ומקסימה, וזכית בתהילת עולם מבחינתנו. אמנם זהיתי, אבל שרת כל כך יפה שמבחינתי זה ניצחון שלך.
0: מהמם, תודה רבה.
1: מיטל, תודה ששיחקת איתנו, ברכות.
0: תודה לכם.
1: עם כל הכבוד לי, ואפילו עם כל הכבוד למיטל, הנה אחד שבסדר, הוא עושה קריירה מזה. חיים משה, אישה, עוד מעט עוד קצת שירים, ובשעה הבאה תוכלו להתוודות על החטאים שלכם.

חיים משה איישה, שחותם לנו את השעה הראשונה. אחרי החדשות יש לנו עוד שעה כזאת, עם ימבה של שירים יפים שיסמין ישבי בחרה בעבורנו. אנחנו נזמין אתכם, אחרי שהשעה הבאה תתחיל, להתוודות בפנינו. על הסודות האפלים ביותר שיש לכם. אתם תרוויחו מזה את הפורקן, את התחושה שסוף סוף אתם יכולים להוציא את מה שסחבתם איתכם כל השנים. אנחנו נרוויח הנאה, כי נשמע על הדברים המוזרים שקרו לכם. אפשר לשלוח לנו כבר עכשיו ב-052-90-2002, בוואטסאפ שלנו. תכף נתפרנס קלות, נשמע חדשות קלות, בתקווה, ואחר כך נחזור עם עוד מוזיקה, והווידועים שלכם, והצלחה הנס שנמצא.

0: co.il או ליסומון ויינט או ליסומון גלגלץ ובחרו את אנשי השנה, פריצת השנה, אלבום השנה, הופעת השנה, גלגלי בשנה ושיר השנה שלכם. ואולי תזכו בחבילת פסטיבלים והופעות לשנה שלמה, הכוללת גם כניסה ולגנה לכל ימי פסטיבל התמר. המצעד השנתי עם דלית רצ'סטר בקרוב.
1: בחסות יונדאי טוסון PHEV, היברידי חשמלי חדש בישראל, במחיר מיוחד להשקה, כוכבית 2762, בטכנולוגיית פלאג-אין משולב הייבריד, כפוף לתקנות.
2: בחסות ביטוח ישיר, המציעה למצטרפים לביטוח המקיף לרכב, להתחיל לשלם בעוד חודשיים. לפרטים חייגו 037-5, כפוף לתקנון, הידיעה הרחבה לביטוח בה.
3: בחסות המציעה לכם עד 40% הנחה, מגוון פינות אוכל, כמו פינת אוכל נסיה כולל 4 כיסאות ב-799 שקלים, בסניפים ובאתר. אייס.
4: שיקום הוא הרבה יותר ממה שאתם חושבים. טיפול נפשי לכל המשפחה זה שיקום. הטיפול הרפואי הטוב ביותר, שיקום. וגם אימון תואר וראש שקט, זה שיקום. פצועי צהל ופצועות צהל בגוף ובנפש, יש לנו עוד מענים רבים למענכם. פעילויות ספורט וטיפולים אלטרנטיביים, קבוצות טיפול בחוות בטבע וניידת חירום נפשית שתגיע עד עליכם. כל זה שיקום. ייכנסו לאתר אגף השיקום במשרד הביטחון וממשו את זכויותיכם.
5: מכל הלב לכל החיים, אגף השיקום במשרד הביטחון.
6: חניכי המכינות הקדם צבאיות, תוכניות אופק, המדרשות וישיבות ההסדר, מתנדבי שנת השירות וחברי גרעיני הנחל בגבולות ובקהילות. האגף הביטחוני חברתי במשרד הביטחון מברך אתכם לקראת פתיחת שנת ההתנדבות שלכם, שנת תשפז.
7: לתלמידים ולתלמידות ביוד א' ויוד ב' נאחל הצלחה במסע ההכנה לשירות בצה"ל. אנו גאים ללוות את כולכם ומוקירים את הבחירה הערכית שלכם לתרום לחברה ולמדינה. מאחלים לכולכם שנה טובה ומלאת משמעות. האגף הביטחוני חברתי במשרד הביטחון.
8: הורים, אתם כל היום רצים לעבודה, לילדים, לחוגים, אבל מהיום משרד העבודה מגיע עד עליכם. הסבסוד למעונות היום והמשפחתונים נפתח, והשנה הפכנו למענכם את התהליך לנגיש, פשוט ומקוון. יצרנו למענכם אזור אישי חדש ומתקדם. אתם מגישים בקשה ואנחנו יוצרים איתכם קשר ומעדכנים אתכם לאורך כל התהליך. יש לכם שאלה? נעמה, הנציגה הדיגיטלית שלנו, מחכה לכם בחיוג כוכבית 3080. משרד העבודה, עובדים למענכם.
9: שלום, כאן שובל כהן מהרלבד. גם לי יש ילדים קטנים, ואם יש משהו שמחוות לי את הלב בכל פעם מחדש, הוא לשמוע על מקרים של השארת ילדים ברכב. יכול להיות שאתם בטוחים שלכם זה לא יקרה, אבל האמת היא שזה יכול לקרות לכל אחד. אז מה אפשר לעשות? אל תשתמשו בנייד בזמן הנהיגה, הוא מסיח את הדעת. הניחו ליד הילד חפץ, כמו ארנק, טלפון או תיק. ובסוף כל נסיעה בדקו שלא נשאר אף אחד ברכב. הרלבד.
10: מוזיקה זה גלגלץ.
11: עומר ידני, עושה לי את הדרך.
12: גלגלץ, בשיתוף הרלבד ומשרד התחבורה.
13: גלי צהל, השעה 4, באולפן יניב יוסף עם מה שקורה עכשיו. ראש הממשלה נתניהו מאשר שישראל התחייבה לשחרר היום 5 עצירים לבנונים בעקבות סיוע מצד בירות בעניין איתור גופותיהם של ראשי הקהילה היהודית בלבנון. עם הפרטים כתבנו המדיני יניר קוזין.
14: שחרור העצירים הלבנונים מגיע לאחר סבב שיחות המסע ומתן בין ישראל לממשלת לבנון שהתקיים בחודש שעבר ברומא. אז התחייבה ישראל לשחרר 5 שבועי מלחמה כמחווה של רצון טוב לממשלת לבנון. מדובר בפעימה השנייה של שחרור ללבנונים שהוחזקו בידי ישראל, לאחר שבחודש מרץ בשנה שעברה ישראל כבר שחררה 5 לבנונים, אז הוגדר המהלך כמחווה לנשיא לבנון. אז כמו עכשיו, השחרור מתואם עם הממשלה האמריקנית.
13: כתבנו לענייני ערבים ג'קי חוגי מוסר כי על פי דיווחים בבירות, ישראל כבר שחררה את אחד העצירים, מליק רזי, בן 20, שנעצר על ידי צה"ל לפני כשנה, בעיירה רשיה בבקעת הלבנון. ובגזרת עזה, כוחות צה"ל חיסלו היום 2 מחבלים בצפון רצועת עזה. כתבנו לענייני צבא וחברה אופרי בר מוסר שהשניים חצו את הקו הצהוב בו פועלים כוחותינו והתקרבו לעברם באופן שהיווה סכנה. פרישה נוספת ממפלגת יש עתיד. חברת הכנסת והשרה לשעבר קארין אלהרר הודיעה כי לא תתמודד בבחירות הקרובות ברשימה. מדווחת כתבתנו הפוליטית אפרת אביבי.
15: לאחר 14 שנים במפלגה, חברת הכנסת והשרה לשעבר קארין אלהרר הודיעה שלא תתמודד ברשימת יש עתיד לכנסת הבאה. בהודעה שפרסמה מוקדם יותר כתבה, לאחר התייעצות עם משפחתי, החלטתי לעבור הלאה לאתגר חדש. אלהרר מצטרפת לשורה של חברי כנסת ביש עתיד שהודיעו בשבועות האחרונים על עזיבתם ברקע הצניחה בסקרים. בהם מאיר כהן ומיקי לוי שצפויים לקבל תפקידים אחרים במפלגה, טטיאנה מזרסקי ודבי ביטון שהודיעו שלא התמודדו ברשימה, ויואב סגלוביץ' ואלעזר שטרן שפנו למסגרות פוליטיות אחרות.
13: המפכ"ל החליט לפתוח בהליך משמעתי נגד דובר המשטרה, ניצב משנה אריה דורון, לאחר שכינה בראיון את ראש מפלגת הדמוקרטים יאיר גולן, אחד מעוכרי ישראל הגדולים. כתבנו הדר גיציס מוסיף כי ההחלטה התקבלה בעקבות עתירה של מערך עוטף עצורים. נבחרת ישראל בכדורסל לא תארח בארץ את משחקי הבית שנותרו לה במוקדמות גביע העולם, כך הודיע ארגון פיבה אירופה לאיגוד הכדורסל. כתב הספורט ליעד נמת מזכיר כי בשבוע שעבר הגיש האיגוד בקשה לאפשר לנבחרת לחזור ולארח את המשחקים בישראל, אך מפיבה נמסר, הבקשה נשקלה בכובד ראש, אך הוועד המנהל של הארגון החליט להותיר את המצב הקיים ללא שינוי. מזג האוויר למחר, הקלה בעומסי החום, בשעות הבוקר יהיה מעונן חלקית ובמהלך היום יעשה נאה. אלה החדשות שעורכת אילנה בנימין.
16: בחסות ביטוח ישיר, המציעה למצטרפים לביטוח המקיף לרכב להתחיל לשלם בעוד חודשיים. לפרטים חייגו 037-5, כפוף לתקנון לידיעה חברה לביטוח בה.
17: בחסות יונדאי טוסון PHEV, היברידי חשמלי חדש בישראל, במחיר מיוחד להשקה, כוכבית 2762, בטכנולוגיית פלאג-אין משולב הייבריד, כפוף לתקנון.
10: מוזיקה זה גלגלת.
11: עומר ידני, עושה לי את הדרך.
10: גלגלת עם החיילים והחיילות.

דני ומאזי, 7 דקות אחרי 4, גלגלץ, תודה רבה שאתם מאזינות ומאזינים לנו. יש לנו ימבה של שירים יפים להשמיע לכם בשעה הקרובה, אתם מוזמנים מאוד להיות חלק מאיתנו. יסמין אישבי בחרה כל שיר ושיר בפינצטה, אני עומר ירדני, ויחד אנחנו נרצה לשמוע אתכם מספרים סודות. את הסודות האפלים ביותר שלכם. בהמשך השעה אנחנו נזמין אתכם להתוודות. למה? כי אנחנו רוצים שעם הצרות של כולנו נרגיש ביחד טוב יותר, כי יש צרות גדולות מאלה. מה אתם מרוויחים? אתם מרוויחים את היכולת להתוודות על משהו מוזר, הזוי, משונה או מפחיד שקרה לכם. עושים את זה בוואטסאפ שלנו. אנחנו כולנו מרגישים שהי, החיים שלנו דווקא ממש בסדר, כי לא קרה לנו הדבר המשונה, המוזר, הזוי, המפחיד שקרה לכם. ואתם הרווחתם את הפורקן, שזה דיל טוב אני חושב. איך עושים את זה? שולחים לנו הודעה או הקלטה קולית לוואטסאפ שלנו, 052-90-2002. זה הכל. אנחנו ממש מתקרבים לסוף השנה העברית, ואנחנו נערכים, נערכות אחרונה, למצעד השנתי של גלגלץ וויינט. אתם יכולים עדיין להצביע. זה אלה הימים האחרונים, glglz.ynet.co.il. אתם יכולים אולי אפילו להצביע גם לשירים המדהימים שהיו פה במהלך השנה החולפת. במיוחד למצעד הזה, שולי רנד וג'ימבו ג'י הקליטו ביחד סוג של משאפ ללב לבן ומפרס לבן, וזה מצוין. לא סתם, מכינו להם כפיים. מכנו.

0: מדהים. כדאי לי ללבוש את המדהים. דוקטור, תגיד לי, מתי החיים הכל כך קלים שלי נהיו כל כך כבדים? אחד עבר לתאילנד ברפורמה.
1: שניים בקורונה.
0: שלוש הודיעו תאילנד עכשיו. ארוך כמו תקליט שבוע, ממלמל במרמור.
1: המצב.
0: רק אני קניתי שישייה. אוזניות מצית ומטריה.
1: טוב.
0: יש לי חצי שיר בראש. אין לי תוכנית מגירה.

לי, עם הקאנטרי הסחריני והמתוק והחמודי הזה, Choosing Texas. 4:15, גלגלץ, כבישים, זה כיף גדול לנסוע בכביש ביום חמישי אחר הצהריים, זה ב-77 מישי עד המוביל, וב-65 מאירון לתחימות צובת ומולפחם, וב-6 לדרום מאירון עד בקג'אט, וב-6 לצפון מראת עד מאחז, ואז מנשרים עד דניאל. וואי וואי, זה... ארוך מאוד. 5, גלילות, מגלילות מזרח עד מורשה. גאה לצפון, השיבה עד עם המושבות. גאה לדרום, מורשה עד גנות. איילון צפון, חולון עד רוקח. איילון דרום, רוקח לגוארדיה. תל אביב ירושלים, שער הגיא עד שורש, 443, שילת עד צומת גבעת זאב. זה מה שאנחנו יודעים, אם אתם יודעים עוד, ספרו לנו, 1-800-890-1-8. אנחנו ממשיכים להזמין אתכם, אם תרצו בזה כמובן, להיות חלק מהתוכנית היום, ולהתוודות בפנינו. דמיינו שאתם נכנסים לתא, ובתא זה רק אתם ואני, ואתם יכולים להתוודות, באנונימיות מוחלטת, על הדבר המשונה ביותר, או המצחיק ביותר שאי פעם קרה לכם. אתם תעשו את זה באנונימיות. הסודכם שמור איתי, יש פה יחסי שדרן מאזינים, שאני מחויב אליו. זה אתיקה מקצועית שאנחנו צועדים איתה. כל מה שאתם צריכים לעשות, זה לספר לנו דבר ממש ממש מוזר והזוי, שהוא מאוד וידוי שקרה לכם, ואנחנו נספר אותו למאזינים שלנו בסוף השעה הזאת. הנה הקרנבריז, הנה עם האנימל אינסטינקט. לדעתי האינסטינקט שלכם צריך להיות לספר לנו. אבל אתם יודעים, אני משוחד. 052-90-2002, זה הוואטסאפ שלנו.

בוקר טוב לכל המאזינים, לכל המתעמלים מכאן. שיסטקגו דוברגו. ועכשיו אנחנו נשיר שיר בשביל שיהיה לנו בוקר טוב.

אפשר לנצח את הקסם הזה, אה? אריק ושלום. אבל הם לא ענו על השאלה שלי. אני, באבונותיי, כמגיש תוכנית בוקר בטלוויזיה, קם בארבע לפנות בוקר, זה אמצע הלילה. ואני לא קם בבוקר, אז השיר הוא לא תקף לי. שלום חנוך, חגג השבוע 81 בספטמבר, וזה משהו שאנחנו לא מצליחים ולא צריכים להתעלם ממנו לרגע אחד. ולכן, עומר גפן, לצערי, ניצח במשחק, והוא זה שמגיש מחר מצעד מלא ושלם משירי שלום חנוך. אתם יכולים להצביע לשירים ולמצעד ולהכל. המצעד הזה ישודר מחר ב-12, כאמור עם עומר גפן, ואתם עדיין יכולים להצביע למצעד הזה של שירי שלום חנוך באתר שלנו בגלגלץ. אם כבר, כיף לנו נורא, ואריק ושלום, אז אנחנו ממשיכים עם עוד קצת משהו שהוא פשוט כיף טהור. יש לכם עכשיו, אתם יכולים להסתכל על השעון, 2:08 של הנעה צרופה. הנה, ככה, מאיתנו, מתנה. כאן בא!

0: ובכן, זה הביטלס כמובן. שימו לב למה שקורה בכבישים לרגע אחד, 77, עומס תנועה ממחלף ישעד המוביל, 65 מאירון לכיוון צומת ומלפחם, 6 לדרום מאירון עד בקג'אט, וב-6 לצפון יש עומס תנועה מרעת עד מאחז, בהמשך מנשרים הדניאל, יש גם בכביש 5 ובגיע ובאיילון, וכיף גדול בכבישים. בשונה מהביטלס, אנחנו כן צריכים, כן אכפת לנו מהכסף. הנה נתפרנס ואז נחזור.
1: מוזיקה זה גלגלץ.
2: עומר ירדני עושה לי את הדרך.
3: שריקי, כבר הצבעת?
4: עוד לא, זה לא ב...
3: מה זאת אומרת עוד לא? מי שמצביע משפיע.
4: אני אשפיע, אבל יש זמן.
3: הכל שלך חשוב.
4: של כולנו, ובאמת...
3: המדינה לא תראה אותו הדבר.
4: ברור, אני פשוט אעשה את זה ביום הבחיר.
3: אז אל תתמאמה, תיכנס כבר לאתר, תצביע.
4: לאתר? זה לא קורה בקלפי?
3: לא, אני מדברת על המצעד. המצעד הישראלי השנתי של גלגלץ וויינט יוצא לדרך.
5: תיכנסו ל-glglz.ynet.co.il או ליישומון ויינט או ליישומון גלגלץ ובחרו את אנשי השנה, חיצת השנה, אלבום השנה, הופעת השנה, גלגלייב השנה ושיר השנה שלכם. המצעד השנתי עם דלית רצ'סטר בקרוב.
6: שלום, אני אלון, בן 13 מגדרה, ואני עולה לכיתה ח'. החופש נגמר, וצריך להתרגל שהוא לא קום מוקדם בבוקר. אבל לפחות חוזרים לפגוש את החברים ולשחק כדורגל בהפסקות.
7: שלום, אני ליאת, אמא של אלון, ועובדת ברלב"ד. אז כן, אלוני חוזר לשגרה, ולי הכי חשוב שהוא יחזור הביתה בשלום מכל מקום. אז אני פונה אליכם, הנהגים. בואו נעשה הכל כדי שהדרך שלהם תהיה בטוחה יותר. סעו לאט יותר בעיר, ובמיוחד ליד בתי ספר וגנים, ותנו זכות קדימה להולכי הרגל.
6: אז שתהיה לכולנו שנה טובה ובטוחה בדרכים מהרלב"ד.
8: כדי לשמור על רלוונטיות בקריירה, עלינו לרכוש מיומנויות חדשות כל הזמן. המרכז האקדמי פרס מציג אינפיניטי, ספרייה מתעדכנת של קורסים בנושאי בינה מלאכותית וטכנולוגיה, הכוללת תעודות מקצועיות ומלווה אתכם הסטודנטים מתחילת התואר ולאורך כל הקריירה. המרכז האקדמי הרשמה בעיצומה.
9: והנה זה קורה בירושלים. קו L3 החדש עולה על המסילה ומחבר את העיר לרשת הרכבות הקלות הראשונה בישראל. נסיעה חלקה

0: המים! קו L3 נפתח, כל תחנה מלמיליה.
1: מגישים משרד התחבורה והבטיחות בדרכים, עיריית ירושלים ותחבורה לירושלים.
2: זו קריאה לבוחרים בקריירה עם משמעות. ההרשמה למכללת קיי בעיצומה. תואר ראשון ותעודת הוראה. תואר שני, הסבת אקדמיים להוראה ומכינה קדם אקדמית. מכללת קיי, חושבים ועושים חינוך. כוכבית 6997.
3: מכללת קיי, בשביל החינוך.
4: האם את ממוצא אשכנזי או ממוצא אתיופי? אם כן, את בסיכון מוגבר להיות נשאית מוטציה. בגן BRCA1 ו2. נשאיות של מוטציות בגנים האלה נתונות בסיכון גבוה לחלות בסרטן השד ובסרטן השחלה. את יכולה להפחית את הסיכון לחלות בסרטן השד והשחלה באמצעות בדיקה פשוטה הניתנת חינם. לביצוע בדיקת BRCA1 ו2, פני לקופת החולים שלך. האגודה למלחמה בסרטן.
5: הורים, אתם כל היום רצים לעבודה, לילדים, לחוגים, אבל מהיום משרד העבודה מגיע עד עליכם. הסבסוד למעונות היום והמשפחתונים נפתח, והשנה הפכנו למענכם את התהליך לנגיש, פשוט ומקוון. יצרנו למענכם אזור אישי חדש ומתקדם. אתם מגישים בקשה ואנחנו יוצרים איתכם קשר ומעדכנים אתכם לאורך כל התהליך. יש לכם שאלה? נעמה, הנציגה הדיגיטלית שלנו, מחכה לכם בחיוג כוכבית 3080. משרד העבודה, עובדים למענכם.
6: מוזיקה זה גלגלץ.

0: שי.
1: זהו?
0: כן, זהו, תודה. הכל וכלום בבת אחת. עכשיו, אנחנו עם השיר שבמסגרתו אדל אומרת למי שהופך ברגעים אלה להיות האקס שלה, יאללה, ססה לי מהעיניים. שלח, שלח את אהבתי לאהבה החדשה שלך.

גוון סטפני, 4 in the morning. 77, עמוס מישעד המוביל. 65, עירון, צומת ומלפחן. 6 לדרום, עירון על בקג'אט. 6 לצפון, רעת עד מאחז, בהמשך מנשרים הדניאל. 5, מגלילות מזרח עד מורשה. גאה לצפון, מהשיבה עד אם המושבות, גאה לדרום, ממורשה עד גנות, הילון צפון, חולון רוקח, בכיוון השני רוקח לגוארדיה, תל אביב ירושלים, שער הגאה עד שורש, ו-443, משילת עד זומת גבעת זאב. ועכשיו, עכשיו יעלה ויבוא נדב חנציס, עם אביצ'י. ואחריו, חיבור המתבקש, דווקא לא לאביצ'י. תל אביצ'י, I was good.

0: אם אתם מוכנים, לא, אתם לא, אתם לא מוכנים לזה, כי יש פה עכשיו וידועים שגובלים בפלילים.
1: מאזינים אנונימיים.
2: אוהבים, מתחפים חץ. כן, אוהבים.
0: ביקשנו מכם, מתחילת השעה הזאת, לשלוח לנו את הרגעים שבהם אתם מתוודים על הדברים האזויים ביותר שקרו לכם, ואתם נעניתם. מה זה האימא של הנעניתם היום? אמרנו שיש פה יחסי שדרן מאזינים, ושיש פה אתיקה, שבמסגרתה אני לא מגלה את מה שאתם מספרים ומי אתם. כלומר, את מה שאתם מספרים אני כן מגלה, אבל אני לא מגלה מי אתם. ואתם נעניתם וחשפתם בפנינו סודות אפלים שגובלים בפלילים, או ממש ממש חוצים את הגבול ומהווים עבירה פלילית. ואנחנו אוהבים את זה. אנחנו לא מעודדים, גלגלץ לא מעודדת לא אלימות ולא פשיעה, גלגלץ מעודדת וידועים. הנה, וידוי מספר אחת. שמי שין, אני בת 10. זה כבר מצחיק אותי. ולפני כמה שנים, הילדה בת 10, כן? לפני כמה שנים, כשאני וחברות שלי היינו קטנות אחרי בית ספר, הלכנו בלי רשות לאחת החברות, לקחנו מהקופה שלה שטר של 200 שקל. למי יש שטרות של 200 שקל? למי יש עדיין קופה? אבל בסדר. זה היה לפני כמה שנים, כשהילדה בת 10. היא טוענת שההורים שלה מסכימים להשתמש בכסף שבקופה, וממנה הלכנו לסופר פארם שבשכונה. קנינו מלא תכשירים קוסמטיים, מסכות לפנים ולשיער עודמים. זה היה לפני כמה שנים, והיום היא בת 10. לא סיפרנו להורים. ובערב, אחת האימהות הבחינה במלא שקיות ריקות. היא התקשרה להורים, סיפרה, ההורים כעסו. אז זה וידוי כלפי העולם, פחות כלפי ההורים, ועדיין רמה מאוד גבוהה של פשיעה. פשיעה שהיא הוגנת. הוידוי השני הוא מדהים. גרתי השנה עם שותפה, שלא היינו חברים ממש בירושלים, אני והשותפה. אני כבר פיניתי את הדירה. בתחילת השבוע נגמר החוזה, אז באתי לקחת את האופניים מהחצר. האופניים לא היו שם. שאלתי אותה אם יש לה מושג איפה האופניים. אז השותפה, שלא הייתה חברה שלו, מה היא עשתה לו? היא אמרה לי שהיא התעצבנה שלקחתי את השמן זית כשיצאתי מהדירה. אז היא גנבה לי את האופניים, ועכשיו האופניים בטבעון. זה כאילו כמו לקחת אוטו לקלקיליה, לקחת אופניים לטבעון. אין לה אוטו לשותפה, אז היא הייתה צריכה להתאמץ בטירוף כדי לשדוד את האופניים ולקחת אותם לטבעון. ועכשיו היא לא מסכימה להחזיר אותם. השותפה שדדה לו את האופניים בלי אוטו, הביאה אותם לטבעון, כי המסכן לקח את השמן זית איתו. עכשיו, זה באמת לא כל כך מגניב לקחת שמן זית בצדך מהדירה, אבל אני חושב שזה קצת פחות מגניב לגנוב אופניים של אדם כי הוא לקח שמן זית בצדו. תראו, אנחנו נורא נורא חלוקים בדעתנו, כי מצד אחד, שודדת האופניים עשתה פעולה מאוד הירואית בתגובה לשמן זית. מצד שני, ילדה בת 10 שמספרת סיפור שקרה לה לפני כמה שנים, כאילו לפני כמה שנים היא הייתה דמות בעולם, זה גם מעניין. ולכן החלטנו שההוויה הכללית של הפינה היום היא שתכתיב את הזוכים. והניצחון הוא לא ניצחון אמיתי, אלא טקו-טקו שוויון, ואנחנו נותנים מקום פחות לוידוי אחד בהחלטה שלנו למי לפרגן, אלא לרעיון המסדר של הוידויים, והרעיון המסדר היום הוא רעיון מסדר של פשיעה. וחשוב להעביר, אנחנו לא מעודדים, אנחנו נגד. אבל מה לעשות? קרו דברים והוידויים הגיעו. זו הזדמנות טובה מאוד, לפני שמפטרים אותי, להגיד תודה למי שהיו אחראים בעצמם לוידויים. אני לא הייתי חלק, אני רק הקראתי. שיעון שירקאוובה, היא אחראית הבלעדית לכל העידוד פשיעה שהיה פה בדקות האחרונות, יחד עם אילון די, זה היה שיתוף פעולה של שניהם. דניאל שבתאי, בדק ששומעים אותי טוב, והייתה פה גם צלמת שצילמה את הכל, כדי שנוודא שהכל בהוכחות, ואני לא אחראי. עומר גפן אחראי, עם המצעד השבועי, ועכשיו, השיר המתבקש. תרימו את הידיים, כי זה שוט. בסדר, המצעד הוא הכי טוב בעולם, כולם יודעים, עומר גפן הוא הכי טוב בעולם, לא צריך לו להגיד לי בפנים כל הזמן. תרימו את הידיים, כי זה שוד. שבוע טוב.
3: כל הניידות שבאזור אבן גבירול, מתבצע שוד ברגע זה. יש זיהוי על סטטיק ועדן בן זקן. אני רוצה מעצר.

0: מוזיקה זה גלגלץ.
1: עומר ירדני עושה לי את הדרך. בחסות רשת דלתות חמדיה, המציעה מגוון מבצעים על דלתות כניסה מוצבות מפלדה ודלתות פנים שקטות.
2: דלתות חמדיה.
3: בחסות קניוני אופר, המציעים מאות מתנות לחג ב-25 שקלים.
4: 25 שקלים למתנה? במחיר כזה אולי יקנה מתנות גם למשפחה המורחבת מורחבת.
3: פרטים באתר וביישומון מיי אופר.
5: בחסות ביטוח ישיר, המציעה למצטרפים לביטוח המקיף לרכב להתחיל לשלם בעוד חודשיים. לפרטים חייגו 037-5, כפוף לתקנון להידיעה חברה לביטוח בה.
6: בחסות יונדאי טוסון PHEV, היברידי חשמלי חדש בישראל, במחיר מיוחד להשקה, כוכבית 2762, בטכנולוגיית פלאג-אין משולב הייבריד, כפוף לתקנון.
7: הקטון של האוניברסיטה בניתי יישומון לניהול תרומות דם. זה היה פרויקט סטודנטיאלי. היום אני מובילה את תחום הפיתוח הטכנולוגי במערך הסייבר הלאומי.
8: לפני שנתיים יזמתי הקמת גינת משחקים ליד הבית, שיהיה לילדים איפה לבלות. עכשיו אני חלק מהצוות שמוביל את ההתחדשות העירונית במשרד הבינוי והשיכון.
9: הכירו את תוכנית צוערים לשירות המדינה. כאן מקדמים ומובילים שינוי מדיניות, חדשנות ותהליכי רוחב. מה שעשיתם בקטן, כאן תעשו בגדול. חפשו ברשת צוערים לשירות המדינה והצטרפו למחזור הקרוב.
10: איך מכשירים אנשי הייטק ומשי הייטק לתפקידים שעדיין לא הומצאו? התשובה היא בגישה. ב-SCE, המכללה האקדמית להנדסה על שם סמי שמעון, לומדים לחשוב כמו העתיד. 3 בספטמבר, יום פתוח וירטואלי לתואר ראשון במדעי המחשב. לפרטים חייגו 1-800-207-777. SCE, Future Oriented.
11: חניכי המכינות הקדם צבאיות, תוכניות אופק, המדרשות וישיבות ההסדר, מתנדבי שנת השירות וחברי גרעיני הנחל בגבולות ובקהילות. האגף הביטחוני חברתי במשרד הביטחון מברך אתכם לקראת פתיחת שנת ההתנדבות שלכם, שנת תשפז.
12: לתלמידים ולתלמידות ביוד א' ויוד ב' נאחל הצלחה במסע ההכנה לשירות בצה"ל. אנו גאים ללוות את כולכם ומוקירים את הבחירה הערכית שלכם לתרום לחברה ולמדינה. מאחלים לכולכם שנה טובה ומלאת משמעות. האגף הביטחוני חברתי במשרד הביטחון.
13: במוצאי יום העצמאות ה-79 למדינת ישראל יוענקו פרסי ישראל לשנת תשפ"ז לאישים על הצטיינות והישגים למופת. אפשר להגיש מועמדות עד יום שלישי ט' במר חשבן תשפ"ז 20 באוקטובר 2026. לפרטים נוספים אפשר לפנות ללשכת הממונה על פרסי ישראל במשרד החינוך בטלפון 073-393-5148-7 או באמצעות אתר משרד החינוך.
14: שלום, אני גילי, בת 6 מירושלים, והשנה אני עולה לכיתה א'. האמת שאני ממש מתרגשת. קנו לי תיק חדש, קלמר חדש, ואני כבר מרגישה גדולה.
15: ואני ענה ג'יניו אבירם, אמא של גילי ועובדת ברלבד. גם אני מתרגשת בשבילה. ולקראת ההתחלה החדשה, אני רוצה להזכיר דבר חשוב אחד לכל ההורים. ילד עד גיל 9 לא חוצה כביש לבד, רק בליווי מבוגר. גם אם נדמה לכם שהילד כבר בוגר ואחראי, וגם אם הכביש נראה בטוח או קרוב לבית.
14: שתהיה לכולנו שנה טובה ופתוחה בדרכים, מהרלבד.
0: מוזיקה זה גלגלץ.
16: גלגלץ, בשיתוף הרלבד ומשרד התחבורה.
17: גלי צהל השעה 5, באולפן יניב יוסף עם מה שקורה עכשיו. ראש הממשלה נתניהו מאשר שישראל התחייבה לשחרר היום 5 עצירים לבנונים. מלשכתו נמסר שבמסגרת המסע ומתן עם בירות הוא הנחה לקדם את איתורם והשבתם של גופותיהם של ראשי הקהילה היהודית בלבנון, שנחטפו ונרצחו באמצע שנות ה-80 על ידי ארגוני טרור. בחודשים האחרונים בוצעו פעולות לאיתורם הן מצד לבנון והן מצד ישראל, כולל פעולות בשטח. לנוכח פעילות זו הוחלט על שחרורם של 5 אזרחים לבנונים, שלאחר חקירה התברר שהם לא חברים בארגון טרור, כך נתניהו. ישראל שחררה את אחד העצירים, גבר בן 20, שנעצר על ידי צהל לפני כשנה בעיירה רשיה בבקעת הלבנון. ידיעה שריכזו כתבינו יניר קוזין וג'קי חוגי. כוחות צהל חיסלו היום 2 מחבלים בצפון הרצועה. כתבנו לענייני צבא וחברה אופרי בר מוסר שהשניים חצו את הקו הצהוב בו פועלים כוחותינו והתקרבו לעברה באופן שהיווה סכנה. יושב ראש מפלגת ביחד, נפתלי בנט, מאשים ראש הממשלה מאפשרת העשרת אורניום בסעודיה. זהו מהלך מסוכן.
18: לא נאפשר מרוץ חימוש גרעיני במזרח התיכון והעשרת אורניום על אדמת סעודיה. נתניהו אפשר את זה גם בלי לקבל כלום, גם לא נורמליזציה.
17: פרישה נוספת ממפלגת יש עתיד. חברת הכנסת והשרה לשעבר קרין אלהרר הודיעה כי לא תתמודד בבחירות הקרובות ברשימה. מדווחת כתבתנו הפוליטית אפרת אביבי.
19: לאחר 14 שנים במפלגה, חברת הכנסת והשרה לשעבר קרין אלהרר הודיעה שלא תתמודד ברשימת יש עתיד לכנסת הבאה. בהודעה שפרסמה מוקדם יותר כתבה, לאחר התייעצות עם משפחתי, החלטתי לעבור הלאה לאתגר חדש. אלהרר מצטרפת לשורה של חברי כנסת ביש עתיד שהודיעו בשבועות האחרונים על עזיבתם ברקע הצניחה בסקרים, בהם מאיר כהן ומיקי לוי שצפויים לקבל תפקידים אחרים במפלגה, טטיאנה מזרסקי ודבי ביטון שהודיעו שלא התמודדו ברשימה, ויואב סגלוביץ' ואלעזר שטרן שפנו למסגרות פוליטיות אחרות.
17: 180 יוצאי שבק שעתרו נגד מינויו של דוד זיני לרשות הארגון יאלצו לחשוף את זהותם. כך קבע בגץ לפני זמן קצר. מוקדם יותר השבוע, בדיון בבקשת זיני לחשיפת זהותם של העותרים, נשיא העליון יצחק עמית אמר לראש שבק, טוב יעשה ראש השירות אם ישקול שוב את עמדתו. לא בטוח שזה עושה לו טוב. ידיעה שמסרה כתבתנו לענייני משפט מאיה נדן. נבחרת ישראל בכדורסל לא תארח בארץ את משחקי הבית שנותרו לה במוקדמות גביע העולם, כך הודיע ארגון פיבה אירופה לאיגוד הכדורסל. כתב הספורט ליד נמת מזכיר כי בשבוע שעבר הגיש האיגוד בקשה לאפשר לנבחרת לחזור ולארח את המשחקים בישראל, אך מפיבה נמסר, הבקשה נשקלה בכובד ראש, אך הוועד המנהל של הארגון החליט להותיר את המצב הקיים ללא שינוי. מזג האוויר למחר, הקלה בעומסי החום. בשעות הבוקר יהיה מעונן חלקית ובמהלך היום יעשה נאה. אלה החדשות שעורכת אילנה בנימין.
20: בחסות ACE, המציעה לכם 57% הנחה על ריהוט גן ומרפסת, כמו סט זוגי שבמבצע ב-214 שקלים בסניפים ובאתר ACE.
21: הכי טוב בעולם. כל שבוע מצעד אחר עם עומר גפן.
22: אהלן, שלום, מה שלומכם? איך אתם? הכל בטוב? בריאים, שלמים? יופי. הכי טוב בעולם, תוכנית מספר 29 שלנו, כל שבוע מצעד אחר, בנושאים הכי חשובים בעולם. מצעדים שלא ברור איך יכולנו לקום בבוקר, צחצח שיניים, ללכת לעבודה, שהדברים האלה לא היו קיימים כבר, מדורגים כבר. אז אנחנו בשירות לציבור עושים את העבודה הקשה יחד איתכם ובשבילכם. והשבוע, מצעד שירי הגרנג' הכי טובים בעולם. מצעד קשה מאוד, פרובלמטי מאוד. ניסיתי כמה שאני יכול להיצמד לדירוג האותנטי, הרסמי שלכם. אנחנו כל יום שלישי מפרסמים מהו נושא המצעד באינסטגרם, בפייסבוק, ואתם מציפים אותנו בתגובות ולייקים וזה וזה וזה. והיו כאן הפעם מאות רבות, יותר מבדרך כלל. אז אולי דווקא בגלל הנושא שאני מבין שהוא בלבכם, נהגתי בכפפות של משי בעניין, והדירוג המקורי, תיקונים קטנים, קטנים, קטנים, ככה לדברי הימים. שאם יבואו, יסתכלו וזה, אז יראו ב... שאני יש למים עם הכל. כי אי אפשר שישה Alice in Chains. נראה לי מעריצי Alice in Chains עלו על הפוסט בשלב די מוקדם, והשתלטו שם, עשו לנו טיילור סוויפט. אז עשינו איזשהו וקטור כזה, נרמלנו את התוצאות. אני מקווה שיהיה טוב. בר קאץ, על העריכה. נועה ברון כאן איתי באולפן, יואב גולדברג, הרי לוי, דן אופן, ברטל נדלר, מפיק התוכנית, לי קוראים עומר גפן.
21: המקום ה-21.
22: יהיו לנו כאן כל הגדולים והמובנים מאליהם, פרל ג'מים, נירוונות, אליס אין צ'יינזים, ועוד ועוד ועוד. שיר הגרנג' הכי טוב בעולם, כמה דקות לשבע, תהנו.

0: בלג'ם, Even Flow מתוך 10, הכי טוב בעולם, מצד שירי הגרנג' היום. עכשיו אני יודע, יש משהו קצת גרוטסקי בלעשות מצעד שירי גרנג'. מוזיקה חתרנית כשלעצמה, ולהיות כאן 35 שנה אחרי האירוע בתחנת רדיו ציבורית צבאית בישראל, ולדרג את הכי טובים של הז'אנר. משהו ממש חצוף אפילו יש בדבר הזה, אבל שזה אנחנו פה חבר.
1: המקום
0: ה-20. לא? הנה, כן. יש. כבר דילג ישר למקום ה-19. מקום 20, נירוונה.

0: במקום ה-20 במצעד הגרנד שלנו כאן בהכי טוב בעולם, כמובן שיחזרו בהמשך וגם יותר מפעם אחת. הימורים שלכם על איך נראה המצעד הזה, איך נראית הצמרת שלו, בבקשה בוואטסאפ 052-90-2002. גלגלץ, לא מעט דיווחים, 77 מתל קשיש ועד זרזיר, גאה לצפון גן רבי אלוף שדה, גאה לדרום הורשה מסובים, איילונים צפון השלום, שמריהו, דרום קקל הגרדיה, 6 לצפון עומס מירת ועד מאחז, בהמשך נשארים דניאל, תל אביב ירושלים עמוס משער הגיא ועד שורש, ו-443 משילת ועד גבעת זאב, 1-800-890-18, דיווחים, תזמונים, עניינים, הימורים על המצעד, ובכלל כל תגובה וכל מה שבא לכם להגיד, אנחנו כאן קוראים הכל בוואטסאפ. 052-90-2002. הכי טוב בעולם, גרנג'. גרנג', הסגנון המאוד מאוד ספציפי, לוקלי, סיאטל, וושינגטון, במעבר בין שנות ה-80 לשנות ה-90, משהו שם מתחבר, משהו שם מתחבר בין המטל והפאנק רוק, ובאנרגיות כאלה של בלוז ושיער, מלא בשמן ואלכוהול וחולצות פלנל, דברים שם התחברו וגעשו והתפוצצו, עד שיצאו מסיאטל וכבשו את כל אמריקה ובהדרגה את העולם כולו. עושים היום סדר בשירים הכי טובים של הז'אנר, מקום 19.
1: המקום 19.

0: Alice in Chains עם נאצ'ל, מקום ה-19. כמובן גם הם יחזרו בהמשך המצעד. הכי טוב בעולם, גרנג'. אמרנו כבר, ז'אנר שמקורו בסיאטל, וושינגטון, ארצות הברית, לא נגמר שם. הלך והתפשט והגיע לכל מקום בעולם. וגם לישראל שלנו, הרבה אומני רוק מקומיים כאן ב-90s הלכו למקומות הגרנג'יים יותר, ויש לנו הרבה דוגמאות למצעד היום. הנה רק הראשונה שבהן, המקום ה-18.
1: המקום ה-18.
0: 18.

והגרנג' היגר לו בישראל, מקומות רבים נוספים בהם גם אנגליה. נשמע עכשיו את רדיוהד מתוך האלבום השני שלהם, האמת שאיפי לקראת האלבום השני, כבר באלבום הראשון הרבה מהתגובתיות לגרנג' היא זו שהולידה את הבריט פופ במובן מסוים, גרסה לוקלית בריטית עבורם שלהם שמהדהדת את עצמם ולא רק עושה תמונת מראה לאמריקה. קריפ באלבום הראשון דוגמה מובהקת, וגם השיר הזה איפי לקראת האלבום השני רדיוהד, המקום ממש עם מלא רפרנסים, מהדהד מאוד את נירוונה. My Iron Lung, רדיוהד, הכי טוב בעולם, גלגלץ, מצעד גראנג', בוואטסאפ 052-90-2002, הימורים על המקומות הראשונים. כולנו יודעים שסמלז ייקח ראשון, אבל כיף הוא גם בדרך.

0: רדיוהד עם איירון לנג. תראו כמה זה מהדהד את הארט שייפד בוקס. לגמרי. 527, אנחנו גלגלץ, הכי טוב בעולם, מצעד שירי גרנג', בוא נראה אם אנחנו נזיז את זה לכאן, אם זה יעבוד לנו טוב. מקום 16.
1: המקום ה-16.
0: אחד מאלבומי הרוק הישראלים האהובים עליי בכל הזמנים, אלה משינה, מעדדים את הזמנים שסביבם במפלצות התהילה ומוציאים אלבום שהופך פה את המדינה ומשנה את הנתיב של הקריירה שלהם לנצח, עם שירי גרנג' מובהקים, מעולים, כמו את באה לבקר, כמו אישה, וכמו... בנות הים. הימורים שלכם לעשירייה בוואטסאפ 052 90 2000 ואז 2.

0: תניח את הארגז כאן, תודה. התנדבתי בחלוקת סלי מזון בשכונה לפני החגים. זה התחיל ממשהו קטן. עכשיו, אני מובילה את מדיניות הרווחה במשרד הרווחה והביטחון החברתי.
1: הובלתי לא מעט יוזמות חברתיות ברשת. עכשיו, אני ראש הצוות להנגשת השירותים הדיגיטליים לאזרח במערך הדיגיטל הלאומי.
2: הכירו את תוכנית צוערים לשירות המדינה. כאן מקדמים ומובילים שינוי מדיניות, חדשנות ותהליכי רוחב. מה שעשיתם בקטן, כאן תעשו בגדול. חפשו ברשת צוערים לשירות המדינה והצטרפו למחזור הקרוב.
3: סרטן השד לא מחכה לאוקטובר, וגם את לא צריכה לחכות.
4: לא חיכיתי. הגעתי לגיל 45, ודיברתי עם הרופא על ממוגרפיה בגילי.
5: גם אני לא מחכה. מגיל 50 אני עושה בדיקת ממוגרפיה פעם בשנתיים. לא משנה לי החודש.
6: ברור שלא מחכה. באפריל הרגשתי גוש בשד. מיד פניתי לרופא.
7: בינואר, אחותי חלתה בסרטן השד. מיד עדכנתי את הרופא שלי.
8: אל תחכי לאוקטובר. בדקי כשאת צריכה. כי גילוי מוקדם יכול להציל חיים. האגודה למלחמה בסרטן.
9: תוכנית ליווי אישי להצלחה, הכשרה מעשית בחברות מובילות וגם מסלולי המשך לתואר אוניברסיטאי? תכף תגידו, גם 90% מימון לחיילים משוחררים ומשרתי מילואים. כל אלה במכללה טכנולוגית אחת?
10: המכללה הטכנולוגית הנדסאים אריאל. אתם מוזמנים להכיר מקרוב את מגוון האפשרויות ומסלולי הלימוד. 4 בספטמבר, יום פתוח. הנדסאים אריאל.
11: אוניברסיטת בר אילן מזמינה אתכם ליום פתוח אחרון. יום שני, 7 בספטמבר, משעה 5 עד 8. לפרטים, חפשו בגוגל. יום פתוח אחרון. בר אילן.
12: במוצאי יום העצמאות ה-79 למדינת ישראל, יוענקו פרסי ישראל לשנת תשפ"ז לאישים על הצטיינות והישגים למופת. אפשר להגיש מועמדות עד יום שלישי, ט' במר חשבן, תשפ"ז, 20 באוקטובר 2026. לפרטים נוספים אפשר לפנות ללשכת הממונה על פרסי ישראל במשרד החינוך, בטלפון 073-393-5148 או 7, או באמצעות אתר משרד החינוך.
13: מתעודת חוגר לתעודת סטודנט במלגה אחת. ההרשמה למלגת ממדים ללימודים בעיצומה. 100% מימון ללימודים אקדמיים או לימודי תעודה בתחום האומנות. בהוקרה ובהערכה ללוחמות ולוחמים משוחררים ואוכלוסיות ייחודיות. לפרטים והרשמה ייכנסו עכשיו לאתר האגף לחיילים משוחררים ומילואים. המקבצה שלך לאזרחות. המימון לפי שכר לימוד של המלאג.
14: מוזיקה זה גלגלת.
15: 534 גלגלת, הכי טוב בעולם. גרנג' היום, השיר במקום ה-15. הוא לא שיר גרנג' מובהק, אבל הוא פרוטו גרנג' מובהק, במובן שהלהקה הזו, אם לא היא, ולא הפעילות שלה בשנים ובמקום, והסאונד הספציפי שלהם, והבשורה הספציפית שלהם, הגרנג' כנראה לא היה משהו, ולא נשמע כמו שהוא נשמע. ואלה הם הפיקסיז, וזה Where is my mind, והבשורה היא הרע שקט. רע שקט. מוטיב חוזר במוזיקה שלהם, ואחר כך הפך וכמעט התווה את הכיוון של הגרנג' כולו. רע שקט. אם הבית רועש, הפזמון שקט. אם הבית שקט, הפזמון רועש. Where is my mind?
16: Stop.

538, הכי טוב בעולם. זה היה המקום ה-15, פיקסיז עם Where is my mind, מלהקות הפרוטו, גרנג' החשובות, יחד עם בלק פלאג והוסקרדו, ועוד רבות וטובות. 538,

0: גשם, לילה. כבר 35 שנה אני חוקר במחלקת הרצח כאן בסיאטל. כבר חשבתי שהמשמרת הארוכה שלי מסתיימת, כשפתאום קריאה בקשר, יש גופה. הגרנג' מת. אני נכנס לניידת ודוהר. העיר הזאת מעולם לא נראתה נורא כל כך. אני מגיע אל הזירה ומוצא רק ראיה אחת. חולצת פלנל משובצת. מה זה אומר? מי רצח את הגרנג' ואיך הפלנל קשור לזה? סתם. סיאטל וושינגטון. עיר לא גדולה במונחים של ארצות הברית, בפינה הצפון מערבית של המפה, רגע מקנדה וקרובה לחוף האוקיינוס השקט. עיר תעשייה, בקצה ההיפי טרייל, בוינג קמה שם, מקימה מפעלים, אלפי פועלים, אבל עם השנים, קשיים של החברה נגמרים בפיתורים המוניים של אלפים מבני העיר, שמשנה את פניה ונכנסת לספירלה של התנוונות. סיאטל היא אחד המקומות הכי קרים בארצות הברית כולה, והיא העיר האמריקאית עם הכי הרבה ימי גשם בשנה בכל המדינה, ואם זה לא מספיק, סיאטל גם די רחוקה מאזורים משמעותיים ומאוכלסים מאוד אחרים של אמריקה, ועדיין לא מספיק גדולה בעצמה. אז היא מין מקום שהתרבות האמריקאית הכללית סוג של פוסחת עליו. סיבובי הופעות לא מגיעים לשם, אנשים צריכים לבדר את עצמם. לא באצטדיונים גדולים, אלא בברים קטנים. הנה דייב גרול, שבכלל גדל בווירג'יניה, מספר.
1: There's practically one season in Seattle. 5 or 6 months where you don't see sun. You retreat to places like basements or bars. And in that, you develop these little communities.
2: What'd you do last night? Oh, I went and I shot pool with a guy from Alice in Chains, a dude from Pearl Jam, a guy from Soundgarden, and someone from Mudhoney.
0: בקור הזה, בעוני הזה, משהו חדש ומובחן מתחיל לקרות.
3: Everybody was in a band. Everybody was in a band. And you would go to see each other play and stuff. Everybody was striving to be an individual or a unit that was unto itself rather than trying to copy, you know. Like, let's do what they're doing. Like, fuck that.
0: סצנה חדשה, עם סאונד חדש ואני מאמין חדש. ברמה המוזיקלית, כמו שאמרנו קודם, שילוב חדש של מטל, פאנק, ומלנקוליה של בלוז, ובערך 50 נגנים שחוזרים על עצמם בכמה עשרות להקות, מפיחים חיים בברים הקטנים של העיר הקפואה. ברמה הפילוסופית, גישת עשה זאת בעצמך של הפאנק, אנטי-ממסדיות, אנטי-מסחריות וקפיטליזם, והאופנה בהתאם. מה הבגד הכי פרקטי למקום קפוא, שהבילוי היחיד בו הוא ללכת להתחרע בהופעת רוק? משהו מחמם, זול, ולא נורא אם תשפך עליו בירה. חולצת פלנל יד שנייה כמובן. הנה שוב דייב גרול על הלילה הראשון שלו בסיאטל.
1: When I came up to Seattle, Nirvana was doing a show. There's about 1200 people, trailer park kids with greasy long hair, flannels, wearing clothes that they bought at Fred Meyer or the Salvation Army. It already felt like there was some sort of movement, but it was unintentional.
0: וואנס נוצר מספיק באז, הלהקות מסיאטל התחילו לקבל חוזים אחת אחרי השנייה, סאונד גארדן, פרל ג'ם, אליס, נירוונה ועוד, אלבומים נמכרים במיליוני עותקים. MTV, הצעירים משתגעים וחולמים פתאום לא על ניו יורק או קליפורניה, אלא על פאקינג סיאטל. ואז אמריקה התאגידית עשתה לגרנג' את מה שהיא יודעת לעשות הכי טוב, היא מסחרה אותו בכך שהיא צמצמה אותו. לפריט אחד, פריט שיהיה קל לכל טינג'ר להתחבר בעזרתו לתופעה כולה, לא משנה אם הוא בניו יורק, בלוס אנג'לס, בלונדון או בתל אביב. וזוהי חולצת הפלנל.
4: All scenes are relevant, but they all eventually
0: phase into הפלנל.
5: The grunge look is an urban lumberjack, anything goes ensemble of duck boots, tattered shirts and long underwear. And the grunge is spreading to the trendy Hollywood health spas. Even the New York fashion shows. This is the spring look for 1993.
0: ברגע שהגרנג' אנטי-ממסדי במהותו הפך לפופולרי כל כך, בעצם סופו כבר נגזר עליו. ברגע שהתאגידים הגדולים התערבבו איתו, בין אם הוליווד, תעשיית האופנה, whatever, הוא פשוט לא יכל להתקיים יותר. הנה קורט קוביין מספר בעצמו.
4: All scenes are relevant, but they all eventually phase into nothing, or, you know, they go...
6: I mean, they eventually become a parody of themselves.
4: People put too much emphasis on scenes. I mean, just because there happens to be a town with a few really good bands in it, I mean, big deal. Like, they're claiming that they finally put Seattle on the map, you know? But, like, what map?
0: גם הלהקות המייסדות של הסצנה כולן כבר הוכתמו והופיעו בכל רחבי העולם, אז מי הופיעו בברים הקטנים של סיאטל? כל מיני חבר'ה שבאו מכל רחבי אמריקה וניסו להיות הנירוונה הבאה. ועל הדרך העלו את מחירי הסחירות ודי גמרו את הסיכוי של סיאטל להצמיח מתוכה משהו כזה בעתיד. אז האם זה הפלנל שרצח את הגרנג' או שפשוט זה הסיפור של כל ז'אנר? כוח אנטי-ממסדי אותנטי, שנהיה פופולרי, ואחר כך נהיה מסחרי, ואז קורס תחת משקלו, וחוזר אחרי 20-30 שנה כרטרו. ראיתי איזה סטורי מצחיק שהגרנג' הוא אפילו לא ז'אנר, כי נירוונה הם פאנק, ואליס אין צ'יינס זה מטל, וסאונד גארדן רוק כבד, ופרל ג'ם סתם האפנים, וזה הכל פשוט סינדיקת חולצות הפלנל שהמציא תופעה כדי למכור בעזרתה חולצות. השיר במקום ה-14, שיר של שקיעה אורבנית, אליס אין צ'יינס, רוסטר.

אליס אין צ'יינס עם בוסטר, גם בשישי ניגנתי אותו. אמרתי קודם לדן, נראה לי זה הפעם הראשונה שהשיר הזה מנוגן פעמיים באותו שבוע בגלגלץ מאז 94. כבר עשינו משהו טוב היום. 5:49, אין לנו עוד הרבה זמן לשעה הזו ורוצה להספיק את כל השירים. מזמון אחרון. Come to snuff the rooster. יאללה, בואו נתקדם. השיר הבא במקום ה-13.

0: All Apologies, נירוונה. 8:58, הכי טוב בעולם. השבוע עם גרנג', הימורים שלכם לטופ של המצעד, וואטסאפ בבקשה, 052-90-2002. לא השתנה הרבה בכבישים, מי שבפקק יודע. דברו איתנו אם אתם צריכים. בואו נמשיך. מקום 12.
1: המקום ה-12.
0: אודיו סלייב. Like a Stone. אנחנו ננסה להכניס שיר שכמעט נכנס. אני לא בטוח שאני אצליח. תנו לי לעבוד על זה.

אודיוסלייב, השיר המאוחר ביותר במצעד היום, זה מ-2002. סופר גרופ שמחבר בין קריס קורנל מסאונד גארדן, והנגנים של רייג' אגיינסט דה משין, טום מורלו על הגיטרה. זהו, שעה ראשונה נגמרת, 4 דקות לפני 6, השיר שכמעט נכנס. עוד הופעה של קריס קורנל ברשותכם. זה נקרא ספונמן. עד לחדשות, ואז אנחנו עם 11 הגדולים. יהיה כיף, תשארו איתנו.

0: בחסות רשת דלתות חמדיה, המציעה מגוון מבצעים על דלתות כניסה מוצבות מפלדה ודלתות פנים שקטות. דלתות חמדיה.
1: בחסות קניוני אופר, המציעים מאות מתנות לחג ב-25 שקלים.
2: 25 שקלים למתנה? אולי באמת תקנה מאות מתנות.
1: פרטים באתר וביישומון מיי אופר.
3: בחסות המציע לכם עד 40% הנחה, מגוון פינות אוכל. כמו פינת אוכל נסיה כולל 4 כיסאות ב-799 שקלים. בסניפים ובאתר. אייס.
4: שיקום הוא הרבה יותר ממה שאתם חושבים. טיפול נפשי לכל המשפחה זה שיקום. הטיפול הרפואי הטוב ביותר, שיקום. וגם אימון תואר וראש שקט, זה שיקום. פצועי צהל ופצועות צהל בגוף ובנפש, יש לנו עוד מענים רבים למענכם. פעילויות ספורט וטיפולים אלטרנטיביים, קבוצות טיפול בחוות בטבע וניידת חירום נפשית שתגיע עד עליכם. כל זה שיקום. ייכנסו לאתר אגף השיקום במשרד הביטחון וממשו את זכויותיכם.
5: מכל הלב לכל החיים, אגף השיקום במשרד הביטחון.
6: לימודים לתואר ראשון ותואר שני במכללה האקדמית אשקלון. BA בכלכלה ושוק ההון. BA בכלכלה וניהול. הנכם מוזמנים ליום פתוח. יום שישי, 4 בספטמבר. שנה ראשונה חינם לחיילים משוחררים ובוגרי שירות לאומי על פי חוק חיילים משוחררים. לפרטים כוכבית 9990. AAC, המכללה האקדמית אשקלון.
7: הורים, אתם כל היום רצים. לעבודה, לילדים, לחוגים. אבל מהיום, משרד העבודה מגיע עד עליכם. הסבסוד למעונות היום והמשפחה תחתונים נפתח, והשנה הפכנו למענכם את התהליך לנגיש, פשוט ומקוון. יצרנו למענכם אזור אישי חדש ומתקדם. אתם מגישים בקשה, ואנחנו יוצרים איתכם קשר ומעדכנים אתכם לאורך כל התהליך. יש לכם שאלה? נעמה, הנציגה הדיגיטלית שלנו, מחכה לכם בחיוג כוכבית 3080. משרד העבודה, עובדים למענכם.
8: רציתי להתחיל תואר, אבל לא היה לי איך לממן אותו.
9: מצאתי את תוכנית מושל, וקיבלתי הרבה מעבר למלגה.
10: תוכנית מושל מציעה מלגת שכר לימוד ודמי קיום לצד מעטפת ליווי אישית עד לקריירה שחלמתם עליה. מספר המקומות לתשפז מוגבל. לפרטים חפשו תוכנית מושל בגוגל. למתאימים לפי תנאי הקבלה לתוכנית.
11: שלום, כאן מירי נחום, מנהלת אגף החינוך ברלבד. שנת הלימודים מתחילה והילדים שלנו חוזרים לבית הספר, לחברים, לחוגים ולכל המקומות שהם אוהבים. הורים, זכרו כלל אחד חשוב מאוד. ילד עד גיל 9 לא חוצה כביש לבד, רק בליווי מבוגר. למה? כי לילדים קשה להעריך מרחק ומהירות, לזהות סכנות ולהגיב בזמן. וגם כשהילדים מגיעים לגיל 9, זו האחריות שלנו לוודא שהם בשלים לחצות כביש לבד ולתרגל איתם חצייה. שתהיה לכולנו שנת לימודים מוצלחת ופתוחה בדרכים. הרלב"ד.
12: מוזיקה זה גלגלץ.
13: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
14: גלי צהל, השעה 6, באולפן יניב יוסף, עם מה שקורה עכשיו. ישראל נערכת להטלת עיצומים מצד בריטניה ומדינות נוספות על תוצרת ישראלית. שר האוצר בצלאל סמוטריץ' חושף, אנחנו מכינים תגובה מדינית וכלכלית כואבת נגד אותן המדינות.
15: אף אחד לא ינסה לכפות עלינו להתאבד באמצעות סנקציות ולחסים כלכליים. ואנחנו, כפי שאמרתי, גמר מדינות שחקנים פסיביים, אנחנו מכינים עכשיו חבילה של תגובות כואבות מאוד. בסדות מדיניים ובסדות כלכליים למול מדינות שיחשבו שעושות סנקציות. ברוך השם, יש מדינה חזקה וכלכלה חזקה שתדע לעמוד ממכם ומאחוריכם ולא לתת לכם שום פנים ואופן להתמודד לבד עם ההשלכות.
14: מדבריו בשיחה עם תעשיינים במעלה אדומים הביא כתבנו ישראל פישר. יושב ראש מפלגת ביחד, נפתלי בנט, מאשים. ראש הממשלה נתניהו מאפשר העשרת אורניום בסעודיה, זה מהלך מסוכן.
16: לא נאפשר מרוץ חימוש גרעיני במזרח התיכון והעשרת אורניום על אדמת סעודיה. נתניהו אפשר את זה גם בלי לקבל כלום, גם לא נורמליזציה.
14: 180 יוצאי שבק שעתרו נגד מינויו של דוד זיני לרשות הארגון יאלצו לחשוף את זהותם, כך קבע בגץ. מוקדם יותר השבוע בדיון בבקשת זיני לחשיפת זהותם של העותרים, נשיא העליון יצחק עמית אמר לראש שבק, טוב יעשה ראש השירות אם ישקול שוב את עמדתו, לא בטוח שזה עושה לו טוב. ידיעה שמסרה כתבתנו לענייני משפט מעיין עדן. פעילי הר הבית עתרו לבגץ נגד ראש הממשלה נתניהו, השר לביטחון לאומי בן גביר ומפקד מחוז ירושלים במשטרה ניצב אבשלום פלד בדרישה לפתוח את הר הבית בשבתות. בעתירה נכתב כי הסירוב לפתוח את הר הבית בשבת נובע ככל הנראה משיקולים זרים שאינם קשורים למצב הביטחוני במקום. כמו כן, העותרים ציינו שבשנה הקרובה, חגי תשרי, ביניהם ראש השנה, סוכות ושמחת תורה, יחולו בשבת, על כן הם מבקשים צו ביניים דחוף על מנת לחייב את המשיבים לפתוח את שערי הר הבית בקרוב. כתבנו בבירה נועם נקש מזכיר כי בעבר דחתה המשטרה דרישת חברי כנסת לפתוח את הר הבית בערב יום חמישי וביום שישי ביום ירושלים. רוסיה תקפה שתי ספינות מסע בים השחור. בהודעת הקרמלין נכתב כי שתי הספינות שהותקפו נשאו כלי נשק, תחמושת וציוד צבאי שיועד להגיע לאוקראינה. כתבת חדשות החוץ כליל מור מזכירה כי מוקדם יותר היום נשיא רוסיה פוטין הצהיר כי לדעתו יש סיכוי להגיע לסוף הסכסוך עם אוקראינה. מזג האוויר למחר, הקלה בעומסי החום. בשעות הבוקר יהיה מעונן חלקית ובמהלך היום יעשה נאה. אלה החדשות שעורכת אילנה בנימין.
17: בחסות ביטוח ישיר, המציעה למצטרפים לביטוח המקיף לרכב להתחיל לשלם בעוד חודשיים. לפרטים חייגו 037-5, כפוף לתקנון לידיעה יחבה לביטוח בה.
18: בחסות יונדאי טוסון PHEV, היברידי חשמלי חדש בישראל, במחיר מיוחד להשקה, כוכבית 2762, בטכנולוגיה פלאגין משולב הייבריד, כפוף לתקנון.
19: הכי טוב בעולם, כל שבוע מצעד אחר, עם עומר גפן.
20: אהלן, 6:04, שעה שנייה, מה המצב? הכי טוב בעולם, מצעד גרנג' היום. שעה ראשונה הייתה כיפית, סוחטת דמעות, מעוררת מחלוקת. שעה הזאת תהיה הרבה יותר מכל הנעל. 11 שירים יש לנו, ושיר מקום ראשון שדי מתבקש ביחס למצעד. במובן מסוים, השיר הזה שהוא המקום הראשון שכולכם בחרתם הוא מקום ראשון, זו לא קצת הסיבה שהז'אנר הזה נגמר מלכתחילה. נגיע לזה כשנגיע לזה. בר כץ, עורך, נועה ברון, יואב גולדברג, הראל לוי, דן אופן ברטל נדלר, עומר גפן, רמי פורטיס.

0: ואם כבר פורטיס, ראוי לציין גם את את לא, דוגמה מעולה. 609, גלגלץ, 10 הגדולים.
1: המקום העשירי.
0: Temple of the Dog. Hunger Strike. כמה דקות לשבע, שיר במקום הראשון. הימורים שלכם, מה זה יהיה? 052-90-2000 ואז 2 בוואטסאפ.

Temple of the Dog עם Hunger Strike. אפשר לשמוע את שילוב הקולות של קריס קורנל ושל אדי ודר, שניים מהזמרים, מהווקליסטים הגדולים של הז'אנר הזה, של הרוק האמריקאי בכלל. כמעט 6:15, הכי טוב בעולם גראנג', 77 עמוס מתל קשיש עד זרזיר, 75 שדה יעקב עד נעלה, 66 לדרום משמר העמק מגידו, הגיעה לצפון חולון אלוף שדה, הגיעה לדרום הורשה מסובים, איילונים, דרום קקל הגרדיה, צפון מבוא איילון וולפסון, ואז סיימתם עם זה, יש עוד, לגרדיה גלילות, תל אביב ירושלים, עמוס מאוד מהנבה ועד שורש, רכב תקוע שם, ואשדוד אשקלון עמוס מאשדוד ועד אשקולות. עשו בזהירות, שיעבור לכם מהר, הלוואי, 1-800-890-1-8. שרים בעולמות המקדשים, מטמפל אוף דה דוג, סטון טמפל פיילוטס.

Stone Temple Pilots, המקום התשיעי במצעד שלנו. פלאש 6 ו-18, הכי טוב בעולם, מצעד גרנג' השבוע. גם בשעה הקודמת היו לנו בריחות לכאן לישראל, וגם בטופ 10 לא חסכנו מכם.

נחפש תשובה היהודים, 622, הכי טוב בעולם, גרנג'. השירים ארוכים, אז אין עוד הרבה עד לסיום. קדימה, האימורים שלכם לוואטסאפ, 052-90-2002 ואז 2. פרל ג'ם שני במצעד אחרי איבן פלו בשעה הקודמת. הנה ג'רמי. יש לנו עוד שישה שירים אחרי זה, אולי נשמע שוב.

ג'רמי מתוך 10 פרל ג'ם 627. חייבים להתקדם שהכל ייכנס במלואו בטופ של הטופ של המצעד, זה הכי חשוב. המקום השישי. המקום הראשון בעוד חצי שעה. כתבו לנו 052-90-2002. מה יהיה מקום שני? ראשון כולנו יודעים. מה מקום שני?

0: And I swear that I don't have a gun. Come as you are, Nirvana. כמה הודעות וחמשת הגדולים.
1: גלגלץ.
2: לימודים לתואר ראשון ותואר שני במכללה האקדמית אשקלון. MSW בעבודה סוציאלית. BSN בסיעוד. הנכם מוזמנים ליום פתוח. יום שישי, 4 בספטמבר. שנה ראשונה חינם לחיילים משוחררים ובוגרי שירות לאומי על פי חוק חיילים משוחררים. לפרטים כוכבית 9990. AAC, המכללה האקדמית אשקלון.
3: באקתון של האוניברסיטה בניתי יישומון לניהול תרומות דם. זה היה פרויקט סטודנטיאלי. היום אני מובילה את תחום הפיתוח הטכנולוגי במערך הסייבר הלאומי.
4: לפני שנתיים יזמתי הקמת גינת משחקים ליד הבית, שיהיה לילדים איפה לבלות. עכשיו אני חלק מהצוות שמוביל את ההתחדשות העירונית במשרד הבינוי והשיכון.
5: הכירו את תוכנית צוערים לשירות המדינה. כאן מקדמים ומובילים שינוי מדיניות, חדשנות ותהליכי רוחב. מה שעשיתם בקטן, כאן תעשו בגדול. חפשו ברשת צוערים לשירות המדינה והצטרפו למחזור הקרוב.
6: האם את ממוצא אשכנזי או ממוצא אתיופי? אם כן, את בסיכון מוגבר להיות נשאית מוטציה בגן BRCA1 ו2. נשאיות של מוטציות בגנים האלה נתונות בסיכון גבוה לחלות בסרטן השד ובסרטן השחלה. את יכולה להפחית את הסיכון לחלות בסרטן השד והשחלה באמצעות בדיקה פשוטה הניתנת חינם. לביצוע בדיקת BRCA1 ו2, פני לקופת החולים שלך. האגודה למלחמה בסרטן.
7: יש לכם תוספת זמן.
8: כן, עדיין לא מאוחר להירשם לתואר ראשון, שני או דוקטורט. אוניברסיטת בר אילן מזמינה אתכם ליום פתוח אחרון. יום שני, 7 בספטמבר, משעה 5-8. אוניברסיטת בר אילן, הצומחת במספר הסטודנטים בשמונה השנים האחרונות. 7 בספטמבר, יום פתוח אחרון.
9: סוף פש ארוך של הרשמות באקדמית כנרת, 3-6 בספטמבר, ימי חמישי, שישי וראשון. מזמינים אתכם להירשם למגוון התוכניות לתואר ראשון ושני בהנדסה ובמדעי החברה והרוח, ולהתרשם מהקמפוס על שפת הכנרת, לקבל ייעוץ אישי, הנחות בדמי הרישום ומתנות. לפרטים ולמלגות חייגו 1-800-20-90-20. האקדמית כנרת, עושים חיים.
10: הורים, אתם כל היום רצים לעבודה, לילדים, לחוגים, אבל מהיום משרד העבודה מגיע עד עליכם. הסבסוד למעונות היום והמשפחתונים נפתח, והשנה הפכנו למענכם את התהליך לנגיש, פשוט ומקוון. יצרנו למענכם אזור אישי חדש ומתקדם. אתם מגישים בקשה, ואנחנו יוצרים איתכם קשר ומעדכנים אתכם לאורך כל התהליך. יש לכם שאלה? נעמה, הנציגה הדיגיטלית שלנו, מחכה לכם בחיוג כוכבית 3080. משרד העבודה, עובדים למענכם.
1: מוזיקה זה גלגלץ.
0: 633, גלגלץ, הלהקה הבאה מלהקות הגרנג' הישראליות האהובות והחשובות והטובות. הייתי אומר גרנג', אבל זה לא לחלוטין גרנג', כי הם גם עשו מזה, וגם עשו בריט פופ, וגם עשו רוק ישראלי. טוב, ואמיתי, ומחוספס, וקשוח. איפה הילד? התלבטנו. אתם הצבעתם גם הרבה למישהו שומע אותי, ולנפלת חזק, ולאחד אלוהים. אבל המקום החמישי... הוא האופציה הנכונה היחידה בהקשר שלנו, וכבר עולה לי הצמרמורת מהידיים ועד העורף. לבן בחלום שחור, מקום חמישי.

0: 6:42, הכי טוב בעולם מצד הגרנג' ובמקום הרביעי, סאונד גארדן, בלק הול סאן. איזה התרגשויות כאן באולפן, חבל לכם על הזמן, מקווה שגם אתם באוטו נהניתם ככה. הנה אנחנו מגיעים אל המקום השלישי, הפתעה גדולה, פר הפתעה גדולה. ביקשנו מכם לאמר מה המקום השני כל הזמן, ואמרתם כולכם זה המקום, שוב, המקום הראשון כולנו יודעים, נכון? לפני שהתחלנו בכלל, לפני שנפגשנו פה היום, ידענו מה המקום ראשון. אבל הייתי בטוח שאני יודע מה המקום השני. הפתעתם אותי.
1: המקום השלישי.

רק במקום השלישי. פרל ג'אם מתוך 10 בלק 648. זה שיר שהיה כתוב עליו מקום שני באותיות קידוש לבנה, מה אומרים. אבל אז נכנסתי למאחורי, אתם יודעים, אל הדאטה, מתחת המכסה המנוע של המצעד הזה, והסתכלתי על הדירוג תכלס. ומה אני אגיד לכם, חבר'ה? זה אפילו יותר קרוב להיות מקום רביעי מאשר להיות מקום שני. מקום שני, השיר במקום השני, כל כך קרוב למקום הראשון, שזה הבהיל אותי. לא ידעתי שאתם כל כך אוהבים. שעד כדי כך. ידעתי שחשוב, ידעתי שגבוה. לא ידעתי שמקום שני. אין עליכם.

אוה, אני נהניתי היום, מקווה שגם אתם. התוכנית כולה תעלה לאתר ולאפליקציה, ותוכלו לשמוע אותה מתי ואיפה שבא לכם. את הפלייליסט המשלים של התוכנית אני אעלה לסטורי שלי, תוכלו למצוא אותו שם. מקום ראשון, חבר'ה! השיר הכי גדול של הז'אנר, כל כך גדול שהוא הפך את הלהקה ללהקה הכי גדולה של הז'אנר, ויתר את הז'אנר כולו. כי מה יש לז'אנר חתרני לעשות יותר כשהוא הופך להיות הז'אנר הכי פופולרי בעולם? מתוך Nevermind, Smells Like Teen Spirit, Nirvana, ראשונים אצלנו. תודה רבה לכם על היום, תודה רבה לצוות, לברקץ, נועה ברון, דן אופן ברטל נדלר, הראל לוי, אני אומר גפן, גוני כהן אחריי, מחר ב-12, מצעד שלום חנוך, השירים הכי גדולים של שלום לרגל יום הולדתו ה-80, תבואו, יהיה כיף ומיוחד ומושקע עם כל השירים הגדולים, פגש מחר, יאללה ביי, רוק'נ'רול.

0: בחסות קניוני אופר, המציעים מאות מתנות לחג ב-25 שקלים.
1: 25 שקלים למתנה? במחיר כזה אולי יקנה מתנות גם למשפחה המורחבת מורחבת.
0: פרטים באתר וביישומון מיי אופר.
2: בחסות ביטוח ישיר, המציעה למצטרפים לביטוח המקיף לרכב להתחיל לשלם בעוד חודשיים. לפרטים חייגו 037-5, כפוף לתקנון להדיעה חברה לביטוח בה.
3: רוצים להיות מבוקשים בשוק העבודה? המרכז האקדמי פרס מציג תואר פלוס. תואר אקדמי המשלב תעודות מקצועיות במגוון תחומים, שיוכל להעניק לכם יתרון בקריירה. המרכז האקדמי ההרשמה בעיצומה, כולל מסלול לתואר ראשון בשנתיים בלבד.
4: שיקום הוא הרבה יותר ממה שאתם חושבים. טיפול נפשי לכל המשפחה זה שיקום. הטיפול הרפואי הטוב ביותר, שיקום. וגם אימון תואר וראש שקט, זה שיקום. פצועי צהל ופצועות צהל בגוף ובנפש, יש לנו עוד מענים רבים למענכם. פעילויות ספורט וטיפולים אלטרנטיביים, קבוצות טיפול בחוות בטבע וניידת חירום נפשית שתגיע עד עליכם. כל זה שיקום. ייכנסו לאתר אגף השיקום במשרד הביטחון וממשו את זכויותיכם.
5: מכל הלב לכל החיים, אגף השיקום במשרד הביטחון.
6: והנה זה קורה בירושלים. קו L3 החדש עולה על המסילה ומחבר את העיר לרשת הרכבות הקלות הראשונה בישראל. נסיעה חלקה, קדימות בצמתים, איזה

0: ירושלים. קו L3 נפתח, כל תחנה מלמיליה.
1: מגישים משרד התחבורה והבטיחות בדרכים, עיריית ירושלים ותחבורה לירושלים.
2: אלנקר מסבסדת סדנאות להפסקת עישון ל-5,000 משרתים בצה"ל.
3: אלנקר, מוציאים את הסיגריה מהראש.
4: לפרטים חפשו אלנקר בגוגל.
5: שלום, אני עדי, בת 15 מירושלים, והשנה אני עולה לתיכון. עוד רגע חוזרים הלימודים, ואני כבר יודעת מה אמא עומדת להזכיר לי בכל בוקר, להרים את הראש מהטלפון כשאני חוצה את הכביש.
6: שלום, אני ריקי, אמא של עדי ועובדת ברלבד. כן, אני מודה, אני מזכירה הרבה. חשוב לי שהיא תשמור על עצמה בכל זמן ובכל דרך. הורים, הזכירו גם אתם לילדים שלכם. לחצות רק במעבר חצייה. לא להתעסק בטלפון, לא להתפרץ לכביש ותמיד להסתכל לנהג בעיניים, כדי לוודא שהוא רואה אותם.
5: שתהיה לכולנו שנה טובה ובטוחה בדרכים מהרלב"ד.
7: מוזיקה זה גלגלץ.
2: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
8: גלי צהל, השעה 7, באולפן יניב יוסף, עם מה שקורה עכשיו. ישראל נערכת להטלת עיצומים מצד בריטניה ומדינות נוספות על תוצרת ישראלית. שר האוצר בצלאל סמוטריץ' חושף, אנחנו מכינים תגובה מדינית וכלכלית כואבת נגד אותן המדינות.
9: אף אחד לא ינסה לכפות עלינו להתאבד באמצעות סנקציות ולחסים כלכליים. אנחנו, כפי שאמרתי, גמר מדינות שחקנים פסיביים, אנחנו מכינים עכשיו חבילה של תגובות כואבות מאוד. בסדות מדיניים ובסדות כלכליים למול מדינות שיחשבו שעושות סנקציות. ברוך השם, יש מדינה חזקה וכלכלה חזקה שתדע לעמוד מנכם ומאחוריכם ולא לתת לכם בשום פנים ואופן להתמודד לבד עם ההשלכות.
8: מדבריו בשיחה עם תעשיינים במעלה אדומים הביא כתבנו ישראל פישר. פחות מחודש אחרי ששוחרר מהכלא, תושב בנימין, תעלינון דרדיק, נעצר אחרי שהפר את הצו המנהלי המחודש שהוצא נגדו. פרטי הצו היו הרחקה מאזור יהודה ושומרון והתייצבות פעמיים ביום בתחנת המשטרה במודיעין, אילית. כתבתנו עיינה בן אדרת מוסרת שאלוף פיקוד המרכז, אבי בלוט, הטיל על דרדיק צו הגבלה בעקבות מידע מודיעיני המעיד על מסוכנותו. פעילי הר הבית עתרו לבגץ נגד ראש הממשלה נתניהו, השר לביטחון לאומי בן גביר ומפקד מחוז ירושלים במשטרה, ניצב אבשלום פלד, בדרישה לפתוח את הר הבית בשבתות. בעתירה נכתב כי הסירוב לפתוח את הר הבית בשבת נובע ככל הנראה משיקולים זרים שאינם קשורים למצב הביטחוני במקום. כמו כן, העותרים ציינו שבשנה הקרובה חגי תשרי, ביניהם ראש השנה סוכות ושמחת תורה, יחולו בשבת, על כן הם מבקשים צו ביניים דחוף על מנת לחייב את המשיבים לפתוח את שערי הר הבית בקרוב. כתבנו בבירה נועם נקש מזכיר כי בעבר דחתה המשטרה דרישת חברי כנסת לפתוח את הר הבית בערב יום חמישי וביום שישי ביום ירושלים. רוסיה תקפה שתי ספינות מסע בים השחור. בהודעת הקרמלין נכתב כי שתי הספינות שהותקפו נשאו כלי נשק, תחמושת וציוד צבאי שיועד להגיע לאוקראינה. כתבת חדשות החוץ כליל מור מזכירה כי מוקדם יותר היום, נשיא רוסיה פוטין הצהיר כי לדעתו יש סיכוי להגיע לסוף הסכסוך עם אוקראינה. מזג האוויר למחר, הקלה בעומסי החום, בשעות הבוקר יהיה מעונן חלקית ובמהלך היום יעשה נאה. אלה החדשות שעורכת אילנה בנימין, בצוות מעיין ביבי ונטע שחר.
2: בחסות ביטוח ישיר, המציעה למצטרפים לביטוח המקיף לרכב להתחיל לשלם בעוד חודשיים. לפרטים חייגו 037-5, כפוף לתקנון הידיעה הרחבה לביטוח בה.
10: בחסות אייסייס, המציעה לכם 57% הנחה על ריהוט גן ומרפסת, כמו סט זוגי שבמבצע ב-214 שקלים. בסניפים ובאתר אייס.
7: גלגלת עם החיילים והחיילות. מוזיקה זה גלגלת.
11: גוני כהן עושה לי את הדרך.

טוב, אז היה לנו כאן שעתיים שלמות של עומר עם מצד הגרנג' והיינו חייבים, תקשיבו, אין אופציה אחרת לתת רגע את הקונטרה הבריטית לאירוע. אתם יודעים, האחים גלגר לא התבטאו לו אחת נגד כל אירועי הגרנג'. ליאם גלגר אמר שהוא לא אוהב את כל, את כל ההתבחיינות הזו ואת הרביש, כך הוא היה קורא לזה. הוא אמר, כל הזמן יש שם התעסקות בכאב ובאומללות, והברית פופ מצליח להציע, לפחות מבחינתו, משהו אחר. טוב, בסדר גמור. 8 דקות אחרי 7, אתם על גלגלץ, כיף שאתם איתנו כאן באולפן. יש לנו את נועה ברון ויואב בצלאל, אישיון שרקאו הבא על המוזיקה, אני גוני כהן. תודה לעומר גפן, אהוב ליבי, שהיה כאן לפניי. אופה. היינו עם האמריקאים, עם הבריטים, עכשיו חברים, האוסטרלים. היי קווין.

0: No, I used to dream about this when I was a little boy. I never thought it would end up this way. Drums.
1: אין בעולם מישהו שאומר drums טוב כמו ג'סטין טימברלייק. זה פשוט לא אפשרי. אתם על גלגלת, סגיע לדרום, מורשי ההדגנות, איילון דרום, קקל, גוארדיה, איילון צפון, מבוא איילון, עד וולפסון, שש לדרום, נחשונים, בן שמן, 443, שילת, גבעת זאב, תל אביב ירושלים, ענבה עד שורש. טוב חברים, הנה נס בסטילה. שיר מאוד טוב, אני עוד מחכה שזה יתפוצץ, זה לאט לאט זה יקרה.
2: דבר איתך אי אפשר, עשיתי ואי אברח, כי כל ריף מחדש עד שוב

אתם יודעים ששמעתי שאורי שוחט שהפיק את השיר הזה אמר שסבלימינל בא ואמר לו אני הולך לעשות שיר מטומטם וסליחה על המילה פשוט צריך להבין כל שורה לא קשורה לשנייה לא צריך שיש שם היגיון ותראו מה זה ככה קיבלנו את הפינאלי שיר שכל כולו היגיון צרוף של מה זה המנון

0: כדי לשמור על רלוונטיות בקריירה, עלינו לרכוש מיומנויות חדשות כל הזמן. המרכז האקדמי פרס מציג אינפיניטי, ספרייה מתעדכנת של קורסים בנושאי בינה מלאכותית וטכנולוגיה, הכוללת תעודות מקצועיות ומלווה אתכם הסטודנטים מתחילת התואר ולאורך כל הקריירה. המרכז האקדמי הרשמה בעיצומה.
1: שיקום הוא הרבה יותר ממה שאתם חושבים. טיפול נפשי לכל המשפחה זה שיקום. הטיפול הרפואי הטוב ביותר, שיקום. וגם אימון תואר וראש שקט, זה שיקום. פצועי צהל ופצועות צהל בגוף ובנפש, יש לנו עוד מענים רבים למענכם. פעילויות ספורט וטיפולים אלטרנטיביים, קבוצות טיפול בחוות בטבע וניידת חירום נפשית שתגיע עד עליכם. כל זה שיקום. ייכנסו לאתר אגף השיקום במשרד הביטחון וממשו את זכויותיכם.
2: מכל הלב לכל החיים, אגף השיקום במשרד הביטחון.
3: והנה זה קורה בירושלים. קו L3 החדש עולה על המסילה ומחבר את העיר לרשת הרכבות הקלות הראשונה בישראל. נסיעה חלקה,

0: קו L3 נפתח. כל תחנה, מלמיליה.
1: מגישים משרד התחבורה והבטיחות בדרכים, עיריית ירושלים ותחבורה לירושלים.
2: חניכי המכינות הקדם צבאיות, תוכניות אופק, המדרשות וישיבות ההסדר, מתנדבי שנת השירות וחברי גרעיני הנחל בגבולות ובקהילות. האגף הביטחוני חברתי במשרד הביטחון מברך אתכם לקראת פתיחת שנת ההתנדבות שלכם, שנת תשפז.
3: לתלמידים ולתלמידות ביוד א' ויוד ב', נאחל הצלחה במסע ההכנה לשירות בצה"ל. אנו גאים ללוות את כולכם ומוקירים את הבחירה הערכית שלכם לתרום לחברה ולמדינה. מאחלים לכולכם שנה טובה ומלאת משמעות. האגף הביטחוני חברתי במשרד הביטחון.
4: מוזיקה זה גלגלץ. מוזיקה זה גלגלץ.
5: גוני כהן עושה לי את הדרך.
6: תראו, יש לי מערכת יחסים מורכבת עם ביונסה, כמובן במעמד צד אחד, בראש שלי, שם היא מתנהלת מערכת היחסים הזאת. אין לי סבלנות, הכל מרגיש לי אובר מעובד, אובר מתאמץ, אובר פושרי. אבל היא חוגגת יום הולדת, ותראו, בסוף, מי זאת גוני כהן בכלל, כן? כלום ושום דבר. האילומינטי יודעים יותר טוב ממני מה נכון, וכך גם ביונסה. אז מזל טוב, מתוקה שלנו. תנוחי טיפה. קצת תנוחי, זה יהיה טוב. את תרגישי איזה כיף זה להיות על הספה, זה הרבה יותר טוב ונכון. לא להגזים.

אתם על גלגלצ, גאה לדרום, מורשה עד גנות, אילון דרום, קקה לגוארדיה, אילון צפון, מבוא אילון וולפסון, שש לדרום, נחשונים, עד בן שמן, תל אביב ירושלים, ענבה שורש, הנה חדש לאגם בוחבוט, זה נקרא חמישי.

מרוב שאנחנו רגילים לשורה הזאת, לא הרבה יוצא לי פשוט לשמוע את יום יום אני הופך מחומר לאבק ולהתפעל. אז הנה הרגע הזה הגיע ואני מתפעלת. אתם על גלגלת, תשמעו, אני כל כך אוהבת את השיר הבא, ואני כל כך אוהבת את, את הסיפור הזה מאחוריו, שפלי וג'וש קלינגופר, דיימון אלברן מבלר, הוא, אתם יודעים, הוא כזה, הוא אליטיסט, והוא מה שנקרא כזה, אתם יודעים, כזה יפה נפש, באמת, במובן הכי טוב של המילה, אהוב ליבנו. אז הוא המארגן, טיולים לאפריקה. היה לוקח איתו מוזיקאים, אז הוא עושה הטיול לאתיופיה, ולקח את פלי ואת ג'וש קלינגופר, והם מאוד הושפעו ממה שהם ראו שם. כזה כל ערב הם היו בג'ימג'ומים, ניגנו עם מוזיקאים מקומיים, וככה נולד Did I Let You Know?

שיר טוב זה מיסיו גלגלת, 7 דקות לפני 8. תשמעו, הייתה מוזיקה מעולה בשעה הזאת. לא יודעת אם גם אתם הרגשתם את זה, אני נהנית, יש מצב שלבד וזה גם בסדר. אז אנחנו מה שנקרא במרחק של שבוע אחד בלבד מהמצעד הישראלי השנתי תשפ"ו. עולות שאלות גדולות, מי שיר השנה, אם זה באמת יהיה רולקס וקסקט, האם מישהו יעשה לו איזה עיקוף כזה משמאל? בסדר, אנחנו נחכה ונגלה. הנה ביצוע מיוחד למצעד שלנו, פול טראנק יחד עם ליעד מאיר. עושים באמת את אחד הבנגרים של השנה הזאת, אין מילים איתך.

0: הבנות שלך. אני ראפר אז אני לא אשחק את המוצרט. אין מילים מה בא לי לעשות לך. תספרי לי איך עבר היום שלך. תקטרי לי על הבעיות שלך. את עדיין וואו.
1: מילה.
0: ואין מילים איתך.
2: אין מילים איתך.
3: בחסות יונדאי טוסון PHEV, היברידי חשמלי חדש בישראל, במחיר מיוחד להשקה, כוכבית 2762, בטכנולוגיית פלאג-אין משולב הייבריד, כפוף לתקנון.
4: בחסות אייס, המציע לכם במיוחד לחג, עגלה מתקפלת קמפית שבמבצע ב-88 שקלים, בסניפים ובאתר אייס.
5: סרטן השד לא מחכה לאוקטובר, וגם את לא צריכה לחכות.
6: לא חיכיתי. הגעתי לגיל 45, ודיברתי עם הרופא על ממוגרפיה בגילי.
7: גם אני לא מחכה. מגיל 50 אני עושה בדיקת ממוגרפיה פעם בשנתיים. לא משנה לי החודש.
8: ברור שלא מחכה. באפריל הרגשתי גוש בשד. מיד פניתי לרופא.
9: בינואר, אחותי חלתה בסרטן השד. מיד עדכנתי את הרופא שלי.
10: אל תחכי לאוקטובר. בדקי כשאת צריכה. כי גילוי מוקדם יכול להציל חיים. האגודה למלחמה בסרטן.
11: לימודים לתואר ראשון ותואר שני במכללה האקדמית אשקלון. BA בפסיכולוגיה, BA בבריאות הציבור. הנכם מוזמנים ליום פתוח, יום שישי, 4 בספטמבר. שנה ראשונה חינם לחיילים משוחררים ובוגרי שירות לאומי על פי חוק חיילים משוחררים. לפרטים כוכבית 9990. AAC, המכללה האקדמית אשקלון.
12: תוכנית ליווי אישי להצלחה, הכשרה מעשית בחברות מובילות וגם מסלולי המשך לתואר אוניברסיטאי? תכף תגידו, גם 90% מימון לחיילים משוחררים ומשרתי מילואים. כל אלה במכללה טכנולוגית אחת?
13: המכללה הטכנולוגית הנדסאים אריאל. אתם מוזמנים להכיר מקרוב את מגוון האפשרויות ומסלולי הלימוד. 4 בספטמבר, יום פתוח, הנדסאים אריאל.
14: הורים, אתם כל היום רצים לעבודה, לילדים, לחוגים, אבל מהיום משרד העבודה מגיע עד עליכם. הסבסוד למעונות היום והמשפחתונים נפתח, והשנה הפכנו למענכם את התהליך לנגיש, פשוט ומקוון. יצרנו למענכם אזור אישי חדש ומתקדם. אתם מגישים בקשה ואנחנו יוצרים איתכם קשר ומעדכנים אתכם לאורך כל התהליך. יש לכם שאלה? נעמה, הנציגה הדיגיטלית שלנו, מחכה לכם בחיוג כוכבית 3080. משרד העבודה, עובדים למענכם.
15: שלום, אני דרור, בת 10 מיבנה, ועולה לכיתה A. השנה אני הולכת לבד לבית הספר. אני כבר ממש מחכה לזה.
16: ואני יונתן אילן, אבא של דרור ועובד ברלבד. כחלק מההכנות לפתיחת שנת הלימודים, חשוב לא רק לדאוג לציוד ותלבושת אחידה, אלא גם לוודא שילדים שלנו מכירים את הדרך הבטוחה לבית הספר וחזרה הביתה. את דרור לימדתי ללכת במסלול עם כבישים מעטים ככל האפשר, ולהעדיף לחצות במעברי חצייה עם משמרות הזהב.
15: אז שתהיה לכולנו שנה טובה ופתוחה בדרכים, הרלבד.
17: מוזיקה זה גלגלץ.
18: גלגלץ, בשיתוף הרלבד ומשרד התחבורה.
19: גלי צהל, השעה 8, ערב טוב, באולפן גיא נובוטני עם מה שקורה עכשיו. משרד ראש הממשלה מפרסם הערב את לוח הזמנים של ראש הממשלה בנימין נתניהו בבוקר 7 באוקטובר בתגובה לפרסומים שונים בנושא. לפי הודעת המשרד, ראש הממשלה עודכן על ידי המזכיר הצבאי בשעה 6:29 שיש התקפה מרצועת עזה, יצא מביתו לקריאה בשעה 7:30 והגיע בשעה 8:22. עוד צוין כי בשעה 9:55, כשלוש שעות אחרי תחילת המתקפה, קיים נתניהו הערכת מצב ראשונה בבור בהשתתפות שר הביטחון, הרמטכ"ל, ראשי המוסד, שב"כ, המל"ל ואגף המבצעים בצה"ל. ידיעה שמסר כתבנו המדיני יניר קוזין. על רקע המתיחות עם איראן, ראש הממשלה נתניהו אומר הערב, אנחנו יכולים להכריע את המשטר האיראני.
20: אני משוכנע ביכולתנו להסיר את האיום הזה אחת ולתמיד, אמר להפיל את המשטר הזה. אני אומר לאויבים שלנו בכלל, אל תתעסקו איתנו. יש לנו את הכוח, את הנחישות והאחדות הפנימית לקבור עליכם.
19: את הדברים אמר בהרמת כוסית לראש השנה עם פורום מטכ"ל. רצח רביעי בנצרת תוך יממה. גבר בן 30 נורה למוות באירוע אלימות בעיר. הוא פונה במצב אנוש לבית החולים האיטלקי בנצרת, שם נאלצו הרופאים לקבוע את מותו. כתבתנו בצפון, יעל חדד, מציינת כי מתחילת השנה נהרגו 164 אזרחים ערבים בנסיבות הקשורות לפשיעה ואלימות. יושב ראש ועדת הבחירות, המשנה לנשיא בית המשפט העליון נועם סולברג, מזהיר הערב מפני פגיעה בתוהר הבחירות. בטקס של מחוז ירושלים בלשכת עורכי הדין אמר סולברג, תקופת הבחירות סוערת, ישנם גורמים שונים מבפנים ומבחוץ שמבקשים לפלג. אם יצליחו, נפסיד כולנו. תואר הבחירות הוא המתכון לניצחון, כך סולברג, מדבריו הביאה כתבתנו לענייני משפט, מאיה נדן. הרפובליקה הדמוקרטית של קונגו הודיעה על העברת השגרירות לירושלים. בכך צפויה המדינה האפריקנית להפוך למדינה ה-11 שלה שגרירות בעיר הבירה. בשבוע הבא תפתח רפובליקת נאוארו, מדינת אי באוקיאניה, שגרירות בירושלים, ובחודש אוקטובר צפויה לעשות זאת קולומביה. ומזג האוויר למחר, הקלה בעומסי החום, תחול ירידה קלה בטמפרטורות, בעיקר בהרים ובפנים הארץ, שתהיינה רגילות לעונה. אלה החדשות.
1: בחסות ביטוח ישיר, המציעה למצטרפים לביטוח המקיף לרכב להתחיל לשלם בעוד חודשיים. לפרטים חייגו 037-5, כפוף לתקנון לידיעה הרחבה לביטוח בה.
21: גלגלת, עם החיילים והחיילות.
17: מוזיקה זה גלגלת.
22: גוני כהן, עושה לי את הדרך.

כמה השיר הזה חסר מאמץ, כל כך פשוט, כל כך לוחד, איזו תמונה יפה של נסיעה באוטו שהערב יורד והשקט מגיע. אין לנו ממנה מספיק. איזו אישה הזאת, סיוון שביט, אם נשקיע אותי, אתם על גלגלת, 7 דקות אחרי 8. כיף שאתם איתנו, כאן באולפן, צוף דרור, יואב בצללי, נועה בר-און. אני גוני כהן, שיון שירקאו, הבא על המוזיקה, הנה מיקה משה. חדש. מזל שאתה פה.

דולי פארטון עם Here I Am. אתם על גלגלץ 65, עמוס מאירון, עצומת ער, הגיע לדרום, אם המושבות גנות, איילון דרום, קקל, הגוארדיה, איילון צפון, מבוא איילון וולפסון, שש לדרום, נחשונים בן שמן, תל אביב ירושלים, ענבה, עד שורש. השיר הבא אנחנו מכירים ואוהבים, אני תמיד מתפעלת מהיכולת הזאת של אמיר בניון לקחת איזו זווית ולייצר סביבה שיר, שיר גדול, והזווית הזאת של שלכת על להיפרד וההיכרות הזו עם עצמך שאתה יודע, או את יודעת, אבל הוא יודע על עצמו, שהוא בן אדם שמתגבר, והוא הצליח להתגבר על זה, אבל מה שהכי מפחיד אותו זה שאם ההתגברות תגיע שכחה, ואיזה עצוב זה להיפרד ולדעת שאתם הופכים להיות זרים.

0: זו קריאה לבוחרים בקריירה עם משמעות. ההרשמה למכללת קיי בעיצומה. תואר ראשון ותעודת הוראה. תואר שני, הסבת אקדמיים להוראה ומכינה קדם אקדמית. מכללת קיי, חושבים ועושים חינוך. כוכבית 6997.
1: מכללת קיי, בשביל החינוך.
2: תוכנית ליווי אישי להצלחה, הכשרה מעשית בחברות מובילות וגם מסלולי המשך לתואר אוניברסיטאי? תכף תגידו, גם 90% מימון לחיילים משוחררים ומשרתי מילואים. כל אלה במכללה טכנולוגית אחת?
3: המכללה הטכנולוגית הנדסאים אריאל. אתם מוזמנים להכיר מקרוב את מגוון האפשרויות ומסלולי הלימוד. 4 בספטמבר, יום פתוח. הנדסאים אריאל.
4: במוצאי יום העצמאות ה-79 למדינת ישראל, יוענקו פרסי ישראל לשנת תשפ"ז לאישים על הצטיינות והישגים למופת. אפשר להגיש מועמדות עד יום שלישי, ט' במר חשבן, תשפ"ז, 20 באוקטובר 2026. לפרטים נוספים אפשר לפנות ללשכת הממונה על פרסי ישראל במשרד החינוך בטלפון 073-393-5148 או 7 או באמצעות אתר משרד החינוך.
5: מוזיקה זה גלגלץ. מוזיקה זה גלגלץ.
6: גוני כהן עושה לי את הדרך.
7: טוב, אז היום בלילה, זאת אומרת במהלך הלילה, קיבלנו בשורה. אלבום חדש לברי סחרוף. כבר נשמע שני שירים מתוכו. אבל רגע לפני, איזה שיר. המנטרה כאן היא כמה שאני אוהב אותך. טקסט שכל כולו על בית. התפקיד שלו כמקלט מהעולם, על הרגע הזה שיושבים על הספה ומרגישים בטוחים.

בעיניי אחד הדברים היפים והבולטים, ואתם שומעים את זה גם עכשיו בסאונד של בסוף של יום, זה הסקסופון הזה של אייל תלמודי. וגם בשיר הבא מתוך האלבום החדש של ברי שנקרא סולם האהבה מופיע אייל תלמודי עם הסקסופון, גם עם חליל, לדעתי אני חושבת שהוא לקח את זה גם פה. וזה, אתם יודעים, זה יפה שיש שיר שנקרא לומד לאהוב. ברי כבר מתקרב לגיל 70. איזה אמירה יפה הזאת, אני עוד לומד את זה. איכשהו כשכואב, הקליפות שלי ושלך נשברות ונסדקות, ואנחנו מצליחים למצוא אחד את השנייה. אז זה לומד לאהוב. זה קצת חלליות, נכון? קרה לי כזה זה. אבל תשמעו איזה סאונד יפה וחם. פסיכדלי איפה שצריך. זה חליל יפה של אייל תלמודי. ברי סחרוף חדש, 15 שנה חיכינו, לומד לאהוב.

ברי סחרוף חדש לומד לאהוב מתוך סולם אהבה. מה חשבתם אגב? אם אנחנו כבר מה שנקרא חווים את זה ביחד, מעניין לדעת עד כמה גם יש סבלנות לשמוע פתאום ברדיו שיר חדש ואפילו שיר חדש שהנה נגן עוד מעט והגיע אחריו של אותו אומן. מעניין. טוב, אז זה היה ברי סחרוף עם לומד לאהוב. הנה עוד שיר מתוך האלבום, אני בעצם האזנתי לאלבום וכזה אהבתי את שני השירים האלה וחשבתי ששווה לנגן אותם. זה נקרא רוקד ויש בו, אתם יודעים, כזה מין בוסה נובה מרומזת וסמבה מרומזת, וזה בעצם יצירה של נדב הולנדר, וכל הרעיון פה הוא לייצר תנועה מול המציאות, להמשיך לרקוד גם כשהעתיד לא ידוע ויש תחושה של תהום שהולכת ומתקרבת. בואו היא גם עשה את זה, נכון? את אותו רעיון ב-Let's Dance. לרקוד עם הקושי. אז הנה ברי סחרוף. זה נקרא רוקד. נהניתי מהשיר הזה מאוד.

לארי סחרוף עם רוקד, מתוך האלבום החדש שלו, סולם אהבה, שיצא היום ב-12 בלילה. ברי, אתה תמיד המלך.

גלגלץ, 13 דקות לפני 9, 65, עמוס מאירון, עד צומת ערה, גאה לדרום, הם המושבות, גנות, איילון דרום, קקל הגוארדיה, תל אביב ירושלים, ענבה, ג'ורש, קלאסיקה. יש פעמים שאני מקריאה את, את העומסים, וזה פשוט קלאסיקה. הנה אוליביה רודריגו, דרופ דאד.

0: קרן פלס מרביצה בנו תורה איך להיות בית לעצמנו. 8:55
1: זאת אני חולפת רגע חושפת ושנייה אחר כך שוב משתפת אל השגרה הזמן יהיה קצר אז אני חוטפת כמה שרק אפשר וטוב לי
0: טוב לי. תודה לנועה ברון, תודה לצוף דרור, שיון שירקאווה בחרה את המוזיקה, אני גוני כהן, מיד אחריי, בתור תהיה כאן? בתור צגאי תהיה כאן, בסדר גמור, יופי. אני אהבתי את המעבר, מאוליביה רודריגו, לקרן פלס, עכשיו בלונדי, כל מרגיש כל כך נכון. יאללה, נשתמע בשבוע הבא. תעשו כיף.

0: בחסות ביטוח ישיר, המציעה למצטרפים לביטוח המקיף לרכב להתחיל לשלם בעוד חודשיים. לפרטים חייגו 037-5, כפוף לתקנון הידיעה הרחבה לביטוח בר.
1: רציתי להתחיל תואר, אבל לא היה לי איך לממן אותו.
2: מצאתי את תוכנית מושל, וקיבלתי הרבה מעבר למלגה.
3: תוכנית מושל מציעה מלגת שכר לימוד ודמי קיום לצד מעטפת ליווי אישית, עד לקריירה שחלמתם עליה. מספר המקומות לתשפז מוגבל. לפרטים חפשו תוכנית מושל בגוגל. למתאימים לפי תנאי הקבלה לתוכנית.
4: סוף פש ארוך של הרשמות באקדמית כנרת. 3-6 בספטמבר, ימי 5-6 וראשון. מזמינים אתכם להירשם למגוון התוכניות לתואר ראשון ושני בהנדסה ובמדעי החברה והרוח, ולהתרשם מהקמפוס על שפת הכנרת, לקבל ייעוץ אישי, הנחות בדמי הרישום ומתנות. לפרטים ולמלגות חייגו 1-800-20-90-20. האקדמית כנרת, עושים חיים.
5: והנה זה קורה בירושלים. קו L3 החדש עולה על המסילה ומחבר את העיר לרשת הרכבות הקלות הראשונה בישראל. נסיעה חלקה,

0: ירושלים. קו L3 נפתח, כל תחנה מלמיליה.
1: מגישים משרד התחבורה והבטיחות בדרכים, עיריית ירושלים ותחבורה לירושלים.
2: שלום, אני עדי, בת 15 מירושלים, והשנה אני עולה לתיכון. עוד רגע חוזרים הלימודים, ואני כבר יודעת מה אמא עומדת להזכיר לי בכל בוקר, להרים את הראש מהטלפון כשאני חוצה את הכביש.
3: שלום, אני ריקי, אמא של עדי ועובדת ברלבד. כן, אני מודה, אני מזכירה הרבה. חשוב לי שהיא תשמור על עצמה בכל זמן ובכל דרך. הורים, הזכירו גם אתם לילדים שלכם. לחצות רק במעבר חצייה. לא להתעסק בטלפון, לא להתפרץ לכביש ותמיד להסתכל לנהג בעיניים, כדי לוודא שהוא רואה אותם.
2: שתהיה לכולנו שנה טובה ובטוחה בדרכים, מהרלב"ד.
4: מוזיקה זה גלגלץ.
5: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
6: גלי צהל, השעה 9, ערב טוב באולפן גיא נובוטני עם מה שקורה עכשיו. משרד ראש הממשלה מפרסם הערב את לוח הזמנים של ראש הממשלה בנימין נתניהו בבוקר 7 באוקטובר, בתגובה לפרסומים שונים בנושא. לפי הודעת המשרד, ראש הממשלה הודכן על ידי המזכיר הצבאי בשעה 6:29 שיש התקפה מרצועת עזה, יצא מביתו לקריה בשעה 7:30 והגיע בשעה 8:22. עוד צוין כי בשעה 9:55, כשלוש שעות אחרי תחילת המתקפה, קיים נתניהו הערכת מצב ראשונה בבור בהשתתפות שר הביטחון, הרמטכ"ל וראשי המוסד, שב"כ, המל"ל ואגף המבצעים בצה"ל. ידיעה שמסר כתבנו המדיני יניר קוזין. 9 שופטי בג"ץ ביטלו פה אחד את התיקון לחוק שהורה על הקפאת מעצרי עריקים חרדים. לדברי 8 מהשופטים, התיקון אינו חוקתי ופוגע קשות בליבת הזכות החוקתית לשוויון. כתבתנו לענייני משפט, מאיה נדן, מוסיפה כי כל 9 השופטים קבעו כי נפל פגם בהליך החקיקה, כאשר בפועל מדובר בחוק שלא עבר בקריאה ראשונה. צהל הודיע הערב רשמית כי הושגה שליטה מבצעית ברכס עליתה הר בדרום לבנון. התוואים התת-קרקעיים הותקפו באמצעות פעולות מבצעיות, בהן מערבים ותקיפות אפירים. עוד נכתב כי התשתיות שימשו את מחבלי חיזבאללה לניהול הלחימה נגד כוחות צהל. ידיעה שמסר פרשננו לענייני צבא וביטחון אמיר בר שלום. בתוך כך, המועצה האזורית גליל עליון מעדכנת כי בשעות הקרובות צהל יבצע שורה של תקיפות קרב בלבנון, וכי הדי פיצוצים צפויים להישמע במרחב. רצח רביעי בנצרת תוך יממה. מוחמד ביאטרה, בן 30, הוא הגבר שנורה הערב למוות. הוא פונה במצב אנוש לבית החולים האיטלקי בעיר, שם נאלצו הרופאים לקבוע את מותו. כתבתנו בצפון, יעל חדד, מציינת כי אחד מכיווני החקירה שנבדקים הוא קשר לרצף החיסולים כחלק ממאבק הכנופיות בנצרת. מתחילת השנה נהרגו 164 אזרחים ערבים בנסיבות הקשורות לפשיעה ואלימות. חברת הכנסת טלי גוטליב תוכל להתמודד בבחירות הקרובות ברשימת עוצמה יהודית מבלי שתוכרז כפורשת. כך נמסר הערב בהודעת מפלגת הליכוד. לפי ההודעה, גוטליב תישאר מחויבת למשמעת הסיעתית של הליכוד בהצבעות עד להשבעת הכנסת הבאה. ידיעה שמסרה כתבת התחום הפוליטי אפרת אביבי. כדורגל מליגת העל, הפועל תל אביב מארחת בשעה זו באצטדיון בלומפילד ביפו את ביתר ירושלים במשחק השלמה מהמחזור הראשון. התוצאה בדקה 21 היא 1-0 להפועל. ידיעה שמסר כתב חדשות הספורט ליעד נמת. ומזג האוויר למחר, הקלה בעומסי החום, תחול ירידה קלה בטמפרטורות, בעיקר בהרים ובפנים הארץ, שתהיינה רגילות לעונה. אלה החדשות.
4: מוזיקה זה גלגלץ.
7: בת אור צגאי עושה לי את הדרך.
4: גלגלץ

מפחד עלייך, מירי מסיקה ואיזי, שילוב סופר מעניין, והאמת שעובד ממש טוב, ואיזה כיף לפתוח עם שיר כזה את השעתיים שלנו לערב הזה. שלום לכם, לכל מי שמצטרף אלינו עכשיו, אתם על גלגלץ, 9:07, ואנחנו כאמור פותחים שעתיים של מוזיקה לערב הזה, יום חמישי, הסופה שכבר הוא טכנית התחיל, ואני לא יודעת מה אתם מתכננים לעצמכם להיום, יכול להיות שמאוחר יותר גם תמצאו את עצמכם יוצאים ומבלים, אנחנו בדיוק כאן בשביל להתאים את עצמנו לאווירה הזו. אז רגע לפני שנתחיל, תודה לטל דגן שבחר לנו את המוזיקה, נועה בר-און, עורכת דיווחי התנועה, יואב בצללי על הביצוע הטכני, אני בת אור צגאי. עכשיו, אנחנו ממשיכים עם גרייסי אברהמס, חדש שלה, Hit the Wall.

0: לפני שאתה הולך לישון ותבואי עם הגיטרה תיכנס מהחלום כי אני אוהבת את כל המשחקים שלך לא חייבת לך כלום אבל חייבת קצת אותך
1: שיקורים, עדן חסון, 9:17 דקות כאן בגלגלץ, דיווחים מהכבישים, יש לנו אחד נכון עכשיו, כביש תל אביב ירושלים עמוס מהנבה עד שורש, שימו לב לזה, הם יכולים להימנע, תימנו, אם אתם כבר שם, מקווה שהמוזיקה אולי תרים לכם קצת ותשפר קצת את מצב הרוח, ובכל מקרה, כמו תמיד, נוסעים הכי בזהירות, הכי... ברוגע, יכולים כמובן להדכן אותנו אם אתם שמים לב למשהו מיוחד, 052-90-2002 זה הוואטסאפ, אנחנו מזמינים לכם שם, ומכאן אנחנו ממשיכים עם אישי לוי, כבר עברו כמעט חודשיים מאז שהוא הלך לעולמו, וככה כל המוזיקה שהוא יצר ושר לאורך השנים צפה בחזרה, ופתאום שמענו שירים מדהימים שלו, אז אנחנו נשמע אחד גם עכשיו את השיר שכשאז ב-89 הוא היה נחשב לסוג של כוכב עבר השיר הזה והאלבום להתחיל מבראשית נתן לו ספתח חדש והשיר הזה שמתנגן עכשיו רקדי הפך גם לאחד הלעיתים הכי גדולים שלו גם לאחד הלעיתים הכי גדולים בזמר המזרחי באופן כללי ופריצה מחודשת שי לוי. אתם מוזמנים לרקוד, כמובן, רק אם אתם לא על ההגה, חברים. אתם תצטרכו להתאפק.

0: אייקון ואמינם, עכשיו 9:31 כאן בגלגלץ, אנחנו נצא להפסקת הודעות ממש קצרה, ומיד אחריה חוזרים אליכם עם המוזיקה.
1: גלגלץ, יש את שלום של הקיבוץ.
2: הייתי ילד בלילות עצור.
0: שלום של המחאה.
3: שלום של אריק ושלום.
4: מה אתה עושה כשאתה קם בבוקר?
0: שלום של הרומנטיקה.
5: קרן שמש מאוחרת.
3: ואיזה שלום אתם הכי אוהבים? גלגלץ חוגגת 80 לשלום חנוך, ושישי ב-12 בצהריים מצעד שירי שלום חנוך עם עומר גפן. ייכנסו עכשיו לאתר או ליישומון גלץ גלגלץ והצביעו לשיר שאתם הכי אוהבים. וגם שבת שלום חנוך, יום שידורי מיוחד בשבת עם השירים הכי גדולים.
6: שבת שלום לכל המאזינים.
3: 80 לשלום חנוך בגלגלץ.
7: זו קריאה לבוחרים בקריירה עם משמעות. ההרשמה למכללת קיי בעיצומה. תואר ראשון ותעודת הוראה. תואר שני, הסבת אקדמיים להוראה ומכינה קדם אקדמית. מכללת קיי, חושבים ועושים חינוך. כוכבית 6997.
8: מכללת קיי, בשביל החינוך.
1: מוזיקה, זה גלגלץ.

Gone to November. נשמע לי כמו אחלה פתרון כזה. לכל תקופת החגים, ואם נמרחים קצת, אתם יודעים, איזה חלת חופשה ארוכה, יכול לקסום, אבל די, רק התחלנו את השגרה, אז נהיה במייבים טובים, ניכנס לאווירה הטובה. 9:38, אתם על גלגלה, תסן לנו דיווחים מהכבישים, אז סעו בנחת בסהירות. ממשיכים עם המוזיקה.

Fever Dream, אלכס וורן מביא אותנו לסוף השעה הראשונה שלנו מתוך שעתיים של מוזיקה כאן בגלגלץ. נחזור עליכם מיד אחרי החדשות עם עוד שעה שלמה במוזיקה ושירים שירימו לכם לערב הזה לקראת הסופה שמתחילו. ובינתיים אנחנו נסיים עם ביצוע מיוחד שנוצר עבור המצעד הישראלי שנתי שלנו כאן בגלגלץ, שקורה ממש עוד שבוע מהיום, וזה ממש הימים האחרונים להצביע על המצעד. מלא קטגוריות, הרבה שירים ואומנים וההופעות ואלבומים שיצאו השנה ועשו פה משהו, ואתם יכולים להצביע ולבחור את האומנים ואת השירים שעשו לכם את השנה. galgalatz.ynet.co.il, הצביעו והשפיעו. ובינתיים אנחנו נשמע את שולי רנד וג'ימבו ג'יי בביצוע משולב שלהם, משאפ ללב לבן ומפרס לבן. ככה זה הולך. חדשות וחזרנו.

0: מדהים. כדאי לי ללבוש את המדהים. דוקטור, תגיד לי, מתי החיים הכל כך קלים שלי נהיו כל כך כבדים? אחד עבר לתאילנד ברפורמה.
1: שניים בקורונה.
0: שלוש הודיעו תאילנד עכשיו.

0: סוף פש ארוך של הרשמות באקדמית כנרת, 3-6 בספטמבר, ימי 5, 6 וראשון. מזמינים אתכם להירשם למגוון התוכניות לתואר ראשון ושני בהנדסה ובמדעי החברה והרוח, ולהתרשם מהקמפוס על שפת הכנרת, לקבל ייעוץ אישי, הנחות בדמי הרישום ומתנות. לפרטים ולמלגות חייגו 1-800-20-90-20. האקדמית כנרת, עושים חיים.
1: שלום, כאן גילי כהן, מנכ"ל הרלב"ד. הילדים בסיכון גבוה להיפגע בתאונות דרכים בהשוואה לקבוצות גיל אחרות. בשנת 2025 נהרגו לצערנו 67 ילדים ובני נוער, בהם כ-22 כהולכי רגל, 5 כרוכבים ו-18 כנוסעים ברכב. אז רגע לפני שהשנה החדשה תתחיל, אני רוצה להזכיר לכולנו לשמור על החוק ועל כללי הבטיחות ולעשות הכל כדי שהילדים שלנו יחזרו הביתה בשלום. בואו נתחיל את השנה בטוח ונעשה הכל כדי שהיא תסתיים בטוח. שתהיה לכולנו שנת לימודים מוצלחת ושנה טובה ובטוחה בדרכים. מהרלב"ד.
2: מוזיקה זה גלגלץ.
3: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
4: גלי צהל, השעה 10, שלום רב, באולפן גיא נובוטני עם מה שקורה עכשיו. 9 שופטי בגץ ביטלו פה אחד את התיקון לחוק שהורה על הקפאת מעצרי עריקים חרדים. לדברי 8 מהשופטים, התיקון אינו חוקתי ופוגע קשות בליבת הזכות החוקתית לשוויון. כתבתנו לענייני משפט, מאיה נדן, מוסיפה כי כל 9 השופטים קבעו כי נפל פגם בהליך החקיקה, כאשר בפועל מדובר בחוק שלא עבר בקריאה ראשונה. צהל הודיע הערב רשמית כי הושגה שליטה מבצעית ברכס עליטהר בדרום לבנון. התוואים התת-קרקעיים הותקפו באמצעות פעולות מבצעיות, בהן מערבים ותקיפות הפירים. עוד נכתב כי התשתיות שימשו את מחבלי חיזבאללה לניהול הלחימה נגד כוחות צהל. ידיעה שמסר פרשננו לענייני צבא וביטחון, אמיר בר שלום. בתוך כך, המועצה האזורית גליל עליון מעדכנת כי בשעות הקרובות צהל יבצע שורה של תקיפות קרב בלבנון, וכי הדי פיצוצים צפויים להישמע במרחב. העתירות נגד חוק מחש. בגץ הקפיא בצו ביניים את מינוי מנהל המחלקה לחקירות שוטרים החדשה שהתרוצה מהפרקליטות, זאת על אף שהשופט נועם סולברג התנגד למהלך. ההחלטה התקבלה לאחר שהיועצת המשפטית לממשלה בהרב מיירה הביעה התנגדותה לקידום מינויים במחלקה עד תום תקופת הבחירות מחשש להשפעה פוליטית. נמשך גל מעצרי פעילי הימין הקיצוני ביהודה ושומרון. המשטרה מעדכנת על 5 חשודים שנעצרו לאורך היום, כאשר אחד מהם נעצר בחשד למעורבות בפרעות בקוסרה. כתבתנו ביהודה ושומרון, עיינה בנדרת, מזכירה כי בתחילת השבוע נעצרו 11 פעילים בחשד להצתות ותקיפות אלימות בדרום הר חברון. חברת הכנסת טלי גוטליב תוכל להתמודד בבחירות הקרובות ברשימת עוצמה יהודית מבלי שתוכרז כפורשת, כך נמסר הערב בהודעת מפלגת הליכוד. לפי ההודעה, גוטליב תישאר מחויבת למשמעת הסיעתית של הליכוד בהצבעות עד להשבעת הכנסת הבאה. ידיעה שמסרה כתבת התחום הפוליטי אפרת אביבי. כדורגל מליגת העל, הפועל תל אביב מארחת בשעה זו באצטדיון בלומפילד ביפו את ביתר ירושלים במשחק השלמה מהמחזור הראשון. התוצאה בדקה 57 היא 1-0 להפועל. ידיעה שמסר כתב חדשות הספורט ליעד נמת. מזג האוויר למחר, הקלה בעומסי החום, תחול ירידה קלה בטמפרטורות, בעיקר בהרים ובפנים הארץ, שתהיינה רגילות לעונה. אלה החדשות.
2: מוזיקה זה גלגלץ.
5: בת אור צגאי עושה לי את הדרך.
2: גלגלץ עם החיילים והחיילות.

0: שבאק סמך, פותחים לנו שעה שנייה יחד כאן בגלגלץ, שלום לכם, לכל מי שמצטרף עכשיו, לכל מי שכבר נשאר איתנו, אתם על גלגלץ, 10:07, מחכים לנו הרבה הרבה הרבה שירים שאני בטוחה שירימו לכם את האווירה, ואני לא רוצה לעשות ספוילרים, אני רק אגיד של טל דגן בחר לנו טוב מאוד, נועה בר-און, עורכת דיווחי התנועה כאן איתי באולפן, צוף דרור על הביצוע הטכני, אני בת אור צגאי. מכאן אנחנו ממשיכים ישר לעדן גולן ושרק בשיתוף פעולה חדש שלהם, ואולי זה לא השילוב הראשוני שהייתם חושבים עליו, אבל הוא עובד ממש טוב.
1: אני יודעת

Training Season, Dua Lipa. האמת שהשיר הזה יצא לפני שנתיים, והוא חזר עכשיו כטרנד מטורף בטיק טוק, כי כזה כל הפזמון הוא מניפסט גדול לזוגיות מושלמת, וזה די כזה מה שקורה עכשיו. כולם חושבים לעצמם שהיא זימנה לעצמה בשיר הזה את הזוגיות המושלמת, כי היא כמובן התחתנה ממש לא מזמן, וכזה עכשיו כולם מזמנים לעצמם ברשתות החברתיות את הפרטנר המושלם דרך השיר הזה, וזה יצר טרנד האמת די מתוק. ואם אנחנו כבר מדברים על טרנדים, אז נראה לי שגם השיר הבא יכול להיכנס בטווח. ממש באפריל האחרון, בסוף אפריל, יצא הסרט מייקל על מייקל ג'קסון, והוא פשוט החיה מחדש גם את כל השירים שלו, למרות שהם כזה סופר נצחיים ושומעים אותם כל הזמן והם נמצאים בכל מקום, אבל זה היה בעוצמה אחרת. כמעט 20 שנה אחרי שהוא כבר לא פה, השירים שלו כובשים את המצעדים, וזה הגיע גם לשיר הזה של רוקוול, Somebody's Watching Me, שבו כמובן שומעים אותו בקולות הרקע, ועם הקול המזוהה והמדהים שלו, גם אחיו ג'רמיין משתתף בזה, ועכשיו אנחנו נשמע אותו.

Somebody's watching me, Rockwell. 22 דקות אחרי 10, גלגלץ. אין לנו דיווחים מהכבישים, אז יכולים לנסוע בנחת וברוגע מהבחינה הזו. 052-90-2002, זה הוואטסאפ שלנו לעדכונים נוספים, אם יש משהו מיוחד שאתם שמתם לב אליו. ועכשיו, אנחנו עם יסמין מועלם. תן לי את האש. תן לי את האש.

0: Swim, BTS, שיר מתוך אלבום הקאמבק שלהם אחרי תקופה ארוכה שלו, והצליח מאוד ברחבי העולם וגם אצלנו. 10:30, גלגלץ, יוצאים להפסקה קצרה, מיד אחריה חוזרים אליכם עם המוזיקה.
1: גלגלץ, הבחירות של ישראל מתקרבות.
2: וואי וואי, אני הכי עוד לא נסגרתי למי להצביע.
1: אלה שהמציאות אחריהן תראה אחרת לחלוטין.
2: יש כל כך הרבה אופציות, אין לי מושג בכלל מאיפה להתחיל.
1: כל קול יכריע את הקו.
2: יו, איזה לחץ ללכת על המוכר או דווקא על משהו חדש?
1: עוד רגע זה קורה.
2: מה לעשות?
3: המצעד הישראלי השנתי של גלגלצ וויינט כבר כאן.
2: מה?
4: תיכנסו ל-glglz.ynet.co.il או ליישומון וויינט או ליישומון גלגלצ ובחרו את אנשי השנה, פריצת השנה, אלבום השנה, הופעת השנה, גלגלי בשנה ושיר השנה שלכם. המצעד השנתי עם דלית רצ'סטר. בקרוב.
1: מוזיקה זה גלגלצ.

כבר הגיע הזמן לזוז, בואי ניכנס לגרוב, אל תציל לי מהקצר. זה כבר סיפור ישן שאני מזמן מוכן, כמה זמן את מתאפרת?

אתה תותח, שרית חדד. אין, יש שירים שפשוט לעולם לא יפסיקו להיות אייקונים. רבע ל-11 כאן בגלגלץ, כל מי שמוצא את עצמו בכבישים עכשיו, דו לכם שכרגע אין לנו דיווחים מהכבישים אליכם, סעו בנחת ברוגע, ואנחנו נמשיך עם קלין בנדט וזרה לארסון, סימפוני.

כולם רוקדים עכשיו, היי פייב. עם השיר הזה אנחנו מגיעים לסוף השעתיים שלנו, כאן בגלגלץ. כיף שהצטרפתם, מקווה שהמוזיקה ככה הרימה לכם. טל דגן בחר לנו אותה, תודה לו על זה. צוף דרור על הביצוע הטכני, אני בת אור צגאי. מיד אחרינו סרול יהיה כאן איתכם. עד אז אנחנו עם אביצ'י, The Nights. להתראות, סופה שניים.

0: שלום, כאן גילי כהן, מנכ"ל הרלב"ד. הילדים בסיכון גבוה להיפגע בתאונות דרכים בהשוואה לקבוצות גיל אחרות. בשנת 2025 נהרגו לצערנו 67 ילדים ובני נוער, בהם כ-22 כהולכי רגל, 5 כרוכבים ו-18 כנוסעים ברכב. אז רגע לפני שהשנה החדשה תתחיל, אני רוצה להזכיר לכולנו לשמור על החוק ועל כללי הבטיחות ולעשות הכל כדי שהילדים שלנו יחזרו הביתה בשלום. בואו נתחיל את השנה בטוח ונעשה הכל כדי שהיא תסתיים בטוח. שתהיה לכולנו שנת לימודים מוצלחת ושנה טובה ובטוחה בדרכים. מהרלב"ד.
1: מוזיקה זה גלגלץ.
2: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
3: גלי צהל, השעה 11, שלום רב, באולפן גיא נובוטני עם מה שקורה עכשיו. המתיחות בין וושינגטון לטהרן, סגן נשיא ארצות הברית ג'יי די ונס מצהיר, לא נחזור למסע ומתן עם איראן, אלא אם יפסיקו לירות על ספינות.
4: My advice to the Iranians is stop acting like crazy people and stop shooting at commercial shipping, and in the meantime, we've got to do what we've got to do. We could leave, and the entire world would be way worse off, because there would be no guaranteed access to oil and gas. By the way, the Gulf Arab countries are telling us that would be the worst thing in the world.
3: העצה שלי לאיראנים היא, תפסיקו להתנהג כמו משוגעים, תפסיקו לראות על ספינות מסחריות. בינתיים אנחנו חייבים לעשות את מה שנהיה מוכרחים לעשות. כך אמר ונס בהצהרה בבית הלבן והוסיף, אנחנו יכולים לעזוב ואז לא תהיה גישה מובטחת לדלק וגז. מדינות המפרץ אומרות לנו שזה יהיה הדבר הנורא בעולם. ידיעה שמסרה כתבת חדשות החוץ, שירה אתר. העתירות נגד חוק מחש. בג"ץ הקפיא בצו ביניים את מינוי מנהל המחלקה לחקירות שוטרים החדשה שתוצא מהפרקליטות. זאת על אף שהשופט נועם סולברג התנגד למהלך. ההחלטה התקבלה לאחר שהיועצת המשפטית לממשלה בהרב מיירה הביעה התנגדותה לקידום מינויים במחלקה עד תום תקופת הבחירות מחשש להשפעה פוליטית. ילדה בת 7 נפצעה אנוש מפגיעת טרקטור סמוך לכופר קרה. צוות מדע פינה אותה לבית החולים הלל יפה בחדרה תוך ביצוע פעולות החייאה. המשטרה פתחה בחקירת נסיבות התאונה. ידיעה שמסרה כתבתנו בצפון יעל חדד. נמשך גל מעצרי פעילי הימין הקיצוני ביהודה ושומרון. המשטרה מעדכנת על 5 חשודים שנעצרו לאורך היום, כאשר אחד מהם נעצר בחשד למעורבות בפרעות בקוסרה. כתבתנו ביהודה ושומרון, עיינה בנדרת, מזכירה כי בתחילת השבוע נעצרו 11 פעילים בחשד להצתות ותקיפות אלימות בדרום הר חברון. כדורגל מליגת העל, הפועל תל אביב גברה הערב 3-0 על ביתר ירושלים במשחק השלמה מהמחזור הראשון. כתב חדשות הספורט ליד נמת מוסר כי זהו הניצחון הראשון של הפועל לאחר שסיימה בתיקו במשחק הקודם, ואילו ביתר נותרה ללא נקודות בטבלה לאחר שהפסידה גם במשחק הליגה הראשון של העונה. מזג האוויר למחר, הקלה בעומסי החום, תחול ירידה קלה בטמפרטורות בעיקר בהרים ובפנים הארץ שתהיינה רגילות לעונה. אלה החדשות.
1: גלגלץ, עם החיילים והחיילות. מוזיקה זה גלגלץ.
5: האנשים של המוזיקה. סחול. עושה לי את הלילה.
6: תוכנית רדיו.
7: תוכנית רדיו.
6: לא מפסיד, אני חולה על התוכנית שלך, בייחוד על ההיפ-הופ.
8: כן, על ההיפ-הופ. כן, על ההיפ-הופ. איזה כיף. כבכל חמישי אנחנו כאן עם שעת ההיפ-הופ שלנו בגלגלץ, כיף שאתם איתנו. תודות רבות לקרן רון, טכנאית. אני יור סרולי. סרול. יש לנו המון המון מוזיקה להגיע אליה, אז without further ado, תודה רבה גם לעומר שפיר על האנדר הנהדר. As always. ורגע, רגע, בשביל לדבר על זה אני רוצה לשים, לא היפ-הופ, חבר'ה, אנחנו צריכים לדבר רגע עם מוזיקה יותר רצינית. כן, לד זפלין. אז למה אני שם לד זפלין, אתם שואלים את עצמכם, ולמה את השיר הכי מדקש אליהם? כאילו כמה שזה קלאסיקה, ואנשים חירבו גיטר הירו בשביל הדבר הזה. אז ככה, אני שמעתי תרללת שנקרא, השיר פשוט נקרא זפלין, של מישהו בשם מוש קור, שזה אולי איזה מושה כלשהו שהחליט פשוט ללכת סייקו, והוא הוציא במהלך השנה הזאת ושנה שעברה מלא מלא שירים, יש לו מין דמות כזאת מכונפת מוזרה כזאת עם שפיצים כאלה. והוא מסמפל את לד זפלין, אבל הוא לא מסמפל את Stairway to Heaven, אז כאילו זה פשוט ישמע ככה. מטרללת וחוזרן.

0: כן, זה נשמע מעניין. מילה שאמרתי לעצמי, לא הוציא מהשידורים. צריך להפסיק להגיד דברים מעניין. הרבה דברים מעניינים, כל דבר הוא מעניין. זה שקמנו בבוקר זה מעניין. אבל כן, זה סיפור של אימגריט סונג של לד זפלין, אצל הבחור הזה שנקרא מוש קור. עם כזה בקור במקום ה-O יש אפס. זה נקרא זפלין באופן מפתיע. אז זאת הרללת חיובית, כפי שאני קורא לזה. זה יפה מאוד. טוב, חבר'ה, אני רוצה רגע להרים לאירוח שקרה פה. אנחנו כבר כל כך עושים את האירוחים בשידור ברמה שלמה, כי רצינו, כי הבנו שאנשים קצת יותר כנראה מאזינים ברשתות ורואים, והתחלנו להוציא שנים מלאים, כבר עשינו את זה עם האור. עכשיו אנחנו עושים את זה עם אישי סוויסה, עולמו המופלא של הבן שושיין, זה אלבום החדש שלו, אלבום מהמם. והוא ביצע גם את בלי עוד, שנכנס אצלנו בפלייליסט הלילה, וגם שיר מדהים שאני התעקשתי עם מי שאמרתי, הוא חייב להיות שם. שיר שנקרא בוא תגיד שלום. ההתעקשות הזאת די הצליחה, כי כרגע ראיתי שהריל שאלינו והטיקטוק שאלינו, כל אחד מהם על איזה 400 אלף צפיות, שזה יפה מאוד אם תשאלו אותי, נראה לי. והאירוח היה מדהים, והיה כיף מאוד, וגם אישי לדעתי משיק במוצא שזה את האלבום שלו, אז אני ממש ממש ממליץ מניסיון. וגם, אנחנו הולכים לשמוע את הביצוע של בוא תגיד שלום, עם איזה אינסרט קטן מתוך הרעיון, ושוב, התודות הכי גדולות, גם להרכב וגם לאישי עצמו ולכל מי שהיה שותף, אבל הכי הכי גדול, לבנות פאקינג אדירי, רני ונורי, הגאונות שבאו ונתנו את קולן. אז בוא נשמע את זה.
1: באת לפה בסופרבול, ועשינו פה את מועדון החברים של קנדריק, והיה מאוד מאוד כיף, ואמרת לי כזה, כאילו, באוף מייק, אז כן, אני עובד על אלבום. כאילו, והייתי כזה, טוב, זה צעד שמתבקש שיקרה, אבל מתי זה כאילו התחיל בעצם? מה היה המומנט?
2: אני חושב שתמיד היה לי איזה רצון עוד לפני שהיה מיטת קומותיים, רציתי שיהיה אלבום שלי, אבל אמרתי, אני אארח המון המון אמנים, ואני אעשה... עוד לא הבנתי את המקום שלי בפרונט, וזה התגלגל ממיטת קומותיים ממיכל, שגם הפרויקט הזה התחיל בתור משהו שלא ידענו עוד כמה נהיה בו כראפר, זה היה כזה, אולי אני מפיק ואני בקטנה. חשבתי, תמיד סתכלתי על דוקטור דרי, שכאילו, הוא ראפר, אבל הוא לא...
1: משחק עם ה...
2: כן, הוא אוהב את הפרונט, אבל הוא גם, הוא יודע להיות ראפר, אבל גם כותבים לו, והוא זה, וכאילו, זה תמיד עניין אותי. ואני חושב, אחרי מיטת קומותיים, שכבר זה די נתן לי איזה ביטחון של... לפני שזה יצא, אמרתי, אני מקווה שלא, כאילו, יצחקו עליי, זה כאילו, מה הוא מנסה
1: כזה
2: עכשיו?
1: כזה ברמה הזאת של...
2: תשמע, אני לא... אני מאוד מחבט את הדבר הזה.
1: אבל אתה מפיק, אתה מודע לקול שלך, אתה
2: נכון,
1: מודע
2: נכון,
1: לך את זה, זה לא...
2: אבל היה לי את מיכאל איתי, שבאמת, הוא גם בפרויקט הזה, הוא כאילו על ניהול אומנותי של האלבום הזה, וגם במיטת קומותיים, הוא ממש עזר לי למצוא את הקול שלי כראפר, כאמן מבצע.

0: אפס.
1: מה? מה, לא טוב?
2: פחות.
3: וואי, שי, זה היה גרוע.
1: כן?

דוד לברי חוזר את האפרו, חוזר, עושה עדיין את האפרו כל כך טוב. הפקה של דודה, איזה כיף שיש הפקות גם של דודה, לא רק הראפ שלו, הוא גם פשוט מפיק לאחרים, וזה לא רק הדודה גיינג. מקווה שנראה מזה עוד. טוב, נמשיך. באווירת ה... לא יודע אם חודש אלול, זה קצת כזה, כאילו, זה פשוט עסק יהודי קצת יותר, אבל תיקון חצות, שזה משהו שאנשים עושים מדי חצות, זה תלוי מי, יש, אבל יש כאלה שעושים. וזה מארגמן, ארגמן אשכנזי, הרבה הרבה שנים בתוך קהילת ההיפ-הופ, ועושה גם תהליכים משלו, וזה מוציא גם חומרים, באמת שאני לא חושב שכל כך נעשים פה בארץ, במיקס הזה גם של הפקה מאוד מאוד טובה וצעירה, ואני צריך להגיד צעירה כי אנחנו קשישים, אבל באמת באיזה רוח כזאת שרואה קצת הדברים אחרת, וככה נוצר תיקון חצות.

ג'ים לגסי, כמו שאוהבים לתרגם, ג'ים מורשת. מילה אחת. אנחנו נמשיך עוד קצת ב-UK. Jim Legacy right now, so shut the fuck up.

הקטע המחשמל הזה שאתם שומעים נקרא סקארז, רושם תחת פרנק מדלי. פרנק מדלי זה איזה בחור עכשיו שעולה בעולמות, הוא מפיץ את הדברים שלו ברשתות. בעיקרון הבחור הזה הוא מפיק בן 19 סך הכל מלונדון, שהוא מין כזה לוקח איזה גל כזה, או יוצר את הגל הזה שנקרא מלו גריים, לקחת את הגריים, את הסאונד הזה של ההיפ-הופ הבריטי, שהוא כזה משולב עם אלקטרוני, ולקחת כל מיני פריסטיילים כאלה, שיש אותם על DVD, כל מיני ארכיונים כאלה, תחילת ה-2000, סקפטה ואח שלו ג'יימי, וקיינו, וכל מיני ראפרים כאלה, ובמקרה הזה שלוש בנות שהן די אנונימיות, שפשוט מרפרפות להן, באמצע הרחוב עם כזה צילום עם פלש כזה, ופשוט לשים את זה על ביטים. אז פרנק מדלי מאוד מאוד ממליץ לכם, ויש עוד כמה כאלה, DB, וכל מיני, מתוך זה כבר מגיעים לעוד דברים, וזה מאוד מאוד כיף. ואין על UK. ואין כבר ladies ששורפות, אז אני רוצה לשים שוב, כי שמתי ממנה לא מעט בתוכנית הזאת, אבל נראה לי זה אף פעם לא מספיק. שירה, צרף או סרף, אני כל פעם אומר את זה, לא זה, אבל בקיצור שירו, ספתח.

דור עתיד מבטיח בישראל, זאת שירו ספתח. נלך למשהו שהוא לדעתי השראה מאוד מאוד ברורה כאן, ובכללי על שירו ממה שאני יודע, זה אפוקליפסה. חייב להגיד שלא קל למצוא שיר של אפוקליפסה שהוא רדיופוני ברמת הטקסט. אמריל, פשוט אין מה לעשות, באמת. איזה פלשבקים.

0: פה בגלגל.
1: גלגלצ, גם ברשתות החברתיות. חפשו אותנו באינסטגרם, בטיק טוק, בפייסבוק ובערוץ היוטיוב של גלגלצ, לכל מה שאי אפשר לראות ברדיו. כי מוזיקה זה גלגלצ, גם ברשתות.
2: מוזיקה זה גלגלצ. Move up, son, word.

אולי הכי היפ-הופ אי פעם, הביט הכי היפ-הופ אי פעם, שוק וואנס פרטו של מוב דיפ. מאית מיילס עד להכל, להכל. לאחרונה שאלתי את הצ'אט מה לדעתו הביט הכי היפ-הופ אי פעם, והגענו להבנה שזה זה. הגענו להבנה, כי אני שכנעתי אותו, כי הוא התחיל לתת לי כל מיני דברים קצת יותר מופלצים. אבל בסדר. מישהו שעבד עם מוב דיפ, וגם באלבום האחרון שיצא כזה אחרי כבר הרבה אחרי שפרודיג'י מת, אלכימיסט, היקר דוד דניאל אלן ממן, היקר שלנו, יהודון אהוב עלינו, מוציא אלבום אמריקה בדו אחרי הרבה זמן, אלבום שנקרא Before the World Blows, ומצטרפים שם לחגיגה אליהם, גם לא מעט, DRA, Dream, Steve Lacy, Thundercat, West Side Gun, וגם קמאסי וושינגטון, וגם ארל סוואטשרט. ואנחנו נשמע את השיר עם ארל סוואטשרט, I Know That Man, והאלבום הזה הוא מהמם, הוא מדריש צילה, זה לא אלבום כזה של אלן אלן, אבל יש שם המון המון מהקסם של שניהם, גם אלכימיסט קצת חוזר טיפה אחורה לסאונד קצת יותר ישן שלו, וגם אריקה חוזרת לימים קצת רטרו 90's כזה. תכף נשמע עוד איזה משהו בעולמות האלה, זה נקרא I Know That Man.

כן, אריקה ואלכימיסט, אריקה בדו ואלכימיסט, ואירל סוויצ'רט, I Know That Man, תוך האלבום החדש שלהם, Before the World Blows, וגם, מה שנקרא חדשות, כאילו הסלקוויריאנס חזרו, ג'יי דילה ובאסטה ריימס באלבום של ביטים בעצם של דילה, והראפ של באסטס כאילו אובייס, אבל גם אלבום כזה שיוצא עכשיו, נקרא דילה ג'ינס 2, ונשמע שיר עם גם Rest in Peace דיאנג'לו מהשנה האחרונה, נקרא This Woman. קצת אהבת סלקוויריאנס פה בתוכנית הזאת, פשוט יפה, מרגש, שילוב כוחות פשוט אדיר של הכל.

0: אני ואספר.
1: עידו מימון בן יהושע, יוסי פיין וים גרוניך. שומעים את עידו בקולו אחרי הפקות הרבה הרבה שנים מעבר לים, פה בארץ כמובן, והמון המון המון המון מוזיקה טובה. עכשיו זה הוא בקולו, כמובן על ההפקה, אבל גם פתאום הרפרפ שמה נהדר. והקטע הזה של אבא של עידו, זיכרונו לברכה, מאוד מאוד מרגש. וזה נקרא ללכת הלאה. גלגלץ, אנחנו ממשיכים. מי שמכיר, טובדיה, מי שלא, זה הזמן. ביחד פה עם צוברי, אחרי שכבר, מה שנקרא, אני מאמין שזה לקראת אלבום, יצא גם שיש נקרא צונאמי, גלים, אני מרגיש שאנחנו בקונספט הים, זה כבר הולך לשם. וזה כאמור נקרא גלים. עובדיה, צוברי.

0: מבוא הדודאים. למה אני שם מבוא הדודאים, אתם שואלים? דבר שאני לא צריך תרוץ, אבל אתמול, שלשום בעצם, כבר אני עם כל הימים, שודר הפרק האחרון של זהב שחור, הדוקו שבכאן 11, של עמרי דקל קדוש ורומטיק, כן, הוא הרבה דיון, אפשר להגיד את זה, אפשר על זה להסכים. אני מאוד אהבתי אותו, אני יודע שיש אנשים שרצו שיהיו עוד אנשים, אני גם רציתי שיהיו עוד אנשים. וזה דבר טוב, זה מעורר איזה דיון, זה גם דוחף את האנשים שיעשו את הדוקו הבא, אני מקווה, ויהיה על מה לעשות, ובעזרת השם עוד נעבוד על זה. אבל היה שם פתאום איזה רגע בפרק האחרון, דיברו על אדנדרסו, דיברו על ג'ימבו, דיברו על נספסטילה, כולם ראויים יפים, ומיכאל סוויסה כמובן. ואז גם דיברו על, וגם על טדי, נגוסי שחו, תכף נשמע, אבל רגע לפני, דיברו על דודה. ואני מאוד מאוד אוהב את דודה, ואני חושב שהוא אחד הדברים הכי טובים שקרו במוזיקה הישראלית בשנים האחרונות. והוא מרגש סי, וכיף שגם צויין לרגע ככה מבוא הדודה, אם ראינו קצת ההופעות, וזה כיף גדול. אז אני רוצה רגע, עם הפתעה שלא חשבתי שעוד נספיק. אלבום חדש של טדי נגוסה שנקרא מה רציתם, ואני מודה שאת האלבום הקודם נקודה, אני קצת פחות התחברתי אליו, והוא כאילו, אני לא רוצה להגיד מעניין, כי אמרנו שמעניין זה מילה שצריך להוציא אותה מהלקסיקון רגע, אבל מה רציתם הוא נפתח בבום עם הפרעות קשב ווליום 2, והאלבום כן חוזר קצת לדברים ישנים יותר שהוא עשה, וקצת באמת לדבר על מחאה ולדבר על הסטרגל שלו, אבל דווקא שיר שהוא כזה קצת יותר כאילו פונה לעולם הקלאבי, קרא מגנט, תפס אותי, אז בוא נשמע אותו.
1: כן,
0: טדי בקלאב, אהבתי.

שתהיה בריאה. אמן, תחזירי. אנחנו נמשיך רגע ל-NERD, כיף של פרה וצ'אד הוגו ושי, שי, כאילו, אבל שי האמריקאי, לא הישראלי, שעשה הרבה הרבה חייל, וזה כזה מין פיתוח עוד יותר של הנפטונס, אבל זה אחד עם ריאנה, ותחזירי.

תודה ליוקי, ליי-ג'יי טרייסי. בא לפרגן גם לג'ורג'ה סמית, אבל היא חסמה את המוזיקה שלו פה בישראל. וג'ורג'ה, זה הכי כואב לי ממך, כאילו קלרו, בד בד נדגוד, אני מסתדר סך הכל זה, אבל ג'ורג'ה זה פוגע. תפסה מוזיקה טובה.

0: bouncing around, bouncing around, bouncing.
1: אל תיבעלו, רגע זה חוזר. NERD, פריאנה, למון. תודה רבה שהייתם איתנו. היה לי תענוג, היה כיף. שבוע הבא, יהיה מעניין, נדבר, אולי יש מצב שקצת משתנה עם שעת השידור, אבל ככה, אפטר מצד. תודה רבה שהזנתם שוב. תודה רבה לועד מנדלאוי ולקרן רון הטכנאים. אני הייתי סרול, יורז סרולי. נסיים עם רוישה. שחוץ מלכתוב בנגרים, סוף סוף חוזר לעשות גם את המוזיקה שלו. הפקה של ניב בנלי שפשוט השתבחה עוד יותר עם הסיומת של דודה, וגם אני רואה שרון חיון פה על הכתיבה. זה נקרא פאק על מי ומה, ואם זה ניפרד, יאללה סופה שניים, שבת שלום, לילה טוב.

0: שלום, כאן גילי כהן, מנכ"ל הרלב"ד. הילדים בסיכון גבוה להיפגע בתאונות דרכים בהשוואה לקבוצות גיל אחרות. בשנת 2025 נהרגו לצערנו 67 ילדים ובני נוער, בהם כ-22 כהולכי רגל, 5 כרוכבים ו-18 כנוסעים ברכב. אז רגע לפני שהשנה החדשה תתחיל, אני רוצה להזכיר לכולנו לשמור על החוק ועל כללי הבטיחות ולעשות הכל כדי שהילדים שלנו יחזרו הביתה בשלום. בואו נתחיל את השנה בטוח ונעשה הכל כדי שהיא תסתיים בטוח. שתהיה לכולנו שנת לימודים מוצלחת ושנה טובה ובטוחה בדרכים. מהרלב"ד.
1: מוזיקה זה גלגלץ.
2: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
3: גלי צהל, עכשיו חצות. לילה טוב באולפן גיא נובוטני עם מה שקורה עכשיו. המתיחות בין וושינגטון לטהרן. סגן נשיא ארצות הברית ג'יי די ונס מצהיר, לא נחזור למסע ומתן עם איראן, אלא אם יפסיקו לירות על ספינות.
4: My advice to the Iranians is stop acting like crazy people and stop shooting at commercial shipping. And in the meantime, we've got to do what we've got to do. We could leave and the entire world would be way worse off because there would be no guaranteed access to oil and gas. By the way, the Gulf Arab countries are telling us that would be the worst thing in the world.
3: העצה שלי לאיראנים היא, תפסיקו להתנהג כמו משוגעים, תפסיקו לראות על ספינות מסחריות. בינתיים, אנחנו חייבים לעשות את מה שנהיה מוכרחים לעשות, כך אמר ונס בהצהרה בבית הלבן, והוסיף, אנחנו יכולים לעזוב, ואז לא תהיה גישה מובטחת לדלק וגז, מדינות המפרץ אומרות לנו שזה יהיה הדבר הנורא בעולם. ידיעה שמסרה כתבת חשות החוץ, שירה עטר. ילדה בת 7 נהרגה הערב מפגיעת טרקטור סמוך לכופר קרה. צוות מדע פינה אותה לבית החולים הלל יפה בחדרה במצב אנוש תוך ביצוע פעולות החייאה, ובהמשך נאלץ הצוות הרפואי לקבוע את מותה. המשטרה פתחה בחקירת נסיבות התאונה. ידיעה שריכזו כתבנו יעל חדד ואלישיב הראל. 3 פצועים בינוני ופצוע קל בתאונת דרכים בכביש 581 סמוך ללהבות חביבה. צוות מגן דוד אדום פינה אישה בת 54 וצעירה בת 24 לבית החולים הלל יפה בחדרה, וגבר בן 64 עם הפצוע הנוסף לבית החולים לניאדו בנתניה. כדורגל מליגת העל. הפועל תל אביב גברה הערב 3-0 על ביתר ירושלים במשחק השלמה ממחזור הראשון. כתב חדשות הספורט ליד נמת מוסר כי זהו הניצחון הראשון של הפועל לאחר שסיימה בתיקו במשחק הקודם, ואילו ביתר נותרה ללא נקודות בטבלה לאחר שהפסידה גם במשחק הליגה הראשון שלה העונה. מזג האוויר למחר, הקלה בעומסי החום. תחול ירידה קלה בטמפרטורות, בעיקר בהרים ובפנים הארץ, שתהיינה רגילות לעונה. אלה החדשות, מיד בגלי צהל, יומן חצות.
1: גלגלת, עם החיילים וה...

Sunflower, גלגלץ, חצות ועוד חמש דקות. חמישי בלילה, אנחנו פה עם מוזיקה להרים לכם, לכל מי שבדרכים, חוזר מבילוי, חוזר הביתה, מי שיוצא עכשיו מתחיל את הלילה שלו. גיא אניג'ר, דאגה למוזיקה באולם, דן עיני, הטכנאי באולפן, אני סולו גבע, אושר כהן, חדש, דאון.

למה לא אמרת לי? הזבובים, להקת הרוק מה-90s, שרים אריק לוי, אבל ברוק אנד רול, גלגלץ. תשמעו, אין לנו מה לספר מהכבישים, מוזמנים לכתוב לנו בוואטסאפ, לעדכן אותנו, כמובן רק אם אתם לא מאחורי ההגה. 052-90-2000 ואז 2, זה המספר שלנו. תעשו טובה, אל תתעסקו בטלפון בנהיגה, שימו אותו בצד. אנחנו על המוזיקה, אתם על הכביש. מרסדס בנד עכשיו. The winning.

פליז פליז פליז, סברינה קרפנטר בביצוע עם מלכת הקאנטרי שרק לא מזמן הלכה לעולמה, דולי פרטון. ואם כבר קאנטרי, נמשיך לדור החדש של הקאנטרי, אלה לנגלי, Choosing Texas.

0: רצ'סטר, תגידי, למי את מצביעה?
1: תגיד, אתה נורמלי? לא שואלים שאלות כאלה.
0: מה, עד שיש הזדמנות להשפיע על משהו כל כך גדול?
1: עדיין, זה פרטי, בחירות חשאיות. אני לא מרגישה כל כך בנוח לספר.
0: את מחפשת שינוי או להמשיך עם המוכר והקיים?
1: די, מתן, אנחנו ברדיו, זה לא שיחות שמתאימות לפה.
0: את מגזימה, לשאול איזה שיר את הכי אוהבת השנה?
1: מה?
0: המצעד הישראלי השנתי של גלגלץ וויינט יוצא לדרך.
2: תיכנסו ל-glglz.ynet.co.il או ליישומון ויינט או ליישומון גלגלץ ובחרו את אנשי השנה, פריצת השנה, אלבום השנה, הופעת השנה, גלגלייב השנה ושיר השנה שלכם. המצעד השנתי עם דלית רצ'סטר. בקרוב. מוזיקה זה גלגלץ.

עידו מלכה, פסיכופת. גלגלץ. זה אמיר דדון, שר אושר כהן, באולפן שלנו בגלגלייב. הביצוע הזה מועמד לגלגלייב השנה במצעד השנתי של גלגלץ וויינט. המצעד כבר מתקרב, זה הזמן להצביע. כולם גנבים.

גלגלת, רבע לאחת, חמישי בלילה, ממשיכים לשיר חדש של ליעד מאיר ואופק הדנק, זה השיתוף פעולה הראשון שלהם. כתבו והלחינו יחד, דודה להפקה, יוצאת מן הכלל,

ג'ק הרלו, פירסט קלאס, גלגלץ. תכף 12:55, מסיימים שעה ראשונה פה ביחד. נשמע קצת חדשות, נתעדכן מה קורה. ונחזור עם עוד הרבה מוזיקה להרים לכם, 5:00 PM. נשמור אתכם ערים. בינתיים, Pet Shop Boys, קחו אתכם עד החדשות. Go West. מיד חוזרים.

0: זה גלגלץ.
1: גם במילואים.
2: אנחנו גלגלץ בהתרעננות של גדוד 969, ואני כאן עם עדי המהממת, הקמבצית של הגדוד. המאזינים לא יכולים לראות את זה, אבל את נמצאת כאן עם חתיכת בטן, ולא מהבופה של המלון. את בהיריון.
3: אז קודם כל, נציין שזה חודש תשיעי כבר. אני חייבת להגיד שהמילואים עזרו לי לא להרגיש אותו. הגדוד עבר איתי כל דרך בחיים, שהייתי בה משלב החתונה, הצעת הנישואים, ובסוף גם ההיריון.
1: גלגלץ, עם המילואימניקים והמילואימניקיות.
4: שלום, כאן גילי כהן, מנכ״ל הרלב"ד. הילדים בסיכון גבוה להיפגע בתאונות דרכים בהשוואה לקבוצות גיל אחרות. בשנת 2025 נהרגו לצערנו 67 ילדים ובני נוער, בהם כ-22 כהולכי רגל, 5 כרוכבים ו-18 כנוסעים ברכב. אז רגע לפני שהשנה החדשה תתחיל, אני רוצה להזכיר לכולנו לשמור על החוק ועל כללי הבטיחות ולעשות הכל כדי שהילדים שלנו יחזרו הביתה בשלום. בואו נתחיל את השנה בטוח ונעשה הכל כדי שהיא תסתיים בטוח. שתהיה לכולנו שנת לימודים מוצלחת ושנה טובה ובטוחה בדרכים. מהרלב"ד.
0: מוזיקה זה גלגלץ.
5: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
6: גלי צהל השעה 1, לילה טוב באולפן נטע דיין עם מה שקורה עכשיו. המתיחות בין וושינגטון לטהרן, סגן נשיא ארצות הברית ג'יי די ונס מצהיר, לא נחזור למסע ומתן עם איראן אלא אם יפסיקו לירות על ספינות. הצעתי לאיראנים היא להפסיק להתנהג כמו משוגעים ולירות על ספינות מסחריות. עד אז נעשה את מה שנהיה מוכרחים לעשות. כך אמר ונס בהצהרה בבית הלבן והוסיף, אנחנו יכולים לעזוב ואז לא תהיה גישה מובטחת לדלק וגז. מדינות המפרץ אומרות לנו שזה יהיה הדבר הנורא בעולם. ידיעה שמסרה כתבת חדשות החוץ שירה אתר. ילדה בת 7 נהרגה הערב מפגיעת טרקטור סמוך לכפר קרה. צוות מגן דוד אדום פינה אותה לבית החולים הלל יפה בחדרה במצב אנוש, ובהמשך נאלץ הצוות הרפואי לקבוע את מותה. המשטרה פתחה בחקירת נסיבות התאונה. ידיעה שרכזו כתבנו יעל חדד ואלישיב הראל. שלושה פצועים בינוני ופצוע קל בתאונת דרכים בכביש 581 סמוך לקיבוץ להבות חביבה. צוות מגן דוד אדום פינה אישה בת 54 וצעירה בת 24 לבית החולים הלל יפה בחדרה. שני הפצועים הנוספים פונו לבית החולים לניאדו בנתניה. כדורגל מליגת העל, הפועל תל אביב גברה הערב 3-0 על ביתר ירושלים במשחק השלמה מהמחזור הראשון. כתב הספורט ליד נמת מוסר כי זהו הניצחון הראשון של הפועל לאחר שסיימה בתיקו במשחקה הקודם, ואילו ביתר נותרה ללא נקודות בטבלה לאחר שהפסידה גם במשחק הליגה הראשון של העונה. מזג האוויר למחר, ירידה קלה בטמפרטורות. אלה החדשות שעורך יונתן וייסבלך.
0: גלגלץ, עם החיילים והחיילות.

0: תמיד אוהב אותי, ססון שאולוב גלגלץ, כבר אחת בלילה ועוד חמש דקות, לילה מסיבה חמישי, יציאות, בילויים, חברים. גיא ניג'ר בחרה לנו מוזיקה מעולה, דאגה לשירים כאלה שצועקים באוטו, עידן עיני, הטכנאי באולפן, אני סולו גבע.
1: כפיים לנגנים שלי חברים, חזק, חזק, חזק.
0: כן, כפיים לנגנים, זה ביצוע מיוחד וחדש למצעד השנתי של גלגלץ וויינט. עדן חסון ונדב חנציס.

0: אברהם טל.
1: שלם עם עצמך.
0: 1:20, גלגלץ. מהכבישים אין לנו מה לעדכן, מוזמנים לכתוב לנו בוואטסאפ שלנו ב-052-90-2000 ואז 2, סעו בנחת, אל תמהרו, גם אם המוזיקה מרימה והכבישים לא עמוסים, תורידו טיפה את הרגל מהגז, שימרו על עצמכם בשעות האלה בכבישים. זה הרי סטיילס, שממשיך ברצף ההופעות המטורף שלו בניו יורק.
2: Things haven't been quite the same.
0: Late night talking.
2: Does it

טיים אימפלה. לוזר חדש. ואנחנו כבר עם הפנים לסופש, לא? כן, חמישי בלילה זה כבר סופש. נו, אז טיפקס עוד שבת.

בד בני, גל גלץ. תכף כבר רבע לשתיים. אם אתם בדרכים עכשיו, תשמעו, זו כבר שעה מאוחרת. תראו שאתם על זה בנהיגה. ערנים, מרוכזים. אם אתם מרגישים קצת עייפות, תמיד אפשר לעצור בזהירות, בתחנת דלק. לשתות איזה כוס מים קרים, כוס קפה. גם נהג תורן, זה חשוב, תראו שמי שעל ההגה מפוקס, אחראי. ואם כבר אנחנו באווירה לטינית, סדנה אינטרנשיונל, שרה על דון קיחוטה.

טייט מקריי, ספורטסקאר. תכף מסיימים פה את הזמן ביחד. לא לפני שנשמע שיר חדש של גל ג'ומה ואסולין, שיתוף פעולה ראשון שלהן. זהרה, ככה זה נקרא. ממשיכות את הקו של טייט מקריי.

השר התחדה, Do You Love Me גלגלץ, אנחנו מסיימים את הזמן שלנו ביחד, תודה לגיא הניג'ר על השירים שהיא בחרה לנו, תודה עידן עיני הטכנאי שלנו, אני סולוגבע, אופרי בר פה אחריי, עם מלא מוזיקה מרימה, עד הבוקר, לילה טוב, שמרו על עצמכם.

0: שלום, אני דרור, בת 10 מיבנה, ועולה לכיתה A. השנה אני הולכת לבד לבית הספר. אני כבר ממש מחכה לזה.
1: ואני יונתן אילן, אבא של דרור ועובד ברלבד. כחלק מההכנות לפתיחת שנת הלימודים, חשוב לא רק לדאוג לציוד ותלבושת אחידה, אלא גם לוודא שילדים שלנו מכירים את הדרך הבטוחה לבית הספר וחזרה הביתה. את דרור לימדתי ללכת במסלול עם כבישים מעטים ככל האפשר, ולהעדיף לחצות במעברי חצייה עם משמרות הזהב.
0: אז שתהיה לכולנו שנה טובה ופתוחה בדרכים הרלבד.
2: מוזיקה זה גלגלצ.

0: השנה אני הולכת לבד לבית הספר. אני כבר ממש מחכה לזה.
1: ואני יונתן אילן, אבא של דרור ועובד ברלבד. כחלק מההכנות לפתיחת שנת הלימודים, חשוב לא רק לדאוג לציוד ותלבושת אחידה, אלא גם לוודא שילדים שלנו מכירים את הדרך הבטוחה לבית הספר וחזרה הביתה. את דרור לימדתי ללכת במסלול עם כבישים מעטים ככל האפשר, ולהעדיף לחצות במעברי חצייה עם משמרות הזהב.
0: אז שתהיה לכולנו שנה טובה ופתוחה בדרכים הרלבד.
2: מוזיקה זה גלגלץ. גלגלץ, בשיתוף הרלבד ומשרד התחבורה.
3: גלי צהל, השעה 2. לילה טוב באולפן נטע דיין עם מה שקורה עכשיו. קוריאה הדרומית נערכת לפרוס כוחות צבאיים במצר הורמוז בכדי לשמור על חופש השייט בו. כך מסרו גורמים בממשל ובצבא הקוריאני לסוכנות הידיעות רויטרס. על פי הדיווחים, הממשלה בקוריאה דנה עם ארצות הברית, בריטניה וצרפת. על היקף הסיוע הצבאי שתשלח, הכולל שליחת מטוס סיור ימי, ספינת סיוע לוגיסטי או יחידה לאיתור ופינוי מוקשים ימיים. בממשל מתכננים להגיש בפני הפרלמנט בקשה לאישור הפריסה עוד החודש. מלשכת נשיא קוריאה הדרומית נמסר כי סאול אכן דנה בנושא, אך הדיווחים לפיהם הממשלה כבר החליטה סופית על ביצוע הפריסה אינם תואמים את העובדות. מוקדם יותר, סגן נשיא ארצות הברית ג'יי די ונס הצהיר כי וושינגטון לא תשוב לשיחות המסע ומתן עם איראן עד שתחדל לירות על ספינות במצר. בהצהרה בבית הלבן אמר, הצעתי לאיראנים היא להפסיק להתנהג כמו משוגעים ולראות על ספינות מסחריות. אנחנו יכולים לעזוב ואז לא תהיה גישה מובטחת לדלק וגז. מדינות המפרץ אומרות לנו שזה יהיה הדבר הנורא בעולם. כך ונס. ילדה בת 7 נהרגה ערב מפגיעת טרקטור סמוך לכפר קרה. צוות מגן דוד אדום פינה אותה לבית החולים הלל יפה בחדרה במצב אנוש, ובהמשך נאלץ הצוות הרפואי לקבוע את מותה. המשטרה פתחה בחקירת נסיבות התאונה. ידיעה שרכזו כתבנו יעל חדד ואלישיב הראל. שלושה פצועים בינוני ופצוע קל בתאונת דרכים בכביש 581 סמוך לקיבוץ להבות חביבה. צוות מגן דוד אדום פינה אישה בת 54 וצעירה בת 24 לבית החולים הלל יפה בחדרה. שני הפצועים הנוספים פונו לבית החולים ליניאדו בנתניה. כדורגל מליגת העל, הפועל תל אביב גברה הערב 3-0 על ביתר ירושלים במשחק השלמה מהמחזור הראשון. כתב הספורט ליד נמת מוסר כי זה הניצחון הראשון של הפועל לאחר שסיימה בטקו במשחקה הקודם, ואילו ביתר נותרה ללא נקודות בטבלה לאחר שהפסידה גם במשחק הליגה הראשון של העונה. מזג האוויר למחר, ירידה קלה בטמפרטורות. אלה החדשות שעורך יונתן וייסבלך.
2: מוזיקה זה גלגלץ. גלגלץ עם החיילים והחיילות.

0: פרטסי פותח לנו לילה של איחוד שידורים, ובעצם במילותיו מאחד לנו בין גלגלץ לבין גלגלץ, שתי התחנות מקום אחד, ולכבוד המאורע החגיגי אנחנו נשמע את השיר הראשון במצעד השבועי של גלגלץ. אבל רגע לפני, העורכת שלנו שבחרה את המוזיקה היא גאיה אניג'אר, הטכנאי הוא עידן עיני, אני אופרי בר, איתכם בכל מקום שתהיו בלילה הזה. עד הבוקר, אם אתם בדרך ליציאה או חוזרים, אתם יוצאים מהצבא או סוגרים, אולי חוזרים עכשיו מסליחות בכותל, אנחנו כאן עם שירים שמרימים לנו לקראת הסופש. הנה אבי התחול, מקום ראשון.
1: אתם מאזינים למקום הראשון. ישראלי, במצעד השבועי של גלגלץ.

יורד הלילה מחפשת חוויות, לא רוצה רגוע, היא רוצה רק בעיות, חותכת את העיר כמו השליח של הוולד. תפסיקי לעלות על מוניות ולעשות רונדלים, רונדלים, רונדלים, רונדלים, רונדלים, רונדלים, רונדלים. החלום של

הנה, גם סטטיק אומר, לא צריך רונדלים, אפשר לנסוע ברגוע, אני יודע, חמישי בערב, הרגשה של חופש, אבל חופש אמיתי זה לנסוע בנחת. כן, אפשר גם לתת לבחור שרוצה לעבור לנתיב שלכם, לעבור, מותר, זו מצווה. אנחנו מרימים הלילה, זו גם מצווה. מיסי אליוט, דברי עלינו.

0: 22, 22, 22, איזו שעה, אתם על איחוד השידורים של גלץ וגלגלץ, אם בא לכם לכתוב לנו מה מצבכם, עדכונים מהכבישים, מה אתם עומדים לאכול בארוחת שישים מחר, מוזמנים ב-052-90-2000, ואז 2 כמובן לא כשאתם בנהיגה, ממשיכים עם הקצב, מותר לרקוד, תזיזו מה שאתם יכולים.
1: I like to move it, move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. You like to...

0: איזה שיתוף פעולה נדיר בין בילי אייליש לצ'רלי XCX, גס. אנחנו גם פה בשיתוף פעולה שלא רואים כל יום. גלץ וגלגלץ כאן בייחוד שידורים, יוצאים רגע להודעה וחוזרים.
1: גלגלץ. מוזיקה.

עוד היה ואופר ניסים בלילות. נס גדול להיות איתכם פה, כשחושבים על זה כל החיים שלנו הם כמו איזה נס אחד גדול. בטח שיש לנו את הזכות ליהנות ממוזיקה בחמישי בלילה, מתקרבים לשישי, סופש. אז בואו שנייה נאריך את הרגע החד פעמי הזה. מעולה.

צלחת, אז רק להגיד שגדל לך, גדל לך. שימי מיוט על כל הרעשים, מזל שיש לך חוש אישי, אינטואיציה נחשית, מניפולציה רגשית, שכולם

אתם יודעים כבר בעל פה גלץ גלגלץ, אם אתם רוצים לפנות אלינו, זה ב-052-90-2000, ואז 2, כמובן לא בנהיגה, ממשיכים להקת הבנות קט סאי עם להיט חדש, זה נקרא Animal.

0: בריטני ספירס. עם קרימינל מקרבת אותנו לסוף השעה. אנחנו נסיים בבום, אה? שעה ראשונה של איכות שידורים גלץ וגלגלץ. יש לנו עוד לילה שלם, אל תדאגו. נסיים עם אהבה קטנה, שיר גדול.
1: תיעלם, תתרחק, תפסיק כבר לשאול.

0: שלום, אני אלון, בן 13 מגדרה, ואני עולה לכיתה ח'. החופש נגמר, וצריך להתרגל שהוא לא קום מוקדם בבוקר. אבל לפחות חוזרים לפגוש את החברים ולשחק כדורגל בהפסקות.
1: שלום, אני ליאת, אמא של אלון, ועובדת ברלב"ד. אז כן, אלוני חוזר לשגרה, ולי הכי חשוב שהוא יחזור הביתה בשלום מכל מקום. אז אני פונה אליכם, הנהגים. בואו נעשה הכל כדי שהדרך שלהם תהיה בטוחה יותר. סעו לאט יותר בעיר, ובמיוחד ליד בתי ספר וגנים, ותנו זכות קדימה להולכי הרגל.
0: אז שתהיה לכולנו שנה טובה ובטוחה בדרכים מהרלב"ד.
2: שישי בצהריים, העיר מורידה הילוך, הסירים על הגז, הרדיו מנגן, ואז זה קורה. כל שישי בשלוש אני בא לנגן לכם שירים מקופסת הילדות של כולנו, עם החיבורים שאפילו לא ידעתם שיכולים לקרות. בואו לקבל איתי את השבת עם מוזיקה מהבית, הסיפורים הקטנים, התבלינים והלעיתים שמרגשים אותנו כבר עשרות שנים.
3: שחר אמנו, שישי, שלוש בצהריים, גלגלץ.
4: קלאסיקה, קלאסיקה, זה גלגלץ. All we can be heroes,
5: just for one day. דייוויד בואי עבר מאמריקה לברלין כדי לחוות בעצמו איך זה מרגיש לעבוד במקום הכי מתוח בעולם. Heroes הוא סיפור של שני אוהבים משני הצדדים של החומה, באותה עיר, מטרים ספורים זה מזו ועולם שלם ביניהם.
6: האזנה מודרכת. עומר גפן, צולל אל הקלאסיקות הגדולות של המוזיקה, באתר גלגלץ, או ביישומון, או בכל מקום שבו אתם שומעים ושומעות את הפודקאסטים שלכם.
4: מוזיקה. זה גלגלץ.
7: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
8: גלי צהל השעה 3, לילה טוב באולפן נטע דיין עם מה שקורה עכשיו. מחבלים ירו לעבר כוחות צהל בצפון רצועת עזה סמוך לקו הצהוב. אין נפגעים לכוחותינו. בתגובה חיל האוויר תקף באזור. מדובר צהל נמסר, מדובר בהפרה בוטה של הסכם הפסקת האש. צהל רואה בחומרה את הניסיונות של ארגוני הטרור לפגוע בכוחות הפועלים ברצועה. קוריאה הדרומית נערכת לפרוס כוחות צבאיים במצר הורמוז במטרה לשמור על חופש השייט בו. כך מסרו גורמים בממשל ובצבא הקוריאני לסוכנות הידיעות רויטרס. על פי הדיווחים, הממשלה בקוריאה דנה עם ארצות הברית, בריטניה וצרפת על היקף הסיוע הצבאי שתשלח, הכולל בתוכו מטוס סיור ימי, ספינת סיוע לוגיסטי או יחידה לאיתור ופינוי מוקשים ימיים. בממשל מתכננים להגיש בפני הפרלמנט בקשה לאישור פריסה עוד החודש. מלשכת נשיא קוריאה הדרומית נמסר כי סאול אכן דנה בנושא, אך הדיווח על כך שההחלטה התקבלה באופן סופי אינו תואם את העובדות. נער בן 18 נפצע קשה במהלך רכיבה על גלגינוע קורקינט חשמלי בתל אביב. הוא פונה לבית החולים איכילוב בעיר כשהוא מחוסר הכרה וסובל מחבלות בראש ובגפיים. ילדה בת 7 נהרגה הערב מפגיעת טרקטור סמוך לכפר קרה. צוות מגן דוד אדום פינה אותה לבית החולים הלל יפה בחדרה במצב אנוש, ובהמשך נאלץ הצוות הרפואי לקבוע את מותה. המשטרה פתחה בחקירת נסיבות התאונה, ידיעה שרכזו כתבנו יעל חדד ואלישיב הראל. למעלה מ-50 אלף מתפללים בהם שורד השבי בר קופרשטיין הגיעו הלילה למעמד הסליחות המרכזי בכותל המערבי בירושלים. בעקבות העומס במתחם, התפילה הוקרנה באמצעות מסקי ענק על חומות העיר העתיקה. כתבנו לענייני חרדים מרדכי הלפרין מציין כי מתחילת חודש אלול למעלה מחצי מיליון מתפללים השתתפו במעמדי הסליחות בכותל. מזג האוויר למחר, ירידה קלה בטמפרטורות. אלה החדשות שעורך יונתן וייסבלך.